0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ea, bizkaitarra, nuntza dute, bizkaitarra. Apa dima, parratia. Gipuzkoarrak epilo bat, ez? Eparra dintik eba, normai. Eurratik.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixo Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9848-465 telefonoan edo altxasuko guaixeren bulegoan.

my God flows. Ma'am, I got off. Yes, ma'am, I got.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

sakanako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguzik guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Goiz Kronika.
1: Egun ondizuela, antabirus agerraldia duen ondius ontzia iritsi da Granadillako portuaren eremura eta datozen orduetarako espero da evakuazio prozesua. Handik evakuatuko dituzte 147 bidaiariak protokoloa jarraituz, lehen dabizikoak Espainiar jatorriko 14 bidaiariak izango dira. Ondoren gainontzekoak norbere herrialdera zuzenean hegazkinen eramango dituzte jaioterrira. Arriskua txikia dela esanez, lasaitasuna bidali nahi izan du Tedros Adhanom, Osasunaren Mundu Erakundeko buruak.
2: This is not COVID. The risk to the population, to the local population is low.
1: Kritiko azaldu da nolanahi ere Fernando Clavijo, Kanaria Uarteetako presidentea.
3: Como un avión se retrasa o dos aviones se retrasan, el barco va a tener que estar fondeado todo el domingo por la noche y todo el lunes.
1: Hainbat herrialdetako hegazkinak atzerapenarekin iritsiko direla eta ondorioz gurutzaontzia denbora gehiegiz izango dutela ana inguratuta. Alakanteko kasu susmagarriak berriz negatibo eman du lehendabiziko PCR proban. Gurean bestelakoan euskara gaztelaniak duen estatus juridikoaren pare jarri eta euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatu daitezen ausardia eskatu di alderdi politikoei euskal gehiengo sindikalak Bilboko kaleetan. Entzun horren ezurren Mitxel Lakuntzaela Garbiñaran burula.
4: EJ eta EH Bilduren gana ausardiaz jokatzeko, gainditzeko gaur egungo adostasune hoiek.
5: EJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. PSRekiko dituen hipotekatik askatzeko. PSRi beto eskubiderik ez onartzeko.
1: Milaka laguneko abestu dute Ela Lab eta SK sindikatuek deitutako manifestazio hori oldarraldi judizialaren aurka Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13an Iruinan deitutako martxan parte hartzeko deia egin dute ondoren. Ipar Euskal Herrian festarekin batera aldarrikapena izango da gaur nagusi Senpereko lakuaren bueltan. Geroa eraikiz lemapean ospatuko da Herri Urrats Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festa. Aurten etena egingo da arratsaldeko 5etan jai giroa eten eta elkarretaratze egiteko deia egina baitago ikasleek basoa osorik euskaraz egiteko eskubidearen alde. Erik Etxart zehazkako bozeramailea.
6: Eskubide unibertsal bada hau eta beraz euskaldunek ere duguna eta gure gaz tek dutena, eta beraz deitzen dugu jendea, ejugatxera urbiltzeko, hori aldarrikatzeko, besta giroan.
1: Aurtengo Herri Urratsen, bildutako dirua, bestalde Donapaleuko Lizeo Berria eraikitzeko bideratuko da. Eta Israelek aske utzi eta berriratu egin ditu Saif Abu Keshek eta Tiago Abila Global Subut ontzidiko bi ekintzaileak. Hala jakinarazi du gaur goizeko lehen orduan Israelgo atzerri ministroa. Apirilaren 30ean atxilotu zituen Israelek beste 165 ekintzailerekin batera eta gainontzekoak ez bezala atxiloaldian izan ditu bi horiek talde terrorista.

0: 18 urteren ondoren abeslari gisa atzera berriz ere eszenatokian oholtza gainean Amaia Montero bera ikusteko gogotsu eta pozik beraz zaletuak.
1: Nin lineaitak kotzien jartzutan txikiten eta entzutut bai kotzien daudan, hasi que...
2: Bai, ni bardin.
1: Bai.
2: Entzutan txikita baita eta hori horrati batuz.
3: Txikian intzenetik Amaia beti entzun dut eta egunero eta orduro Amaia entzuten nuen elaure jalan gozekin eta... Eta Amaia, Amaia da. Berak izaten duena la reina de pop, eta bai.
0: Gaur bigarren kontzertu eskainiko du talde Donostiarrak Barakaldoko bek erakustazokan iluntzeko 8:30etatik aurrera. Begira dezagun errepide sare nagusira, ea zein den une honetako egoera, Eriztapirain.
4: N-240 errepidean Legution Bilburako noranzkoan autobatek bazterra jo du eta une honetan garbiketa lanak amaitzen ari dira, arreta beraz puntu horretan.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaionemun Arriz.
5: Ba, gaur ere goiz lasai baten ostean arratsaldean ekaitza lehertu liteke, goizean azken egunetan bezalaxe berriro ere ba nahiko eguzkitsu egongo da, ustarte zabalak agertuko dira eta hegomendebaldeko haizea ibiliko da, Bizkaian batez ere antzemango da bere indarra eta haize horrekin eta eguzkitarteekin ba temperatura maksimo epelekin jarraituko dugu. Arratsaldean ordez egonkortasun lerro bat iritsiko da eta lurraldea zeharkatuko du eta bidean ba zaparradak eta ekaitzak utziko ditu. Litekena da gaur zaparrada mardulenak ekialdean egiteau da Gipuzkoa, Araba ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Zenbait lekutan handiak izan daitezke haize bolada gogorrekin eta tamaina txikiko txingorra ere uz dezakete lekuren batean. Hori bai, ekaitz lerro hau azkar mugituko da eta arratsaldea amaierarako atzera ere giroa baretu eta odeitza saretu egingo da.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8:07 dira.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.

0: Doinuenik nahi zuzen ere, Senpere izango dugu gaur arreta gune nagusien artean herri urratzen 43. edizioa ospatuko baita gaur Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festa geroa eraikiz lemapean. Eta gurekin da, ordu honetan telefonoz bestalde, Erik Etxart Seaskako presidenteetako bat da bera. Egunon deizula, Erik?
1: Bai, egunon zuei ere.
0: Dena prest duzu, aintziraren inguruan euskaltzalei jarrera egiteko?
1: Bai, bai, dena prest da, eta pentsatzut lehen akeltzen hariko diela egun eder bat pasatzeko.
0: Zergatik da garrantzitsua gaur, Senperera joatea?
1: O, gure ustez beti da importantea, herri urratxera urbiltzea, berbada horten berezia da, azterketak eskaraz gaian badugulako tensio berezi bat, senditzen dugulako frantses estatua gibelari dela, atzera egiten ari dela, eta beraz horrek ematen dio berbada importantzia berezia horten.
0: Arratsaldean Parisera mezu indartsua bidaltzeko argazki jendetsua atera nahiko zenukete, une honetan desobedientzia da basoa oso osorik euskeraz egin alizateko geratzen den bide bakarra?
1: Hoi da bideetako bat, beste bide batzu baituko ere, gurasoak mobilizatuko dira, irakasleak ere bai, gure autetxiak ere ari dia lanean, eta guk ere Seaskatik ildo ofiziala lantzen dugu, beraz bide guzi horiek dira bide egokiak gure ustez.
0: Aurre ikusten duzu, aurki beste bileraren bat egiteko aukera?
1: Bildu beharko dugu, pentsatzen dut. Eta gero entzun dut, aipatu duzula guk nahi dugula aukera, baso da den-dena euskaraz iteko, eta hori nahi genuke, baina hori ez da eskatzen duguna epe motzera. Hoi eskatzen duguna da gehitu duten azterketa hori euskaraz itea. Matematika azterketa. Eta gero besteak etorriko dira, baina hori ulertzen dugu demora pixka beharko dela hortako.
0: Ebaintzate matematikako azterketa hori euskeraz egin alizateko, tartea egon litekeela, uste duzuzuk?
1: Bai, bai, bai. Guk,

0: aipatu dugu behin baino gehiagotan, ez dute argumenturik, hori ezeztatzeko, zuzentzaileak baitugu, lehenago ere euskaraz indira basoko azterketak, eta ez da arazorik, ez da borondate pixkat baizik ez dute behar, hortako.
1: Duela gutxi, bestalde kexu, azaldu zarete Frantziako Hezkuntza Ministerioak ez duela hundituko, irakasle kopurua datorren ikasturterako, hori bideratzeko modurik ikusten duzu, eta ala ez bada, mantentzen baldin bada, aurtengo kopuru hori horrek ze ondorio ekarriko ditu ikasleentzat eta euskararentzat.
0: Gertatzen dena da, bigarren hezkuntzan ikasle gehiago izanen dugula aurten, eta hor bada kalkulo automatiko bat, honen beste postu, irakasle postu esleitzeko. Eta jaz ere borrokan ibili ginen, eta aurten ere faltadia irakasle postuak. Eta hori da azkenean, elkarren artean dugun itxarmeraren ondorio, beraz hori ere guretzat beste erasoa da, eta iragana astean gehitu zena.
1: Hori bideratzeko, tarterik bada, Frantziako Hezkuntza Ministerioarekin?
0: Ez dakit, pentsatzeu baiet, jaz ere borrokan ibili ginen eta gero zerbait lortu genuen, eta gero gure ustez oso importantea da, herritarrek eta autetxiek eta ematen iguten sustengua. Uneuntan, udaletxe guzietarik eta hauzapez guziak asko ari dira muitzen, parlamentariak ere agertu dira gure aldarrikaperen alde, Euskaren Erakunde Publikoa ere bai, Euskal Digune Elkargoa ere bai, beraz, guk hortan dugu indarra.
1: Gaur aldarrikapenarekin batera esan dugu festa ere izango da nagusi, gomendioren bat baduzu etxetik Senperera bidean abiatzear diren horientzat?
0: Baso berria ekartzeko, hori alde batetik, eta bestetik umore honez etortzeko. Eta gero aipatu dute barbada hortzantz arriskua izan iteke da, barbada euritako txiki bat edo, baina aterbeak ere badaudean, eta pasako da.
1: Ba, konformerik etxarte, eskerrik asko, gaur goizan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, eta dena ondo joan dadila.
0: Inesker, gero arte.
1: Aurrez euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea goiburuarekin euskara oldarraldi juridiko, politiko eta sindikala jasaten ari dela salatu dute Ela Lab eta Estilas sindikatuek Bilbon egin duten manifestazioan. Horren aurrean euskarak berme juridikoa behar duela azpimarratu dute eta horretarako enplegu publikoaren legearen erreforman alderdi abertzalek ausardiaz jokatu eta akordio berriak lortu behar dituztela nabarmendu du Euskal Gehiengo Sindikalak Xabir Urteaga.
2: Euskararen aurkako eraso antolatuaren helburua gaztelaniaren nagusitasuna inposatzea dela salatu dute Ela, Lab eta Estilas sindikatuek eta administrazio publikoan euskararen eta gaztelaniaren estatus juridikoak parekatzea eskatu dute. Euskarak behar duen berme ofiziala lortzeko Eusko Legebiltzarreko alderdi abertzalei eskari egin diete, enplegu publikoaren legearen negoziazioetan ausardiaz jokatu dezatela. Mitxel Lakuntzaela, Garbiñe Aranburu Lab.
3: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntza sailburua eneko ondueza izan. Horrek adierazten du zegoeratan gauden, horregatik zuzendu nahi dugu EAJ eta EH Bilduren gana ausardiaz jokatzeko.
4: EAJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-ri beto eskubiderik ez onartzeko.
2: Gizarte eragilei eskaria Estilasek Rebeka Garcés.
5: Euskarafobiak ez du lekurik gure gizartean, eta horren aurrean aliantzak eta konpromisoak behar ditugu.
2: Deialdiarekin bat egin dute besteak beste EH Bilduk, Bilgune Feministak eta Euskalgintzaren Kontseiluak. Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
6: Gure hizkuntza eskubideak euskaldunok euskaraz bizi ahal izateko eta lan egin ahal izateko administrazio euskaldun bat. Horren bermea emango diguna.
2: Euskalgintzaren Kontseiluak Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren 13an Iruñean deitutako ekitaldira joateko deia egin dute Bilbon bildu diren sindikatu eta eragileek.
1: Goizeko 8ak eta laurden Hondius gurutzontzia iritsi da. Tenerifeko Granadillako portuaren eremura dena prest da. Bertan antabirusa azaldu den gurutzontziko bidaiariak ateratzeko. Euren herrialdeetara eramango dituzte gazkinetan eta ontziak Herbereetara jarraituko du 30 pertsonekin eta tartean hildako baten gorpuarekin. Iratxe Izagirre, egunon.
7: Egunon, dena prest Granadillako portuan Hondius gurutzontziko bidaiariak ateratzeko. Ontzia jada geldirik dago portuan, behin argituta, urrengo orduotan aterako dituzte barruan dijoazen 147 personak. Tartean, hildako baten gorpua ere bada, baina ura Herberetara eramanen dute ontzian bertan 30 lagunekin batera. 20 herrialdetako bidaiariak dira gaur aterako dituztenak eta horiek euren herrialdetara eramanen dituzten hegazkinak prest dira Filipinetakoa izan ezik. Hain zuzen ere gehienak 28 bidaiari hangoak dira. Lantxetan aterako dituzte ontzitik, lehenak ateratzen 14 bidaiari espainiarrak izanen dira. Gogoratuko dugu ontzianen dijoazenen artean inork ez duela antabirusaren sintomarik. Gauean Hondiusa Tenerifera iritsi baino lentxiago, Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak adierazi du ez zutela gurutza ontzia inguratzeko baimenik emanen.
8: Y al no tener ningún tipo de respuesta, el gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Se nos ha notificado.
7: Ondoren ordea merkantzia ontziteriako onartu du ontzia portuan hartzea. Geribidez erantzun du protokoloa martxan dela eta segurtasuna bermatuta dagoela. Gurutza ontzian bidaiatu duten hiru pertsona hil dira, baina oraingoz ontzitik kanpo ez da positiborik. Alakanten atzemandako kasu susmagarriak negatibo eman du lehen PCR frogan, baina zuhurtziagatik badazpada ere errepikatu eginen diote froga. Bartzelonan ingresatuta dagoen emakumearen PCR emaitza berriz, datozen orduotan jakinen dugu, baina ez du inolako sintomarik. Hortaz, oraingoz ez da antabirus broterik atzeman Hondius ontzitik kanpo Espainiar estatuan. Osasunaren mundu erakundearen arabera denera 6 persona dira orain arte kutsatuak. Hondiusa apirilaren batean abiatu zen Argentinatik eta hilaren 11an lehen gizonezkoa hiltzen.
1: Ordezkari legalen baiestapenaren zain bestalde Israelek dio aski utzi eta berriratu egin dituela Saif Abukesek eta Tiago Abila Global Sumut ontzidiko ekintzaileak. Apirilaren 30ean atxilotu zituen Israelek ontzidiko pikide hauek beste 175 aktivistekin batera, gainontzekoak ez bezala atxiloaldian izan ditu bi horiek talde terroristako kide izatea eta legez kanpoko ekintzak egin izana egotzita. Behin bi ekintzaileak ikertuta aske utzi dituela ziurtatu du Israelek eta ez duela Gazako itsas blokeoa austeko ahaleginik onartuko. Hori ere berretsi du Erik Aznal, egunon.
9: Egunon, bai, Israelek legez kanpo baitu eta 10 egunera. Israelgo atzerri ministroak isazare sozialean jakinarazi du provokazioaren ontzidiko bi provokatzaile profesionalak deitu dituenak ikertu eta aske utzi dituela. Oraindik baina ez du informazio hori berretsi Israelen ontzidiko bi aktivisten defentsa egiten ari den Adala irabazi asmorik gabeko justizia zentroak. Talde terroristako kide izatea eta legez kanpoko ekintzak egitea egotzita izan ditu Israelegatibu Saif Abukesek eta Tiago Abila. Lehen horrek Espainiar nazionalitatea du eta Alvarez Espainiako kanpogaietako ministroak baiestatu du baietz Egiptoko pasabidetik askatuko dutela. Badauda Saifen emazteak Bartzelonako protestan albistea jakinarazi duen momentua.
10: Que Israel liberará el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
9: Ekintzaileen askatasuna eskatzeko nazioarteko elkartasun goze greba mugagabea abian da. Tartean eskifaia horretako lau euskal aktivistak atzo arratsaldean abiatu zuten baraualdia Bilbon eta Iruñean. Arantza Gortxi da euretako bat, targia adierazi du ikusi beharra dago zegoeratan utzi dituzten aske.
11: Badakigu zerbait horretaz, bai hemen ikusi hartien ezakin behar dugu zegoeratan eltzen dizen ona, eta horren arabera ba, orduen ja zerbait esango dugu.
9: Atxilo aldian jasandako torturak eta tratu txarrak salatu dituztelako ontzidiko kideek. Bada artean Gazarako bidean jarraitzen duen ontzidia Turkiara iritsi da eta Israelek mehatxu egin du, ez du onartuko Gazako itsas blokeoa austerik.
1: Vladimir Putin, Errusiako presidenteak bestalde adierazi du gerra amaierara hurbiltzen ari dela eta Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin bilera egiteko prest legokela. Argitu du nolanahi ere, baldintza jakin batzuetan soilik egingo lukeela berak bilera hori erizapirain.
12: Ez Ukrainan, ez Errusian, hirugarren herrialde batean biltzea posible litzateke, baina bake akordio batera iritsiko balira soilik, esan du Putinek. Putinek proposamen hori egin duen egun berean, bere armadak Iskander misil balistiko batekin eta 43 dronerekin egin du eraso Ukrainako hainbat eskualderen aurka. Modu horretan, Donald Trumpek iragarritako hiru egunetako suetena ezerezean utzi. Ukrainak ere suetena utzi duela salatu du Errusiako Defentsa Ministerioak bere lurraldeko hainbat eskualdetan drone bidezko erasoak eginda. Putinek aipatutako balizko bilera horri buruz mintzatu da Sergei Levchenko Ukrainako presidentetzarako aholkularia eta esan du Zelenskik Putinekin biltzea onartuko lukeela Errusiako hiriburua ez den edozein lekutan. Antzekoa esan du Robert Fico Eslovakiako lehen ministroak Putinekin Moskun bildu ondoren.
13: Suverenej slovenskej zahraničnej politiky.
12: Zelensky prest dago Vladimir Putinekin edozein formatutan biltzeko, esan du Ficok. Robert Fico, Eslovakiako lehen ministroa izan da, bigarren mundu gerrako garaipena ospatzeko, Moskura bidaiatu duen Europar Batasuneko buruzagi bakarra.
1: Ungarian bestalde jabetu da lehen ministro karguaz Peter Maiar konservadorea Budapesteko parlamentuaren aurrean eta miliaka herritar aurrean zituela adierazi du Europako Batasunarekin harreman ona izan nahi duela eta bere helburua gobernu aldaketa soilik ez sistema aldatzea dela.
14: És képes újra közös hazája lenni minden magyar embernek.
1: 16 urteren ondoren aro berri bat hasi du Hungariak esan du Maiarrek berak ministerio garrantzitsuenak atzerrikoa, ekonomia eta gobernantza arlokoak izango dira Hungariako lehen ministro berriak esan duenez eta Orbanek sortutako ustelkeria sarea bertan bera utziko duela hitzemandu.
15: Osasunarekin ez delako jolasten.
16: Esnearen zaporearen gatik.
17: Oso krematsua delako.
18: Bertakoa delako.
19: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
20: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
21: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
22: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:24 Ernai Gazte Antolakundeak amaiera eman dio dula urtebete hasitako laugarren kongresuari mundu zabalean gertatzen ari denaren aurrean egokitu eta Ernai gero eta gazte gehiagoren etxe bihurtuz aldaketa soziala bultzatzea izango da aurrerantzean euren egiteko nagusien artean. Babes zabalarekin onartu da bide horria kongresuko ponentziek 180%-etik gorako babesa jaso baitute Iratibarrena.
23: Bai, Euskal Herria nazioarteko testu inguruna hasian sartuta eta bidegurutze historikoan dagoela iritzita, agertoki politiko berrira egokitu nahi izan du Ernaik, azpimarra bi konpromiso nagusitan jarrita Amaiur Egurrola bozeramailea.
24: Alde batetik, Euskal Herriarekiko dugun konpromisoan berresten gara.
0: Ulertzen dugu mundu mailan bizi dugun testu inguru honi, krisiari eta gatazka belikoen gorakada honi mandiezaiokegun alternatiba bakarra eta alternatiba honena Euskal Herriaren askapen prozesua bera muturreraino eramatea dela, hau da Euskal Herria askatzea dela, eta eraberean bigarren konpromiso batean ere berretsi gara dela Euskal Gazteriarekiko dugun konpromisoan.
23: Horregatik gazteei deia antolatzeko eta Ernairekin bat egiteko tresna eta helduleku izan nahi du antolakundeak gazte ororentzat. Ezker Abertzalearen babesa ere jaso dute Arnaldo Tegi EH Bilduren idazkari nagusia izan da ekitaldian, eta Xabi Iraola sortuko koordinatzaile nagusiak hartu du hitza.
3: Arro nagoela zuetako bakoitzaz. Bizitza osorako proiektu kolektibo askatzaile batera batu zaretelako. Batzuek irautza ikasten duten bitartean, zuek irautza egiten ari zaretelako.
23: Garaiak borroka eskatzen du guztien hitzetan, nazio askapena oinarri izango duen borroka.
1: Alderdi sozialistak antolatuta bestalde Jose Luis López de la Calle kazetariaren aldeko ekitaldi egin dute andoainen eta kilzuela 26 urte bete diren aste berean. Lore eskaintza egin eta sekula etzuela gertatu behar azpimarratu dute beste urte batez zeriz.
12: José Luis López de la Calle zenaren alarguna, semea, Gipuzkoako alderdi sozialistako kargudunak eta giza eskubideen memoriaren eta bizikidetzaren sailburu ordea ondoan zituela, Maider Lainez, Andoaingo PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak hartu du hitza, haren monolitoaren aurrean jarritako mikrofonoan. Duela 26 urteko hilketa hura gogoan, hauxe esan du hasteko.
4: Gero eta argiago dakat, terrorismoak bakarrik min eta damua ekarri zituela. Eta ez akala inungo justifikaziorik eta inungo zentsurik izan.
12: Ezkerra Abertzaleari ere zuzendu nahi izan dio mezua Maider Lainez Andoaingo alkateoiak.
4: Ausartak izan daitezela eta esan dezatela hilketa bakar baterez zela gertatu behar.
12: 10 minutu iraun duen oroimen ekitaldi xumean zutabe gile sozialistaren semeak Alain López de la Callek eskerrak eman nahi izan dizkie bertaratu direnei.
1: Menderdia 50 urte bete dira bestalde Montejurrako bilkuran eskuin muturreko kideek Aniano Jiménez eta Ricardo García hil zituztela. Hildako ez gain zaurituak ere izan ziren 76ko maiatzaren 9 hartan karlisten eta antifrankisten bilkura izan behartzuen egunean. 50 urtera Lizarran aitortza instituzionala jaso dute lehendabiziko aldiz senideek eta biktimek iratxe.
7: Ukituta jaso dute biktimek eta senideek erakundeen aitortza 50 urte hauetan bigarren mailako biktimak sentitu direla adierazi du Eva García Montejurran hil zuten Ricardo García Lizarrako gaztearen ilobak.
5: Y ese reconocimiento a los hechos para la familia es muy importante. Nos hemos sentido como víctimas de segunda.
7: Nafarroko gobernutik Ana Ollo bigarren presidente ordeak parte hartu du ekitaldian.
24: Franco hil eta 6 betetara argi zegoen erregimen frankista desagertzeari uko egiten ziola eta prez zegoen austura demokratiko eskatzen zutenen aurka sekulako indarkeria erabiltzeko.
7: Lizarrako udalak berriz, orain dela menderdi gertatutakoa ikertzeko borrokan segituko duela berretsi du. Bada, aitzinetik, alderdi karlistak iratxeko monasterioaren parean ekitaldia egin du eta ura memoria gunea dela aitortzen duen plaka inauguratu dute. Bertan zen Ana Ollori, euren atsekabea helarazi nahi izan diote.
25: Que no estemos esperando otra vez otros 50 años para saber la verdad, justicia y reparación. Con toda sinceridad le digo que pueden hacer mucho.
26: Puedo entender vuestra frustración.
7: Kontseilariak erantzun die ulertzen duela euren haserrea, baina eman direla pausoak eta iratxekoa oroimenerako lekua dela. Gaur, Montejurrerako gurutze bidea eginen dute karlistek.
1: Gertakarien alorrean bestaldertzaintzak udaltzaingoarekin lankidetzan gizonezko bat atxilotu du Donostian hainbat oinezkori laban batekin eraso egiten ahalegintzeagatik anabarizketa.
27: Bai, hori da 64 urteko gizon bat atxilotu zuen ertzaintzak atzo eguerdian 12 pasatxo hainbat herritarri labanaz eraso egiten saiatzeagatik Donostian. Erasoan etzen inor zauritu eta agenteek berehala murriztu zuten erasotzailea. Lekuko batek ertzaintzari jakinarazi dionez, erasotzailea gazte bat harrapatu zuen eta haren paretik igarotzean jo egin zuen zauririk eragin gabe. Era berean oinezko batzuei eraso egiten saiatu zen, besteak beste adineko bi pertsonari. Atxilotutako gizona epailearen esku utzi dute.
1: Eta Donostian mugikorrik gabeko eguna ospatu dute, sakelekoen gehiegizko erabilera desegokiak eragin ditzazken kalteak ikusarazi eta erronka jarri du mai gainean Jaurlaritzak sareetatik aldendu eta elkarrengandik gertuago bizitzeko deia eginez. Gorka Ora, haurtzaro, nerabe eta familia zuzendaria da.
2: Nahi duguna da, familia kontzientizatea posible aldela egotea familian telefonori gabe. Familia bakoitzak adostatzen du zenbat denbora egon daitezken edo nahi duten egotea telefonori gabe. Sartzen dute telefona poltsa batean, egiten dute bere bizitza eta ekintza ametzeko ematen dio aukera ona etortzeko eta bere esperientzia hori kontatzea.
1: Goizeko 8:30, Lerroburuak Euskadi Irratian.

0: Euskararen aurkako eraso antolatua salatu dute Ela Lab eta Steilas sindikatuek Bilbon Unai Urreaga.
1: Milaka lagun atera dira kalera euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde goiburupean. PSE Euskadiko Ezkerraren eta beste eragile batzuen jarrera kritikatu eta ausardia eskatu diete EAJ eta EH Bilduri. Mitxel Akuntza eta Garbiñe Aranburu Ela eta Labeko buruak urren ezurren.
2: Inolaz ere ezin dena praktikan izan da hizkuntze sailburua Eneko Andueza izan. Gure ustez horrek adierazten du zegoeratan gauden, horregatik berriz ere zuzendu nahi dugu EAJ eta EH Bilduren gana hortarako, diote ausardiaz jokatzeko.
3: Eta gaur hemendik EAJ alderdiari eskatzen dioguna da ausardia politikoa. Eskatzen dioguna da PSE-rekiko dituen hipotekatik askatzeko, PSE-eri beto eskubiderik ez onartzeko.
1: Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legea moldatzeko prozesua irekita dagoen honetan jauzia egin eta euskarari eta gaztelaniari babes juridiko bera emateko momentua dela diote.
0: Festa eta aldarria uztartuko ditu gaur beste behin ere Herri Urratsek Senperen.
1: Gero eraikiz laku bat orrokalemapean iparraldeko ikastolen jaia ospatuko dute aintziraren bueltan milaka euskaltzale elkartea espero da. Egitarau oparoa prestatu dute eta arratsaldean baxu euskaraz pasa alizatea eskatzeko elkarretaratzea egingo dute Erik Etxart Sehaskako hiru presidentetako bat da.
4: Guk segituko dugu borrokan, eskubide unibertsala da hau, eta beraz euskaldunek ere duguna, eta gure gaztek dutena, eta beraz deitzen dugu jendea, egukatzera hurbiltzeko, hori aldarrikatzeko, bestak giroan.
1: Aurten bildutako dirua Donapaleun eraikiko den Lizeo Berriaren obretarako izango da.
0: Antivirus agerraldia izan den gurutzaontzia Tenerifen daia da eta laster bidaiariak lehorreratzen haste aurre ikusten da.
1: Bart Kanaria uhartetako presidenteak operazioaren inguruan zalantzak agertu eta debekatu egin nahi izan du, baina Espainiako gobernuak lehorreratzea inposatu du. Barruan doazen bidaiariek ez dutela sintomarik dio gurutzaontziaren enpresak. Hasieran Espainiako gobernuak adierazi zuen ondiusontzia ordu batzuk baino etzela egongo Granadilla de Abonako portuan aingurak botata, baina bidaiariak beraien herrialdetara eramateko hegazkin denak oraindik ez direla iritsi eta operazioa luzatu egin liteke.
0: Gazara iritsi nahian Israelek atxilo hartu zituen bi ekintzaileak deportatu dituela berri eman du Israelgo atzerri ministerioak.
1: Apirilaren 29az geroztik Tel Aviven esku egon dira Saif Abukeshek eta Tiago Avila eta torturak jasan dituztela salatu dute. Israelek provokatzaile profesionalak direla dio eta azpimarratu du ez duela onartuko Gazan ezarria duen itsas blokeoa usteko aleginik legezkoa dela baitio.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ez dagoela aparteko gora berarik, Horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
5: Ba, gaur ere goiz lasai baten ostean arratsalean ekaitza lehertu liteke, goizean azken egunetan bezalaxe berriro ere nahiko eguzkitsu egongo da, ustarte zabalak agertuko dira eta hegomendebaldeko haizea ibiliko da, Bizkaian batez ere antzemango da bere eta haize horrekin eta guzkitarteekin temperatura maksimo epelekin jarraituko dugu. Arratsaldean ordez egonkortasun lerro bat iritsiko da eta lurraldea zeharkatuko du eta bidean zaparradak eta ekaitzak utziko ditu. Litekena da gaur zaparrada mardulenak ekialdean egiaudak Gipuzkoa, Araba ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Zenbait lekutan handiak izan daitezke haize bolada gogorrekin eta tamaina txikiko txingorra ere uz dezakete lekuren batean. Hori bai, ekaitz lerro hau azkar mugituko da eta arratsaldean mailera ako atzerere giroa baretu eta odeitza saretu egingo da.

0: Giuseppe Verdinen La Traviata laneko pieza Oabao Bilbao operak denboraldi berrian eskiniko dituen piezen artean da. Denboraldi berria aurkeztu du Oabao Bilbao operak elkartearen 75. urteurrenarekin bat egiten duena. Gainera, nortasun handiko opera lelopean 9 lan aurkeztuko dituzte, horien artean 5 opera eta Asmiki Grigorian soprano lituaniarrak eskainiko duen errezitala. Igone Urtasak ditu xehetasunak.
1: Datorren urrian hasiko da Oabao Bilbao operaren 75. urte urrena ospatu asmo duen denboraldi berria. Ospakizuna 3 denboraldiz luzatuko da eta bertan nazioarteko panoramako ahots liderak bilduko dituzte, tartean elkarteak nabarmendu duen Asmiki Grigorian soprano lituaniarra, Esteban Urtzelai Bilboko opera koruko zuzendaria.
2: Zango genuke Asmiki Grigorian gaur egun operaren munduko izar hoietako bat dela. Iaz, Opera Awards sarietan, emakume abeslari onenaren saria jaso zuen. 2018an, Salzburgon egin zuen Salome gogoangarri hartatik, izugarrizko ibilbidea egin du, eta Bilbon izango dugu bere ahotsa eta bere momenturik garrantzitsuenak entzuteko aukera.
1: Nortasun handiko ahotsa da Grigorianena eta nortasun handiko ahotsak da hain zuzen denboraldi berriko leloa. 5 dira eraberean urritik aurrera eskainiko dituzten operak. Lehena Giuseppe Verdiren La Traviata izango da, baina adi, ez baitute ausaz aukeratu.
2: Ez, 1943an, okerrezpanaiz, lehen denboraldi hartako, denboraldi hartan bertan ere eskaini baitzuten.
1: La Traviata zezezik ordea 11 dira Oabaok denboraldi berrirako aurre ikusi dituen emanaldiak. Elkartearen webunean ikusgarri da dagoeneko egitaraua.

0: Egungo flamenko artistea eta ikuskizunik onenak bestalde Flamenco on Fire jaialdiaren 13. Edizioan izango dira. Aurten 21 eta 29 bitartean egingo dute eta musika egitaraua ezagutu berritan gaude beste askoren artean Jose Merce, Maite Martin, Sandra Carrasco, Manuel Iñan eta Gerai Cortez arituko baitira Iruñeko, Lizarrako eta Bianako 16 eszenatokitan kontzertuetako sarrerak salgai dituzue dagoeneko Itziar Lumbreras.
1: Sin promesa no marchamos.
2: Flamenkoaren muina osatzen duten gitarra flamenkoaren lau akordei kadentzia andaluziarra esaten zaie eta hori aukeratu dute aurten Flamenco on Fire-eko egitarauaren ardatz. Horren inguruan arituko dira jaialdian ohikoak diren lau kontzertu zikloak. Baluartek horietako hiru hartuko ditu. Arturo Fernández, Flamenco on Fire-eko zuzendaria.
3: Pues tres puntales de
4: gitarra, dantza eta kantuaren hiru oinarriak dituen emanaldia izango da. Jose Mersek bere ikuskizun berria aurkeztuko du. Manuel Liñanek maitasunez jota oholtzaratuko du eta Gerai Cortezek bakarka joko du Baluarten.
3: Espektakulo de solo.
2: Egungo flamenkoaren abeslari nabarmenetako baten Maite Martinek irekiko du aurtengo jaialdia Bianan. Abuztuaren 21 bere azken ikuskizuna aurkeztuko du San Pedroko Eliza Zarraren arrierorien artean. Horrengo egunean Sandra Carrascok eta David de Araalek Lizarrara eramango dute martxena gogoratu zemanaldia. Eta Gaiarrek berriz Flamenco on Fire-ek ekoiztutako ikuskizuna hartuko du.
4: Unel flamenkoa, jasa eta fadoan hasten ditu. Hiru itsasertz du izena eta Sevilla, Detroit eta Lisboa elkartzen ditu. Sevilla, Rafael Riqueni da. Detroit, Tim Ries da, The Rolling Stoneseko saxofonista eta azkenik Ana Moura fadista Lisboatik dator.
3: Desde Lisboa.
2: Gaueko emanaldietan eta balkoikal eta patioetako zikloan bestain bat artista entzutetsu arituko dira. Horien artean, La Fabi, Agueda Saavedra, El Pele, Paloma Fantova, Rosario Latramendita eta Jeronimo Maia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Realaren binako berdinketa azken unean anuetan Betisen aurka Oskarson eta Oyarzabal penaltiz golegile. Alabesek Eltxeren zelaian puntu bat aterarren Eltxireko postuetan jarraitzen du gaur Athletic Prest Valentziari etxean irabazi eta Europako eremua sartzeko. Efe Ligan, Realak Zubietan, Granada iru eta utxen behan den hartuta ospatu du txapeldunen ligarako zelkapena. Eibarrek eutxi dio ba mailari, Alamari bi eta utxi do bazita, Atletik azo galtzaile Lezaman Deportiboren kontra, eta maila zigotzeko kanborak eta Ososonak galdo gendu Bilarralen kontra bat eta bi joaneko partidua. Bigarre maila, Eibarrek garaipena behar du, Mirandesen zelaian, igorako playoffetako postuetara hurbiltzeko. Bera, eskuboloi taldeak ekopako titulua amargarren aldiz irabazteko aukera izango du gaur Guardesen kontrako finalean, ilunben. Zabalaren eta Artolaren arteko buruzuruko tema erabakigarria Tolosan, alegiakoak gutxienez 22 eta 16 irabazi beharra du, final erdietan izateko, Errioxarrak aski du 17 egitea, Iker Larrazabal, zelkatuta dago, atzo peinari irabazita. Paula Blasi UAE taldeko ziklista kataluniarrak irabazi du Espainiako buelta Uso Ostolaza laugarren eta italeko giroan ustekabea Astana taldeko Tomas Silva uruguaitarrak jantzi du elastiko arrosa. Zaskiboloia, Baskonia Valentziari irabazten aleginduko da zelkapenok hirugarren postuaren leian Bilbao Basketek Lleidan jokatuko. Egunon, kirol tartea, goizeko 9 bitartean, eguneko kirol aktualitatea, eta abia puntu, bera-berak izango duen partidua kopako finala lortzeko aukera izango du, ilunben, Gipuzkoarrek Atletiko Guardesa ingo dute aurre, arratsaldeko ordu bat eta erdietan, gurean gainera neurketari jarraitzeko aukera izango duzue. Egungo kopako txapeldunen 10. Titulua lizateke lehiaketa honetan, gaurko irabazi azkeno. Azoko final aurrekoan, 25 eta 23 irabazi zuen etxeko taldeak eldaren kontra, etzen garaipen arraza izan, Iñaki Berastegi ditu datu nagusiak.
2: Asko sufrituta, lortu zuen superramara bera-berak kopako finalera zailgatzea. Talde Gipuzkoarrak 25 eta 23 menderatu zuen elda prestigio, neurketako azken minutuetan final erdia irauli eta gero. Hasi eta buka oso lehia estua jokatu zuten, bi taldeek ilunben 4.000 zaleren aurrean, launako berdinketaren ostean, bera-berak aurre hartu zuen, gehienez 3 gol izan zituen aldeko, eta atxenaldira hori bai 13 eta 12 ailegatu ziren aurretik Gipuzkoarrak. Bigarren zatian, defentsako gortu egin zuen, eldako taldeak eta erasoan, joko arilkatzea kosta egin zitzaion bidebietako taldeari. Gauzak horrela, eldak aurre hartu zuen, bigoleko errenta, eta horri tinko utxizion partida itxia jokatuta. Neurketa amaieran baina, bera-beraren susperraldia, Pradesen geldiketak eta Karstenen eta Xularen agerraldi erabaki garriak, neurketa ureuli eta garaipena erdiesteko. Maitane Etxeberria, jokalaria eta kapitaina.
3: Oso partio horra izan da, zaila. Azken minutu bat arte... Ez da ez dituz zainek irazuko zuen, eta bueno, sufritzen jakin dugu.
2: Finalean, Atletiko Guardes izango dute aurkari Gipuzkoarrek, Galitziarrek atzo, ilunben Rokasa menderatzeko luzapena behar izan zuten. Imanol Alvarez, bera-bera kontrenatzailea, gaurko finalaz.
4: Finalak jokatzen dute irabazteko bakarrik, pentsatzen dut ondo errekuperatzea jendia, buelta eman, baina bueno, prestatzeko ondo partida, edo bueno, gure burua ondo prestatzeko hori izango da importantea. Zinean, Guardesen jokoa da nahiko parekatua elda bezala, eta alde horretatik erreza izango da prestatzea. Baina, bueno, importante dena da guk ondo egotia sinisten al minuto alde horretik eta bukatze arte.
2: Finala gaur, arratsaldeko ordu bat aterdietan, zuzenean, ilunbetik Euskadi Irratian.
1: Ilunben gaur beraz hitzordua eta ilunbetik gertu dagoen Anoeta Estadioan atzo Realak azken unean puntu bat atera zuen Betisen kontra Andaluziarrek biguleko errenta izan zuten etxeko taldeak ordea ez zuen amore eman. Eta neurketako azkeneko txampan, bigola egin zituen, Oskar Sonez hartu zuen lehenengoa, Oyarzabalek bigarna penaltiz, azkenean golauk eraskoko partiduan, puntu banaketa, kronika, Maitane Urbietak.
5: Galtzeko zeukan partida irabaztetik gertu egon, baina azkenerako bina berdindu zuen Realak Betisen kontra puntu ona, baina gehiagorako gogoz geratu ziren txuri urdinak huts eta bi galtzen joan ziren arren Jon Gorrotxategi.
6: Ni bentzat penak egin juten nahi ez dugulako hiru puntua lortu, egisa da atzetik junga dela partido zua, eta bueno, pena bat, nik uste dut hortan horretu behar dagoela, hortan horretzen badago nik uste dut aukera asko sortze itxugula partido askotan, gol asko sortze itxugula, eta hori nik uste horretzen badago hortan, ba asko mango dugula, hurrengo partiduta.
5: Lehen zatia Betisena izan zen, partida eroa irekiegia eta Realak aukerak sortu zituen arren, Oskarsonen bitartez esaterako Betis hobea izan zen, eta Antoni Kareak kanpotik egindako gol batekin utxe eta bat aurreratu ziren Andaluziarrako 38. minutuan. Bigarren zatia hasi orduko beste kolpe bat, Ezabderen gola, utxe eta bi, eta neurketa maldan gora. Realak ordea ez zuen amore eman, jokoz kanpokoengatik bi gol baliori gabe utzi eta gero, eta barrene handi batekin Oskarsonek 69. minutuan aldeak murriztu zituen, eta 70. Oiartzabalek penalti puntutik Realaren elastikoarekin ligan 100. gola gauzatuta Binakoa egin zuen Realak. Horren ondoren Gorka Karrerak burukada ederra izan zuen garaipenaren gola sartzeko, baina baiesen geldiketa aparta eta azkenerako puntu banaketa. Reala azken partietan ez bezala atzokoan lehiakorra gertu zen.
6: Guk aurreko partidutan nahi genuen, ez? Nahi genuen ba irabazi, nahi genuen konpetitxu, baina egisa da ez dugula aurpegi ona emon, ez dugula, ez ditugula emaitzak atera, ez? Eta bueno, astian zehar bai hitz egin dugu hortaz, eta ba hori, saletuen aurrian bai nahi genuen ba aurpegi on bat erakutsi, eta nik uste dut horrela izan dala. Fisioan nik uste dut posi jundala, ikusi da azkenengo minututan zela zeuan zelaixa, eta bueno, azkarrak emon beraiei bai, sentitxu dugu, ez, beraien multza.
5: 44 punturekin ostegunean Gironari egingo dio bisita Realak, neurketa horretan Oskarson baja izango da txartel pilaketagatik.
1: Eta Alabesek bana egin zuen Eltxeren kontra, aurkari zuzenaren kontra atzo Martinez Valero futbol zelaian etxetik kanpo puntu bat atera arren, Jaitsirako eremuan jarraitzen du Kike Sánchez Floresen taldeak. Intentsitate handiko partidua orekatu atzokoa, Alabesek aurre hartu zuen markagailuan Toni Martinezen bitartez, penaltiz iritsi zen gola. Ondoren ordea, etxekoak, Elche, 72. minutuan, leia berdindu zuen Alvaro Rodriguez, golegile ez zuten etxe batek zen besteak, baina etzen ba golegile izan, azkenean, bizi iraupen horretan puntu bat arabarrentzat, atorren asteazkenean Barzaren kontrakoa Mendizorrotzan. Atzoko beste bi emaitza, Sevillak arnaz hartu Espainoli 2-1 irabazita, Celtaren garaipena Metropolitanon, Atletico Madriden kontra 1-1. Eta gaur Atletikek Valentziaren kontrako izango du San Mamesen, laurak eta laurdenetan bigarren garaipena erreska lortu eta Europan sartzeko beste urrats bat emateko prest daude Zurigorriak, Ariz Zaiastege.
7: Zailkapeneko beko postuetara begira egoteak eragiten duen urduritasuna albo batera utzi, baina tentsioa galdu barik Europako txartela lortuta amaitu gura du denboraldia Atletikek. Horretarako, bigarren garaipena kateatzen aleginduko da, aspaldi lortzen ez duen boladatxo ona alegia Alabes mendean hartzeak, ilusioa berpiztu du inguru Zurigorrian eta bizipoz hori indartze aldera puntu premiarekin zeleratuko den, Valentzia menderatzen aleginduko da, Ernesto Valverdek zuzentzen duen taldea. Helburua lortzeko, futbolari garrantzitsu guztiak ditu prest teknikari Zurigorriak beraz, non aukeratu izango du, hasiera batean, euskarrian eta erdilari aurreratu postuan egon daitezke zalantzak zelai erdirako, Galarretaren, Jauregizarren eta Regoren artetik bi jokalari aukeratu beharko ditu teknikariak, eta aurrera begira, azken partida bietan Unai Gomezek jokatu du, baina Sanzet eta Berengerrek ere badute postu horretan aritzeko aukera. Gainerako bederatziak, Mendizorrotzakoak izango dira Unai Simon atean, Gorosabel, Gerai, Laport eta Juri atzeko lerroan, Galarreta eta Jauregizar izan daitezke euskarriak, Iñaki, Sanzet eta Niko iruko lerroa osatuz eta Guruzeta izango da erreferentzia nagusia. Atletiken eta Valentziaren artekoa, San Mamesen jokatuko da, laurak eta laurdenetatik aurrera.
1: Gurean kontaketa noski, gaurkoak, besteak, Mallorca Villarreal ordubietan, Oviedo Getafe Seiterdietan, Barça Real Madrid gaueko 9, Camp Nou, etxekoak Barcelonak, nahikoa du puntu bat txapeldun izateko. Efe Liga zubietan atzo Realaren garaipena 3-2, Granadaren kontra, bolada honean txuri-urdinak, 3. garaipena jarraian, atzeko partidua amaituta jokalariek, aurreko jardunaldian lortutako txapeldunen ligarako sailkapena ospatu zuten. Cecilia Marcos.
8: Danak ospatu dugu, Arturo beti betala itzen batzuk edan izkigu, eta bueno, gero hor egon gea borobil baten gure jendeakin ospatzen.
1: Eibarrek Ipuruan, Alama, azken horreko salgatu hartu zuen mendean, bi eta huts, Eibartarrek mailere eusi diote matematikoki, bi jardunaldiren faltan, Iñaki Goikoetxea, Eibartarren entrenatzailea.
9: Bai, lortu dugu, kostata, ez, bigarren buelta oso, oso eskasa egin dugu, maitzen aldetik batez ere, eta kostata, baina bueno, nik uste lehenengo pretemporadako helburu nagusiena lortu dugula, ez.
1: Atletikek utxe eta bat galdu zuen Deportiboren aurka Lezaman eta Efe mailara igotzeko playoffetan Osasunak atzo bat eta bi galdu zuen Bilarrealen aurka Taxoaren urrengo asteburuan kanporak eta iraultzen aleginduko dira Nafarrak Castellongo lurretan. Eta gizonezkoen futbolera itzulita, bigarren maila, Eibarrek Miranda egingo dio aurre Anduban 6:30etan, azkeneko neurketan Ipuruan Malagaren aurka galduta, garaipena behar dute Armaginek igorako playoffetako postuen leian jarraitzeko, Beñoz San Jose entrenatzailearen hitzak.
10: Bordon limiten jolasten ohituta gaude, oso ohituta, eta nik usten dut igande honetan horrela izango dala. Beraiek asko daukate jokoan eta estres hori ebai manejatu beharko dute, guk ere bai asko daukagu jokoan, eta berriro esate limite horretan jokatzen badakigu. Badakigu zer dan, eta orduan, bueno, ni nahiagoet, egia esan ni nahiagoet zerbait jokoan egotea, zati asko zer realistagoa da dena, politagoa, kompetitiboagoa, nik egia esan nahiagoet horrela izatea.
1: Eta Sansek bihar Huescan jokatuko du iluntzeko 8:30, beste aukera bat, txirurdinentzat, Jonan Sotegi?
11: Partiduk aurrera junala, eta zenbat eta partidu gitxia gelditxu, ba, punto gitxia da jokon, eta puntu horiek lortzeko aukera itxi izan ez, ja, bakarrik amai para amai puntu dozen ez jokun, ba, argi dago, ba, hiru puntu horiek, ba, importantzia ondisi hartzen da, bela, ez? Hori eta gero, ongo di beste hiru partido, horrek ez da unai izan, partido hau oso oso garrantzitsu izan ikurritzako, baina, bueno, zaz, aukera oso ona, nimentzat hartzot aukera modun, ez? Aukera oso ona, junara, aurreko egunin egendu modun, gure partidu gonen nahen, aldik eta partidu gonen nahen, eta horrekin gustora gango, ez? Gero, horrek irabazte gomote masko, ba, asko beto.
1: Eta lehenengo federazioan atzola Cesarren, Barakaldoke bi eta utxe hartu zuen mendean Merida, Atletikek kolpa jaso zuen Pontevedran, Zurigorriak galtzaile lau eta utxe.
12: Arloan laguntzarik behar, suministro Sainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erratz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure espozizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosainorga.comen. Etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
0: Euskadi Irratia.
1: Buruz duruko txapelketa, Iker Larrazabal, ia zein da bezala final aurrekoetan izango da. Amurrioko pilotariak 22 eta 18 irabazizion atzo. Jorander Peñari, pilotari tolosarrak agur esan dio beraz. Mano Manistari, ligaxiako hiru neurketak galduta, hori bai, pilotari lehiak horra dela erakutsi du.
13: Egia esan, tanto morda itxen aitu naiz, ligila, baina irabazia ez delortu eta pena hundik indijoa, baina bueno, nere burui demostrauta, posible ala semifinaletan egon eta bueno, datorren urten nire mentalia beste izango.
1: Esan dugunez, Larrazabal final aurrekoetan izango da, baina atzo lauriten latze sofritu zuen, norketaren lehenengo zatian une askotan azpitik, markegailuan pilotari arobarra, bi grazatian ordea, beste txispa batekin jokatu zuen.
14: Partido oso zaila, ez, nik uste peinak asko jokatzen du buruz buruko txapelketan, eta horrela ikusi da partidua, ez? Lehenengo tantotan oso ordure egon naiz, azkar egin nahi nuen bukatu tanto, eta hor igual egon da partidu zaila, ez? Baina, bueno, gero lasaitu naiz, hobeto egon naiz, eta, bueno, lusatu dut asko pilota.
1: Gaur B multzoko azken partidua Tolosako Beotibar pilotalekuan Artolaren eta Zabalaren artean, pilotari Errioxarrak nahikoa du 17 tanto egitea zelkatzeko, alegiakoak gutxienez 22 eta 16 edo aldea handiagorekin irabazi beharko luke. Aretxabaletan gaur jaialdi eguerdiko 12etan, emakume Master Cup, San Fermin torneoa, Salsamendi Mendizabal, Ibarrola Bertiz. Eta ziklismoa Espainiako buelta bukatu da, atzo Angliruko elmogan. Petra Stiasnik lortu zuen garaipena, bigarren Paula Blasi, UAE taldeko 20 urteko kataluniarrak irabazi du Espainiako buelta. Zo arteko liderra Ana van der Breggenek bosgarren postuan 49 segundoko atzerapena izan zuen Uso Ostolaza 8. Atzo bikain Laboral Kutxako zarostarra.
15: Ikaragarri pozik nago, ba gaurko egunekin da aste hontan indunekin ta lortutakoaz, ba lehen urtetikan buruanekan, ez? Espainiako itzuli aurten gogoz nahi nula prestatu, lehen urtian, ba, bueno, top 10 hortatik kanpo gelditu nitzan zelkapen orokorrian azkeneko etapako erorketan ondorioz, eta, bueno, aurten arantzarik endu alizan dezorionez.
1: Arantzak endu eta zelkapeneko laugarren postua mukatu du buelta, Uso Ostolazak esandakoa garailea Paula Blasi. Eta Iteleko giroan, atzo berriro, erorikoa, lasterketa utxita iritsi zen helmugara, 34 laguneko mutzoan esprina, Astana taldeko Tomas Silva, uruguaitarra irabazle lehenengo aldiz, ziklista uruguaitarra batek, elastiko arroxa jantzi du. Bestalde, Jonas Binegok atzo lehenengo agerraldi izan zuen, indartsu ikusi genuen azkeneko kilometroetan, esan bezala Silva, zalkapen nagusian lehenengo postuan elastiko arroxarekin irtengo du gaurko etapan, hirugarren etapa, 175 kilometro ibilbide erdian bigarren mailako mendate bat. Bidasoko itzulia gaur bukatuko da, Hendaia eta Irunen artean azkeneko etapa, zalkapen nagusian Massim Luzi Frantziarra lehenengo postuan atzo Pablo Ortegak irabazi zuen. Errutbian, topa malauean, Baionak galdu atzo 38 eta 40 Bordeleren kontra etxean, eta gaur Anpo Ordiziak Burgosen jokatuko du ligako titulurako playoffak Aritxirebarrek atarekoa.
16: Jeitxierako mamua desegin eta orain presiorik gabe gozatzeko helburua bakarrik dute Anpo Ordiziako jokalariek, Alain Araña.
17: Bai, nik uste dut ona ala, zeia presio gabe gare, eta oantxauko momentue, ba, disfrutatzeko eta baitenetan, ba, gustatzen zaigu nahiteko. Eta horratatzen da benetan, zelain ondo pasatzen da zunen da benetan, ondo jokatzen da zunen. Zazken partiutan oixo ikusia. Non bai sufretzen da zun, baina ja gozatzen aizanen zelaien ordu natatzen dala. Eta entxertan, ba, presioi kenduta gainetik, ba, hortakon baukau.
16: Egoera honetan, arriskutsu gerta daiteke talde Gipuzkoarra. Ez ustean baitira titulorako playoffa jokatzen, orain gutxi jaitsierakoa gaindituta.
17: Animikoki, ba, huelta eman diogu, ba, esan bezala, destentsu horretatik, jetxeira horretatik, ba, playoff eta pasatea. Eta orduan, ba, goaz, azken hiru aste hauetan, ba, entrenatzen, ba, beste umore batekin, eta ba, benetan sentsazionak bukatzeko, ez dakigu ze izango ban partio horretan, baina bai bakigu gure ainda zeatik ez.
16: Ba, galder horri, erantzunak gaur eguerdian emango diote Burgosen jokatuko duten Rekoletasen aurkako partidan. 12 erdietan hasiko da partidua, kanporaketa partidu bakarrera da.

0: Saskibola ian ACB Liga sakapeneko goikaldean diren bi talde elkarren kontra gaur Valencia Baskonia arratsaldeko 7etan etxetik kanpo arituko da talde arabarra. Gaurko bestea Bilbo Basketek Lleidan jokatuko duena eguerdiko 12etan. Areto futbolean azken jardualdian eutxi beharko dio mailari Osasuna Magnak atzo bentzat kale egin zuen Jaenen 3-1 eta maila galduta dagoen Ribera Navarrak atzo galdu egin zuen Peñeskolaren kiroldegian 6-2. Arrauna Bizkaiko txapelketa gaur trainerila txapelketa Ondarroan eta trainerilak baitere Gipuzkoako txapelketa Motreko. Golfeko torneoa jokoan Estatu Batuetan Virginian, hirugarren jardualdia jokatuta John Rahm zazpigarren postuan da, 12 kolpe pararen azpitik, zerrengo postua, 9 kolpe da du barrekakoak. Eta motoziklismoa, Frantzeko sare nagusia, GP mailako proba gaur, arratsaldeko ordubietan, atzo sprint azterketan, Aprilia, txeko Jorge Martin izan zen azkar.
1: Goizeko 9 dira, egunari begira jartzeko ordu Euskadi Irratian.

0: Eta gaur senpere izango dugu arretagune Unai Urreaga.
1: Ana Intziraren bueltan Iparraldeko ikastolen aldeko festa ospatuko dute. Jaia bai, baina aldarrikapena ere bai, Seaskako ikasleek basoa euskaraz egin alizatea eskatuko baitute. Arratsaldean Erik Etxart da Seaskako presidenteetako bat.
2: Erantzuna negatiboa da, ezkoa. Baina guk segituko dugu bojokan, eskubide unibertsal bada hau, eta beraz euskaldunek ere duguna, eta gure gaztek dutena, eta beraz deitzen dugu jendea, egukatzera urbiltzeko, hori aldarrikatzeko, besta giroan.
1: Geroa eraikiz laku bat horrokale mapean egitarau osatua prestatu dute Koldo Rodriguezek xetasunak.
3: Ba, jendeak urtero bezala ez du aspertzeko paradarik izango, aurten ere programazio osatu bat egiten zaitu bat eta kalitatezkoa, uste dugu lortu dugula, eta arratzeko sortziak arte, ba, musika eta dantza aintzira guztian zehar.
1: Aurten bildutako dirua Donapaleun eraikiko den Lizeo berriaren obretarako izango da.
0: Hori etxean, gainerakoan Tenerifera begira gaude.
1: Antabirus agerraldia izan duen gurutzontzitik laster hasiko dira bidaiariak lehorreratzen, zuzenean aireportura eraman eta han hegazkinetan sartuko dituzte. Lehendabizikoak espainiar herritartasuna dutenak izango dira. Haiek Madrilgo Gomez Ulla erietxera eramango dituzte han jarraipena egiteko, baina Ondius ontziko enpresaren arabera inork ez du momentuz gaitzaren sintomarik.
0: Berriz ere gurera etorri eta Bilbon denon bizitzak erdigunean dinamikak jardunaldiak ditu zaintza sistema publiko eta komunitarioaren bidean Euskal Herria eraldatzen lemapean.
1: Eta datorren urteko udaberrian egingo duten mobilizazio nazionala aurkeztuko dute 12:30.
0: Bestelako Donostian minbiziaren aurkako lasterketa egingo dute gaur.
1: 12. Lasterketa izango da urtengoa, 10:00 hasiko da eta 11:30 berriz martxa.
0: Gipuzkoan bertan bizilagunak ekimenak jatorri ezberdinetako hainbat familia eta kuadrilla elkartuko ditu gaur.
1: Etxean edo parkean harremanak elikatzen lelopean herritarrak mai baten inguruan biltzea du helburu, familia, kuadrilla eta tokiko taldeak jatorri anitzetako pertsonekin elkartuz kultura arteko otordu bat partekatzeko.
0: Datozen orduetarako eguraldiaren iragarpena Jaion Emunarrizek Euskal Metetik.
4: Gaur ere goize lasai baten ostean arratsaldean ekaitza lehertu liteke, goizean azken egunetan bezalaxe berriro ere nahiko eguzkitsu egongo da, ustarte zabalak agertuko dira eta hegomendebaldeko haizea ibiliko da, Bizkaian batez ere antzemango da bere indarra eta haize horrekin eta eguzkitarteekin temperatura maksimo epelekin jarraituko dugu. Arratsaldean ordez egonkortasun lerro bat iritsiko da eta lurraldea zeharkatuko du eta bidean zaparradak eta ekaitzak utziko ditu. Litekena da gaur zaparrada mardulenak ekialdean egitea, hau da Gipuzkoa, Araba ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Zenbait lekutan handiak izan daitezke, haize bolada gogorrekin eta tamaina txikiko txingorra ere uz dezakete lekuren batean. Hori bai, ekaitz lerro hau azkar mugituko da eta arratsaldea amaierarako atzera ere giroa baretu eta hodeitza saretu egingo da.
1: Errepidetan eragozpenik ez, baina kontuan izan Gasteizen Martin Fiz maratoia dela eta gaur trafikoan goraberak izango direla eta baita Donostian ere aipatu dizuegun minbiziaren kontrako lasterketa dela eta.
0: Goizeko 9:04 eta 4 minutu oraintxe onaino igande honetako goiz kronika. Ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
5: Goiz kronika. Euskadi Irratian Taupaka.
6: Gerozta ohikoagoa da gure herrietan hainbat gune eta eraikin publikoetan desfibriladoreak aurkitzea, norbaitek bihotzekoa izan ezkero

0: bezbesteko horren gainetik kokatu den herri bat. 100 biztanleko 0,85 aparatu dituena. Ezkio Itxaso. Bexen da aparailuak fabrikatzen dituen enpresa bakarra gurean, eta Argiosa kardio proiektzio aholkularia da. Argi, egunon?
1: Egunon, Marian.
0: Produktore zareten neurrian, datuak ere badituzue, Gipuzkoan aipatu dugu besteak beste Ezkio Itxasoren datu adierazgarri hori tarteko, baina desfibriladoreak leku guztietan daude, eta gainera datuak eskuetan etorri zara. Euskal Autonomi Erkidegoan, desfibriladore asko dauzkagula esan genezake, datuek zer erakusten digute?
1: Hala da, Eusko Jaurlaritzako Registroak argitaratu dauen azkenengo datuei begira, Euskadi mailan 3000 inguru desfibriladore daude instalatuta, eta bueno, gehienak Bizkaian dare 1630 inguru, eta Gipuzkoan ordea 1030. Datu honak dira, baina Araban bai azpimagarria da, 480 desfibriladore daudela instalaturik. Honek ez da ona izan nahi, ez dauela desfibriladore gehiago instalatuta, baina ez dauz Eusko Jaurlaritzako Erregistroan altan emonda. Desfibriladore gehiago egon aldia instalatuta.
0: Baina bai esan genezake azkeneko urteetan gehiago jarri direla.
1: Bai, hori guk nabaritu dugu, azkenean administrazio publikoak, bai udaletxeak edo herritarrak osasun arloari begira, garrantzi gehiago emoten dutxe ez da, gure gizarteak, hainbat faktoreren ondorioz. Eta desfibrilagailuak instalatzea, gero eta arruntagoa da, eta inbertzioa egiten ari da. Gaur egungo administrazio publikoa desfibrilagailuak ladoreak instalatzera.
0: Kontzientzia batetik abiatuta, dirua jarri, hoiek ezartzen dira, bueno, batzuk aipatu dituzu, udalera ikinetan aurkitu alizango ditugu, enpresetan, botiketan, gainera farmaziek ere gaiari bultzada mandiote, beraz, elkarlanetik kontzientzia hori zabaltzeko lanean ari zaretela.
1: Hori da, oindala urte batzuk agian legea betetzeko bakarrik instalatzen zituzten desfibriladoreak, ezta? Azken batean, estatu mailan provintzia bakoitzak edo komunitate autonomo bakoitzak bere dekretua dauko. Eta Euskadiko kasuan, aforoari begira edo metro karratuei begira legeak arautzen dutzu desfibriladore bat eukitzera. Adibidez, eskolatan, aeroportuetan edo zentro komertzialetan. Baina joera orain legeaz gain desfibriladore gehiago instalatzera joatea da. Bai, kalean, 24 orduz disponible egoteko eta errekurtso konpartitu bat izateko.
0: Seguruenera datuek ere badute horretan eragina, ze estatistikek esaten dute estatuan 30.000 bat pertsona direla hospitaletik kanpo bihotz edo arnaz gelditze bat izan dutenak, biziraupen tasa 10% ingurukoa dela, eta hor denbora dela faktore oso garrantzitsu bat, 10 minutu ostean onik ateratzeko aukerak ia desagertu egiten direlako. Horrelako datuak geroz eta publikoago egin, horrek nolabait ere honetan desfibriladoreak jartzeko joera horretan, zuk esaten zenuen legea betetzetik haratagoko horretan eragin handia izan du.
1: Bai, izan ere datuak ez dira onak, eta denbora da bihotz geldialdi baten aurrean kontuan hartu behar dugun faktorerik garrantzitsuena. Izan ere, 6. minututik aurrera biziraupen tasa asko murrizten dalako. Esan bezala, denbora oso garrantzitsua da, eta kontuan eukin behar dugu Euskadin ambulantzia batek bataz bestez 11 minutu eta 20 segundu tarlatzen dauzela biktima bate hartatu balizateko. Orduan, guk 6 minutu baino lehen hartatu behar dugu biktima, eta ambulantzia 11 minutu tarlaten dau, heltzen. Orduan, zeuz errein behar dugu gizarte moduan. Orduan, kontzientzia prozesu hau oso garrantzitsua da, zeren eta desfibriladoreak instalatzeaz gai, guretzat oso garrantzitsua da formakuntza ere. Herritarrak formatzea. Biktima daten aurrean, zelan jardun behar daurien jakin alizateko. Lehenik eta behin, bat biari deitu, ondoren bere jarraibideak jarraitu, eta RCP maniobrak martxan jarri. Kompresioak, arnazketak, eta inguruan beste nonor baldin badauen, desfibriladore baten gaina joan, hau hartu, eta ondoren desfibriladorea erabiltzen hasi.
0: Esan dituzu gauza asko, eta bai, batzuetan pixka bat gehiago sakondu nahi nuke. Asteko argitu beharko genuke, Bexenek egiten dituzuela jarri eta mantenu lana eta egiten duzuela.
1: Bai.
0: Mantenu lana handia eskatzen dute?
1: Ez, mantenimentua nahiko simplea eta erreza da. Azkenean desfibriladore hauek bai erabiltzeko momentuan eta bai mantentzeko momentuak oso errezak dira. Mantenimentuan bai eukin behar dugu kontuan, hori bai, elektrodoak eta bateriak kadukatu eta gortu egiten diezela. Eta azkenean gure egunerokotasunean erabiltzen ez dugun gailu bat danez, askotan ahaztu egiten zaigu. Horregatik guk bai gomendatzen dugu mantenimentu hori kontratatzea, erabiltzeko momentuan desfibriladorea egon.

0: era optimoetan egon dadi.
1: Gero, erabili eta gero ere erabiltzen diren parte hoiek berriro ezarri bai. Beharko dira eta horrek ere eskatuko du beste mantenu mota bat
0: bai.
1: Erabilita gero, ez?
0: Elektrodoak edo partzeak bai aldatu behar dira, erabilera bakarrikoak direlako, baina bateria ez. Gure bateriaren iraupena 5 urtetakoa da, orduen bueno.
1: Bueno, esan duzu erresa dela, eta nik uste dut hori ondo argitzea importantea dela entzuleen ikuspegitik, ze nere burua kokatzen dut eta pentsatzen dut entzuten ari diren asko ere bai, esaten du erresa dela, baina egoera horretan tokatzen zarenean, lehendabizi oso urduri jartzen zara, oso egoera larri baten aurrean zaudelako eta batzutan agian badakizu zer egin behar den, gero beste gauza bada hori egiteko templea izatea.
0: Bai.
1: Esan dezagun, aparailuak berak gidatu egiten zaituela, hori bai. Esan beharko genuke agian jendea lasaitzeko, hori nola da? Berak esaten dizu zer egin behar duzu, nola baitere?
0: Hala zera, alde batetik urduritasuna kendua izateko, formakuntza barriro azpimarratu behar dut, ezta? Gero eta gehiago formatu, ba, klaru hau eukingo dozuz jarraitu behar ligezen pausuak zeintzu digezen. Baina desfibriladorari begira, denpora guztian esango dutzu zer egin behar duzu. Hau da, pizten dozunean, esango dutzu lehenengoko gauza izango da, bat biari deitzea, deitu ez baldin baduzu. Ondoren, elektrodoak jartzeko eskatuko dutzu, eta elektrodoak ondo jarrita daudenean, urrengoko pausura joango da. Urrengoko pausua zein da, analizia egitea. Hau da, biktimaren bihotzaren analizia egitea, FGaren analizia.
1: Hori ere aparailuak egiten du.
0: Hori da, deskarga bat ematea, gomendagarria baldin badan, botoi aktibatu egingo da, eta pultsatzeko esango dutzu. Pultsatzerakoan deskarga emango da.
1: Pertsona bat aldamenean bazenu bezala oharrak emanez.
0: Hori da. Baina erritmoa ez baldin bada desfibrilagarria, ezingo duzu deskargarik eman. Naiz eta botoia pultsatu, ez da deskargarik emango.
1: Ez dezu akatsik egingo.
0: Hori da. Hori da. Eta deskarga eman ostean, ba RCP-aren protokoloekin hasiko ginateke. Hau da, konpresioak ematerakoan metronomoa martxan jarriko da eta erritmoa markatuko dutzu. 30 konpresio eman ostean, arrasketarekin hasteko eskatuko dutzu eta ondoren barriro analisiagerekin jarraituko dau eta zikloa holan izango san.
1: Badakit esan duzula eta jabetzen naiz ze garrantzitsua den formazioa, baina gauza jakina da ere enpresa askotan jarri izan dituztenean horrelako aparailuak, nolabaiteko formazio bat eman izan zaiela langilei. Baina eman dizute formazio hori, eta eman dezagun ez duzula desfibriladora erabiltzeko beharrik izan, zorionez, urtebetean edo bitan. Momentua iristen da momentuan, uste dut formazio hori burutik joan zaizula erabat, eta oso urduri jartzen garela. Hori ere horrela da, ez?
0: Bai, bai.
1: Claro, nola gainditzen dugu hori, formazioa jasotzea gauza bada, baina permanentemente ere ezin gara formazio horretan ebili.
0: Ba, gure kardiobabes proiektuan soluzio desberdinak daukoguz, ezta? Eskaintza simplenetatik, eskaintza osatuenera. Eskaintza osatuenean, ba, kardiobabes totala deitzen dutzegu. Kasu honetan, hainbat fase dauz. Lehenik eta hain difusioarekin hasten gara. Hau normalean herrietan implantatzen dugu. Difusio honetan hainbat karteleria eta herriko edabideetan artikuluak eta jartzen ditugu zertarako herritarrak proiektura hurbildu ahal izateko, ezta? Mezu hauetan zer da gehien azpimarratzen duguna? Ba, lehenik eta hain desfibriladoreak nun instalatuko diezen, baita formakuntzak emango diezela doainik udalaren kontu eta herritarrak animatzen ditugu formakuntza hauetara apuntatzera. Vale? Formakuntza hauek lehenengoko urtean 3 ordutakoak izaten dira. Baina baita birziklapenezko formakuntza jartzen ditugu. Bi urtero. Bi urtero izaten dira laburtxo hauak, bi ordutakoak.
1: Bergogoratzeko nola baitere.
0: Hori da, hori da.
1: Ez da gauza berriak ikasteko.
0: Hori da, hori da. Praktika landua izateko, teknika hobetzeko eta gogorazteko. Baina euren eskura behar jartzen dugu formakuntza online bat. Vale? Urtero, ba, teoria birpasatu ahal izateko. Orduan, difusioa egiten dugu, formakuntzak eskaintzen dugu, eta desfibriladoreak kalean instalatzen dugu, normalian. 24 orduz, disponible egon ahal izateko, eta desfibriladore hauek monitorizatuta egoten dira. Hau da, kontrolatuta. Denbora guztian jakiteko egoera optimoan dauzela. Eta, azkenik, formatutako pertsona hauek gure erreskatatzaileen komunitatearen parte bilakatzen dira. Pertsona hauek gure aplikazio, mugiko da aplikazioera, sarrera ukingo da horie, eta desfibriladoreren bat erabiltzen baldin badan, alerta bat sortzen da formatutako pertsonen hauen artean. Alertak zer dio? Bueno, ba, gertu, 200 metrotara bihotz geldialdi bat emoten aldi ari da. Bertara joan alzara, baiezkoari emonezkero, mapa irekitzen da, eta desfibriladorea, eta hortaz, biktima dagoen tokira, eramaten dotzuma. mapak, ba, lagundu alizateko.
1: Ja norbait dago persona horri laguntzen,
0: bai.
1: Eta zuk nolabait ere laguntza gehigarri bat eman dezakezu.
0: Hori da, apoio moduan ambulantzia heldu arte.
1: Eta jende asko kemandu izen hortan, eta badago kontzientzia ezagutu beharra dagoela nola erabili.
0: Hori da, pilo bat, herriaren arabera, baina imaginau, ba, ber, egun pertsonentzako inskripzioa, formakuntzak zabaltzen duguzela, ba, normalean duplikatu egiten dira. Pertsona pila bat apuntatzen da.
1: Edo zen kasutan, lehen esan duzu, hola ipatu duzu hasiera, baina igual hortan sakontzegatik, desfibriladorea erabili aurretik, normalean hau lokalizatu, atera eta egin bitartean, aholkatzen duzu beti reanimazioarekin hastea, eta hori hori izaten da, beste formazioaren parte, egiten duzuen formazio horretan, reanimazioaren adagokiona ere badago, ze hori aparailua erabiltzen hasi aurretik egiten da, nolabait ere, ba, bere alako arreta batekin hasi alizateko. Eta horretaz ere askotan eman izan dire ikastaroak, baina hortan ere bestean bezala askotan gertatzen zaigu, ez, denbora pasatzen bada erabilik gabe, aztu zaigula jasotako bai. Formazio hori, ez.
0: Bai.
1: Hori ere sartzen da, nolabait bai. Refresko formazio horretan edo jarraipen horretan.
0: Bai, gure formakuntzetan biziraupen katean azaltzen dien bi eslaboiak, lehenengoko bi eslaboiak lantzen ditugu. Hau da, lehenengo eta behin biktima hartatu, bere egoera zein dan aztertu, eta bat biari deitu. Eta ondoren, bigarren eslaboian, bigarren atalean, RCP-arekin hasi, hau da maniobrekin, eta desfibriladore baren bat gertu baldin badagoen, hau hartu. Baina bai, teknika guztiak lantzen ditugu.
1: Eta gomeni da beraz, tarteka, ba, hori, nola den gogoratzea, ze momentu egiten denean, esan da esan harinez, baina usteet importantea dela, ba, urzuri jartzen gara, egoera ez da lasaia, formazio batean da kasu lasaitasuna, kasu erreal baten aurrean zaude, eta hor esan dugu, denbora da gehien nola baitere baldintzatzen duena, gauza kondo aterako diren edo ez. Komentatu dezulen, 24 ordu zerabilgarri egoteko kalean jartzen direla. Izan ere, lokalizatu izan dira ere, edo astapenean behintzat gehiago jartzen ziren eraikin barruetan, eta eraikinek azkenean publikoak direnean ordutegi jakin badaukate, eta gertaliteke zerbait ordutegi horren ondotik. Lekua jartzerakoan garbi izaten dute udalek nun jarri, zuek aholkatzen dituzue, zeratako lekuak lehen esten dituzue, nola egiten daukerak eta hori?
0: Ba, elkarlanarekin. Lehenik eta behin, udalak ezagutzen dau bere herriak, eta guk ba, gure gomendioak ematen doguz. Gente asko pilatzen den puntuak aukeratzen doguz, baina baita desfibriladorea ikusgarri egotea. Hau da, jenteak ikustea eta jakitea hor desfibriladore bat instalatuta dagoela. Gero gure teknikoek ere alde teknikoa begiratzen daurie, ba, eguzkia hogeta laborduz ez emotea, babestuta egotea, eta bat. Eta irisgarria izatea, ez da, altuerari begira, eta gero baita gomendatzen dugu, hausuneetan, hau da, ambulantzia gehien tarlatzen dauen lekuetan, ere desfibriladoreak jartzea, hortze bebai.
1: Nola baitere landa ere muan, edo erritik urruti dauden etxe inguruetan, ba, esan duzun bat azbesteko denbora hori onditu egingo delako seguruen era, baina ohikoena izango da, ba, edo kulturretxe baten inguruan, edo kiroldei baten inguruan, edo
0: Herriko plaza,
1: Plazan,
0: Elizan, tabernaren ondoan.
1: Beraz esan genezake badaukagula kontzientzia gehiago, badaukagula herritarrok ere ikusteaz gain hoiek nola erabiltzen diren ikasteko modua, eta sare bateko parte izateko modu bat ere badagoela nahi izatera.
0: Hori da.
1: Hori baldin badakigu, gutxienez presenteago izango dugu gai hau, eta ez da dela horrela gertatu, baina parean horrelako gertakariren bat, ba, tokatuzkero, ba, nola erantzun jakingo dugu. Eskerrik asko.
0: Mila esker, Marian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Argi osak argitu dizkigun kontuetako batzuetan gehiago sakondu nahi dugu. Iker Apraizi eskatu diogu laguntza horretarako. Bera Biobizkaiko ikertzailea da eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea. Iker Apraiz, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, zuek azterketa egin duzue eta atera dituzuen ondorioen artean hauxe irakurri dugu. Beharra sortzen denean gertu egotearekin ez dela nahikoa, eskura izatea dela gakoa eta hori ez bermatzeak bere erabilgarritasuna mugatu egiten duela. Alegia, toki aukeratzea oso garrantzitsua dela, ez?
2: Bai, hori da. Azken finean guk, egoera hau ikertzen hasi ginenean, uste dut orain dela bi edo hiru urte hori ikusi genuen, ezta? Azken finean Euskal Herrian bai daukagu desfibriladore asko, nire ustez edo nire buruz, Espainian daukagun komunitate erkidegoa igual desfibriladore gehienak dira, baina hori ikusi behar genuen era desfibriladore toki horiek erabilgarriak aiziren, ezta? Eta paradak errespide batea bat zegoenean, ber leku horretan desfibriladore bat zegoen, ala ez, hori zen helburua.
1: Eta hori zen, zuen azterketaren muina, non zauden kokatuta, kokapenetan zentratzea edo orokorragoa izan da azterketa?
2: Claro, lehenik eta baina ziginen hori kokapena ikustea, eta ikustea hori gertu egon berdirela. Eta azken finaz, zuparak respiratoria bat daukasunean bakarrik gehienez jota, 10 minutu daukasun gehienez jota, normalen izaten dira bat edo 2 minutu zerbait egiteko. Eta orduan, claro, desfibriladore bat gertu ez badago, ezin duzu erabili. Eta badakigu gaur, azken finean, OMS alakoa, zaten du desfibriladoreak egon berdire eta erabil behar ditugula, ezta. Orduan, hori ikusi genuen, eta ez bakarrik gertu, baizik eta ordutegiaren arabera ere egotea, ezta. Goizeko iruretan, paradak respiratorio bat agertzen bada, ber non dagoen gaur egun ez desfibriladoreak denetxita dago eta.
1: Baina, injustu ere, zuen azterketak esaten duena da, nola baitere, irigune batean, aste barruan, dala erresagoa eta egunez aurkitzea gauez edo asteburu batean, baino ez hor badaudela kokapenaren ondorioz eta urutegien ondorioz badaudela diferentziak.
2: Hori da, azken finean hori gertatzen da, ezta, gaur egun desfibriladore gehienak leku publikoetan kokatzen dira, ezta, ez dakit supermerkatuetan, metroetan adibidez, eta oso kokapenak onak dira, zeren eta azken finean jende asko garatzen da leku horietatik eta probabilitate asko dago paradak respiratorio bat egoteko. Baina, claro, batean, gaua elzen denean edo asteburu bat, edo oporrak adibidez, claro, justo leku horiek itxitak daude, metroa ez, baina supermerkatua eta oso horiek, eta, claro, orduan ez dago, erabilgarri ez da.
1: Argik esan digu, erakundekin elkarlanean egiten dutela kokapenaren aukeraketa, baina nolabait ere, zuk esan duzun hori kontutan hartzen dela, jende gehienen noiz biltzen den, baina alegintzen direla edo azken bolaran behintzat gehiago erreparatzen diotela, kanpoan jartzeari, edo zein ordutan jartzea nolabait ere, zuk esaten duzun hori bermatu ahal izateko, ez? Edozein momentutan gerta daitekenez, erabilgarri edozein momentutan egotea. Gure herrietan gehiago behar dugunik, zuk esan duzu, seguruenera dela gehien duen erkidegoetan, seguruenera, lehenengo postuetan dagoena, agian lehenengo espada ere, hortxe, lehenengo postuetan. Baina gehiago ere beharko genituzke edo zuen azterketako lako daturik eman du?
2: Nire ustez, nahikotxa dauzkago, da kokapenaren kontua, ez da? Azken fin guk sorionez ez gara hirietan bizi edo Euskal Herrian jende gehienez du hirietan bizi, baizik eta herri txikietan, ezta? Orduan egin behar duguna da herri txiki horiek baita desfibriladoreak kokatu zen eta jende hori baita behar du desfibriladore bat, zen eta daukare probabilitate bat parada kardiorespiratorio bat eukitzeko, ezta? Orduan gure ustez bai zenbakien kontua da, baina garrantzitsuena da leku kokapena on bat bilatzea eta ordutegi zabal bat eukitzea, bai jendea eskuragarri eukitzeko.
1: Hori elementu nagusia dela jakinda, urrengo galdera da, eta hauek erabiltzeko prestatuta gaude?
2: Claro, zer gertatzen da, normalean ikerketaren, osasun ikerketaren munduan erabiltzen da Japoniatik etortzen den ideia dela pokoioke. Eta pokoioke ideia da gauza bat non denok erabili alduguna, da tontakeri bat eta denok erabili aldugun tontakeria, ezta? Orduan desfibriladore, gaur egun desfibriladorea tontakeria alakoak dira, hau da irurteko dala urteko umeak ere erabili aldituzte. Zer egiten da? Bazuk desfibriladore alakoa pizten duzunean dena esaten du eta lehen adibidez palak edo pegatina horiek konektatu behar ziren desfibriladore eta gaur egun ez dira konektatzen, bakarrik daukate bi botoi pizteko eta deskarga bat emateko, ezta? Orduan zer egiten dute ba produktuak sortzen dutenak, adibidez Pexen eta alakoak, ba bueno, poke ideia hori, ezta? Poko joke ideia hori hartu eta desfibriladoreak ba oso errazak egitea jende guztia erabiltzeko.
1: Ez zuen azterketak hori badio beintzat ez formazioa garrantzitsua dela. Nahikoa formazio ematen da, naiz eta edozeinek erabiltzeko modukoa izan, egin egiten da prestaketa bat, ez da etzaio esaten pertsonari lasai ez dizute zer erakutsiko erresa delako ez, erakutsi egiten da. Nahikoa formazio egiten da, hortan ere badaukagu sakontzeko beharra, zuk nola ikusten duzu ze okerrezpanaizuk ere parte hartzen duzu horrelako formazioetan?
2: Bai. Eske finean, zorionez baita Euskal Herrian daukagun legea oso zabala da, nire ustez ere baita Espainian dagoen lege oberena gaur egun, ezta? Denok erabila dugu desfibriladore bat eta denok egin aldugu RCP alakoa, baina zuk esaten duzu moduan ere formakuntza behar dugu, ezta? Orduan, normalean desfibriladore kokatzen denean, baita RCP-ko formakuntza egin behar da. Baina, claro, zer gertatzen da, denok dakigu egoera hori gertatzen denea, bueno, denoko oso urduri jartzen garela, ezta?
1: Ezta egoera erreza, ez?
2: Ez. Orduan, ze egin behar dugu, ba hori, ba, ez dakit urteetan zehar, eta ba, berriro egin formakuntza, ezta jendea pizkatxo bat, ba, bueno, errezilkatzeko, eta jakiteko berriro zer egiten den. Gainera, rekomendazioak eta formakuntza baita aldatzen da, ez asko, baina bost urtean buruan, adibidez, orain dela pare bat hilabete, atera ziren, argitaratu ziren errekomendazio berriak, OMS ematen dituen errekomendazio berriak, orduan, bai, formakuntza erreziklatu behar dugu, eta nire ustez oso ondo egiten dugu Euskadin, azken finean oso egoera ona daukagu, baina beti hobetu alda, eta hori saiatzen gara, ez da, ba, eskoletara joatera, lanpustoreta joatea, eta formakuntza ja ez titulo bat ateratzeko, baizik eta jakiteko zer egin behar duen, formakuntza txikiak, praktikoak, jendea jakiteko zer egin behar duen egoera horretan.
1: Eta zuen azterketatik, beste daturen bat horrela aipatu beharko genukena, beste zerbait kontutan hartu beharko genukena?
2: Claro, guk gure ikerketa ametzen dugu esaten, azken finean, desfibriladoreak baita dirua, azken finean dena dirua da, ezta? Eta ikusi behar dugu diruaren aldetik, ea berba horiek errentableak diren ala ez, ezta? Orduan gaur egun zer egiten ari gara, ba, zein da gure ikerketa eta ikusi nola jarri ditugun desfibriladore horiek lekuetan, ba, ekonomia aldetik balorea sortzeko, ezta? Azken finean segertatzen da zuk desfibriladore bat leku batean daukasunean, jendea subjektiboki edo automatikoki badaki leku hori ba protekzio bat daukala, ezta? Orduan gure hipotesia da jo bat protekzio daukan leku batean, igual jendea gehiago joaten da, zeren eta seguruago sustintzen da eta desfibriladore kokatzea ere lanpostuak sortzen ditu. Azken finean guk hemen badaukagu enpresa bat desfibriladoreak egiten dutena eta desfibriladore jartzen baditugu, ba, hori oferta demanda, ezta, lanpostua sortuko ditu. Orduan, badakigu desfibriladoren eta osasunen munduan desfibriladoren baita ez da bakarrik bizia eta ez da baizik eta dirua eta hor gaudi ikusten, a ber zer gazteleraz esan da, cuál es el valor socioeconómico, ba desfibriladore baten valor socioeconómicoa, ezta, zer lortzen du desfibriladore bat gure gizartean.
1: Esan behar dugu ala ere zuen azterketa bizirik dagoela, ez da hasi eta bukatu den zerbait, 2022an abiatu zineten, okerrezpanaiz, eta oraindik ere bizirik dago, ze helbururekin aurrera begira, ze perspektibarekin?
2: Ba, guk azken finean gure helburua da gauza kondo daude, eta ba, hobetu egotea, ez da, azken finean, ba, Euskal Herriko kardioprotekzioa hobetzea, hori da gure, ez hainbeste helburua, baizik eta meta bat, eta orduan, ba, bueno, gaur egun begiratzen ari gara ja, Euskal Herri osoan nola doden desfibriladore horiek kokatuta eta ordutegen aldera, hori jaia amaituta daukagu, urrengo pausua izango da hori ikustea balor sozioekonomikoa edo zer lortzen du ekonomia aldetik ere desfibriladore bat eukitzea, pentsatzen dugu oso onuragarria dela, eta azkenean gukaren paleloan gaude egiten software bat, egual pizkatzu bat hobetzeko gaur egun daukagun baita Osakidetzako softwarea. Oso ona dela, baina ordutegia sartu nahi dugu eta software hori esateko ea leku batean ze desfibriladore dauden kokatuta eta zein dauden ordutegiaren aldetik ba eskuragarri, hori gaude egiten.
1: Honen hartzailea ulertzen dut beraz Osakidetza edo Jaurlaritza dela alde batetik, Bexen bezalako desfibriladoreak egiten dituzten enpresak ere bai, etorkizunean akaso honek aldatuko dituelako prozedurak, formazioak, desfibriladoreak ere bai, azterketek ematen duten emaitzekin, hori ere da pixka bat helburua.
2: Claro, hori era gure ideia. O sea, esan dugun bezala azken finean oso ondo gaude, baina claro, gure ideia da hau hobetzea. Azken finean, pentsatzen dugu osasunean gaur egun oso ondo egin dugula eta daukagun proba oberena da jendea sartu da dagoela, ez da, gauzak oso ondo egin dira, eta horregatik jendea sartu egin da, lehen ez ziren sartzen, baina hobetu behar dugu edo jarritu behar dugu lan egiten, ez da, hau ez da, amaitu bezik eta jarritu behar lan egiten, eta hori da gure ideia.
1: Edo zein esparrutan bezala beti dagoela, zer hobetua, zer eguneratua, eta zerri begiratua.
2: Hori da.
1: Eta horretan jarraituko dute besteak beste, beste hainbat jenderen artean Iker Apraizek, eskerrik asko.
2: Hori da, mil esker.

0: kontatzeko zile guetan.
1: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai.
2: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 € aurrezten dut faktura elektrikoan.
3: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko almena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
4: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak, gomendatutako marka.
6: Euskadi Irratia, non nahi.
7: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan guajariko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
6: Faktoria, Euskadi Irratia.
8: Euskadi Irratia.

0: virus berri baten izena ikasi dugu aste honetan, zuek ere bai, ezta? Antivirusa. Herberetako ondius gurutzontzian gertatutako agerraldiak adi izan gaitu aste osoan zehar. Hiru hildako virusaren ondorioz, sei kutsatu baieztatutakoak eta beste hainbat PCR probak eginez isolamentuan dituztenak Alakante eta Bartzelonan hurbileneko kasu bana, naiz eta momentuz negatibo eman duten. Ushuaiara egindako bidaian izan dezake jarria azkenerako nazioarte osoan oihartzuna izan duen osasun krisi honek, ongi dakizuenez. 143 bidaiari barruan dituela iritsi da ondius gurutzontzia Tenerifera goizargiarekin, gaur goizargiarekin, eta orain hortik bideratuko dituzte hegazkinez bidaiariak euren herrialdetara. Osasun krisiaz gain ikamika politikoa ere sortu du agerraldi honek, baina hori alde batera utzita, osasun alorrari begiratuko diogu guk, izan ere gutxi ala asko denoi ez altzaigu etorri antivirus kasu hauen ondoren koronavirusaren garaiura. Kutsakortasunagatik, kutsatutakoak isolatu dituztelako, PCR-ak berriz, munduko osasun erakundeak ez ezik, gure inguruko birologo eta medikoei ere entzun diegu, ez dagoela alako arriskurik, posible dela antivirusa kutsatutako beste kasuren bat edo beste agertzea, baina ez dagoela arriskurik osasun publikoaren aldetik. Bueno, ba, hortik hasiko dugu gaurko saioa, Feliz Zubiari eskatuko diogu antivirusari buruz jakin beharko genukenaren bilduma txiki bat egiteko. Programa honetan ohikoa dugun bezala Lastoa eta Alea bereizteko eskatuko diogu gaur ere berari, eta bere hizkeran azaltzeko nolabait esan zeri eman beharko geniokeen garrantzia auzi honetan, ze ongi dakizue osasun etxea da hau, eta orantxe hasi eta 10ak arte hortaxez arituko gara osasunaz hemen Euskadi Irratian. Egun on daizela guztioi.
1: Euskadi Irratian osasun etxea, Arantxa Artza eta Feliz Zubia.
0: Feliz Zubia bai gurekin da dagoeneko, kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, guk egoera momentu honetan nolakoa den antivirusaren inguruan pixka bat azaldu dugu, Feliz, baina ez eguna jakineko genuke, zenbateko jarraipen egin diozue medikuok antivirusaren agerpen honi, nola bizi izan duzue albistea?
2: Bueno, jarraipen zientifikoa bai, ze tokatu zaigu, bueno, pixka bat berritzea, ezagutzen genuen virusa, guretzat ez da virus berri bat, baina tokatu zaigu berritzea ze ezaugarri dituen, tokatu zaigu hori freskatzea, komunikabideetan eta saldu da, eta badakizu Donostia Ospitalean badaukagula isolamendu altuko unitate bat, eta bueno, ba, hor gabiltzan pertsona batzuk ere bildu ginen, kasuari jarraipena egin diogu, ez noski komunikabideetan dagoen zalaparta mediatikoari. Ze, bueno, koronavirusarekin gauza asko ez genituen ikasi, eta bat behintzat hori da, ez? Badirudi etengabe notiziak sortu beharra dagoela, eta etengabe saltza sortu beharra dagoela, eta horri kaso gutxi eginda, ba, gertatzen ari denaren jarraipen bat bai, eta bueno, esango dugu lasai gaudela, ez eta arrisku esten zero izango sekula, aste batzuk pasa bitartean.
0: Ja. Bueno, geu ere lasaitzen gaitu mezu horrek, eta ez genuen besterik espero, eh? Pentsatzen genuen, zalaparta mediatikotik aparte xeago ibiliko zinetela, eta zu beti horren aldeko izan zara, eta jarraipen zientifikoa bai, baina neurri batean. Bueno, eskatuko genizuke, Feliz, gaur, bilduma txiki bat egitea, karraskarien gandik transmititzen den virus multzoa, ze virus bat baino gehiago dira, eta virusak guk ere pixkat ikasi dugu, astea joan ala, ez da? Baina bilduma txiki bat egitea eskatuko genizuke, ala da?
2: Ba, gusto handiz. Antivirusak virus familia badira, ez da virus bakarra, eta bueno, bereizten dira mundu zarrekoak, Europa eta Asiakoak, hauek odol jarioak eta giltzurrun arazoak sortzen dituzte, eta bueno, guztiak, antivirus guztiak bizi dira bakarraskarietan, arratoi, untxi eta antzerakoetan, eta Europakoak ez dira sekula pertsonatik pertsonara pasatzen. mundu berrikoak edo Amerikakoak duten berezitasun o biberezitasun dituzte, bat da birika eta bihotzarik eragiteko joera hundiagoa dutela eta horregatik larriagoak direla, eta bestetik pertsonatik pertsonara pasalitezken, neiz eta kutsakortasun bajua duten. Oda, potentzial hori badute, baina gutxi. Eta kasu honetan daukaguna, Andeetako virusa izaten diotena da, virus hau Txilen eta Argentinan gertatzen da, bueno, badakigu ba, ego hemisferioaren muturrean bizi diren xagutxo batzuetatik edo arratoi batzuetatik edatzen dela, biriketako eta bihotzeko kaltea sortu dezakela kasu larrienetan, eta ezagutzen direla kasuak, eta badakigu pertsonatik pertsonara pasatzeko gaitasuna baduela, nahiz eta kutsakortasuna oso bajua den, eta gero gertatzen denean, oda kasu gutxi batzuk espero dira, baina gertatzen direnak larriak. No, virus hau ez da berria, virus hau ezagutzen dugu, eta medikuntzan eta literatura zientifikoan horrelako agerraldiak deskribatuak daude. Beraz, logikoena da aurrekoa ere errepikatzea. Eta badakigu Argentinan eta Txilen izan direla horrelako agerraldiak, badakigu pertsonatik pertsonara pasalitekeela, baina gehienetan beti kasu txikiak izan ohi dira, eta kutsakortasun baju horrekin. Orduan, zer eskatzen du kasu honek edo agerraldi honek, ba batetik zuhurtzia, bueno, lehenik eta behin lasaitasuna esango dugu, ze izango badira kasu gutxi espero dira, bigarrenik hori bai zuhurtzia, gauzak ondo egitea, eta kasu hauetan horregon diren kontaktu guztiekin lana ondo egitea. Hau osasun publikoko arazo bada. Ulertuta ez osasun gintza publikoaz, baizik eta osasun publikoa da herritar guztien osasunaz arduratzen den osasunaren atala, eta osasun publikoaren lan txukun bat eskatzen du. Eta eskatzen duna horri izan diren kontaktu guzti hoien jarraipen egoki bat, isolamendu egoki bat, kasuren bat baldin balego, kasu hoien tratamendu egoki bat, eta kasu gehiago ez edatzea, ez transmisio kateak etetea.
0: Bueno, aipatu duzu birika bihotzeak ez erasan ditzakela virus honek, baina sintoma zertzu dira? Katarro baten tipokoak edo nolako sintomak
2: izan? Hasiera bai.
0: Hasiera bai.
2: Hasiera bai, hasiera ez da bat ere espezifiko, hasiera nahiko, oda, sukarra, giharretako mina ondo eza, muki batzuk.
0: Gripe bat, eta balitz bezala, bai. Igual, ez?
2: Hori da. Baina gero hortik, biriketara eta bihotzera joan liteke, biriketan gainera likidoak iesteko joera du eta birikak likidoz betetzen dira, eta arnaz gutxi egitasun larri bat sortu dezake, eta elkortasuna birika eta bihotzen kaltetik dator.
0: Bale, bale. Eta ze bilakaera aurrikusten duzu, Feliz? Aipatu duzu hau ez da berria, beste kasu batzuk ere gertatu dira, Argentinan, eta orain ez zer espero liteke, honetatik guztitik, kasu berri gehiago azaltzea litekena da, agian?
2: Litekena da, baina gertatzen baldin badira gutxi izango dira.
0: Gutxi.
2: Bai, horregatik diot, honek eskatzen duela batetik lasaitasuna, baina bestetik lana oso txukun egitea. Eta osasun publikoko neurriak ondo hartzea. Kasu honek zailtasun, bueno, niretzat bi ditu. Eta lehenik eta benda berandu goazela.
0: Berriz.
2: Oda.
0: Koronavirusaren kasuan ere hori.
2: Ez, baina barkatu nire hautan hori atera baldin bada berriz. Ez, oda, berandu goazela da, kasuak gertatu zirela, kasuak ez zirela diagnostikatu, pertsonak ferri batean modu ontzi batean zepaztela, ez?
0: Bai.
2: Itxasuntzi horretan transmisioa hasi dela. Horregatik goaz berandu.
0: Bale, bale.
2: Hori da, transmisio kateak abiatu direlako, ez? Eta beraz, lehen isolamendua jarri bertzirenak ez direla jarri, eta beraz, garatuago doala gaitza. Eta bigarrena, eta zailtasun handiena duena, da nazioarteko duen dimentzioa.
0: Bai.
2: Hau da, pentsa ez, Ego Ameriketan kutsatu, ondoren Ego Afrikara joan, Ego Afrikan bidaiari batzuk atera, haiek mundu guztian zehar barreiatu, hegazkinak erabili, bestelako komunikabideak erabili, ez? Ondorenean beste batzuk etorri, barreiatua dagoela eta horren jarraipena eta horregon diren kontaktu guzti horien jarraipena zailagoa dela.
0: Ja.
2: Horregatik izan litezke kasu gehiago ere, azaldu litezke, virusak kutsakortasun txikia du, baina badu, kasu horiek izaten baldin badira lana hor dago, horregatik diot lana serioski egin behar dela, ez? Horrelako kasu bat baldin bada, kasu isolatu behar da, baina baita ere kontaktuan egon direnak ondo isolatu, ondo jarraitu,
0: bai.
2: Eta lan txukun horrek lortuko du gaitza murriztea, ez? Kasu gutxi izango dira, gertatzen baldin badira dutenek hilkortasun handia izango dute,
0: bai.
2: Baina hemen ez da izugarrizko agerraldi handi bat izango kopuruan, baina larritasunean izan liteke eta kasuak eteten ez badira denboran ere mantendu liteke.
0: Onartuko diguzu ere, Felix, arduratuta gotea hiritarrok ere, ze ja gaur esan dituzun hitz askorekin etorre zaigu burura koronavirusaren garaiko izurritegura. Ezta?
2: Isolamendu. Bai, baditu ezberdintasun batzuk.
0: Bai, bai, eskerrak gainera, badituen.
2: Bueno, ezberdintasunak egitekotan, hau ez da arnazketa virus bat, ez da zuzenean birikak erazaten dituen virus bat, eta edatu liteke listuaren bidez edo bestelako jariakinen bidez ere edatzen da, baina ez da airean gelditzen den virus bat, eta hori izan ziren aerosol famatu hoien bitartez kutsakortasun hori duen virus bat. Bigarrenik, virus honek, oda koronavirusak kutsakortasun altua zuen, baina hilkortasun bajua, eta hemen justu alderantziz gabiltza. Eta gero hirugarrena eta garrantzitsuna, virus hau ezagutzen dugu eta aurrekoa ez.
0: Ja. Naia.
2: Horren, aurrekoan hasierako hilabetetan aurreikuspenak egiteatzen bat ere erreza. Ez? Eta horregatik ia inork ez genuen asmatu ze, ez genekien zertzen.
0: Ja.
2: Baina honetan badakigu zer den.
0: Bai, zorionez. Eta gero esan duzu, ez zaila dela kutsatzea, eta pertsonatik pertsonara, are eta zailago. Orduan nola kutsatzen da? Nola harrapatzen da virusa o karraskarietatik?
2: Bueno, ikututa edo... Virus ezagutzen da, eta pertsona gehienak karraskari horiek egiten dituzten gorotzak eta pixak eta hor gelditzen dira, eta horiek aireztatzen direnean arnaz bidez sartzen da gorputzera. Eta gero ondoren pertsonak kutsakorrak dira, eta hori deskribatua dago, pertsonak kutsakorrak dira, bai bere jariakinen bidez, bere odolaren bidez, bestelako karkaxaren bidez, edo tanta bidez, baina hurbilan eta denbora askoko harremana eskatzen du.
0: Ja, bale. Oso hurbilekoa eta demorazko, bai, hori nonbait entzun, irakurri dugu, bai. Hainbeste gauza,
2: eta gero,
0: bai.
2: Zenbat eta larriago egon pertsona, orduan eta kutsakortasun handiagoa du, virus gehiago duelako.
0: Ja, Baina larritasun horretara iritsi arte ere, ez dakizu oso ondo, eta batez ere lehendabiziko kasuetan ez da, zergatik izan daitekeen ondo ez hori, ez, behar bada. Eta horregatik kosta da igual hasierako hiru heriotza ere izan dira, eta hasierako puntu horretara iristea, ez?
2: Eta gero, kasu honen berezitasunak hori dakar, ez, hau da, inork ez du imaginatzen, ba, itxasontzi batean, bidaian duazen talde batean horrelako gauza bat gertatuko denik, ez?
0: Hori da.
2: Orduan, ez da espero, edo ez da virus ohiko bat,
0: bai.
2: Eta horrenengo kasuetan horregatik, kosta da inbeste, eta inbestean atzeratu da diagnostikoa egin bitartean, ez?
0: Hori da. Bueno, ba, ez dakigu, jarraituko dugun honi buruz hizketan, ala ez, bueno, aste buru hontan bai, hori dudarik ez dago, gurutzontziaren inguruko iritsierak eta gaixoen trasladoa ez, eta hitz egin beharko dugu, egunotan ere, baina aurrerantzean, ba, erakutsiko dute, kasuek eta virusaren zabalkundeak jarraitu behar dugun, ala ez, hontaz hizketan. Zuentzat beste ikasgai bat gehiago, ez da, Felix?
2: Bai, noski.
0: Azkenean, ez? Zuentzat, guretzat ere, bai, zer esanik ez?
2: Bai. Bai, baina gero, gauza bat eta uzarketa batekin bukatu nahi nuke, gure bizi moduak eta bideiatzeko moduak zeharrisku dituen ere, ba, askotan kontziente izan behar dugula, ez? Hala, horrelako agerraldiak izan dira, eta ezagunak dira Argentinan eta Txilen, baina ez dira mundu mailan edatu eta ez dira ezagunak egin, ba, bertan, ere mutxikian, mugatuak izan direlako. Honek erakusten duena da mundu guztian zehar bidaiatzen jarraitzen baldin badugu etengabe mugitu, ez pentsa talde bat Hego Ameriketatik Afrikara pasada, Afrikatik Europara, gero handik Asiara, Asiatik Ipar Ameriketara, beste batzuk, hau da, etengabe pertsonen mugimendua baldin badaukagu eta materialen mugimendua baldin badaukagu, ba, gaitzak sortu eta edatiko dira, eta hoien kontrola eta jarraipena asko zailagoa da. Eta etorkizunean ez dut uste virus haunenak, bueno, behar bada entzungo dugu gehiagotan ere, baina bestelako virusaien buruz entzun beharko dugu, gure bizi moduak hori dakarkielako, ez?
0: Ja.
2: Eta horren jarraipena egiteak ikaragarri zailtzen duelako gero, ba, kasuak ondo aztertzea, jarraipenak egitea, isolamenduak egitea, eta bar. Eta gero, ez da gertatu, eta ez nuke nahi noski gertatzerik, ja pentsa, horrelako arratoi batek, ez? Ba, bere bizilekua duenetik, beste toki batera bizitzeko bidea egiten badu geukera manda, ze egiten badu geukera manda izango da, arriskoa nola edatu litekeen, ez? Joan litezke karga ontzietan, joan litezke kontenedoretan eta gainontzekoetan, xaguak iritsi, eta espezien baditzaileak horrela xe edatzen dira, ez?
0: Ja.
2: Eta hemen listor asiatikoa iritsi zaigun bezala, eta beste gozak iritsi zaizkigun bezala.
0: Bueno, eta landareak ere bai,
2: Hori da, bai.
0: Eta tortokak, eta bai.
2: Eta gainontzekoak edatu diren bezala, ba, horrelako animali hauek edo beste batzuk, eh?
0: Bai, bai.
2: Orokortasunez hitz egiten ari naiz, ba, hoien edatzeak, arriskuak edatzea ere,
0: badakarrela, ezta?
2: Bai.
0: Bueno, baina hala ere bidaiatza segiko dugu. Eta geroz eta gehiago, seguru, eta badakizu, mugikortasuna erraza da gaur egun, eta alaxe segiko dugu, eta horrek ez du esan nahi, inondik ere, bagaitzak zabaltzen joango direnik, eta virusak zabaltzen joango direnik, kasu honetan ala gertatu den arren.
1: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
0: Bueno, eta zeiru itzen zaizu, ekingo diogu orain entzulen gandik jasotako galderei, erantzuteri, bai, galderak erantzuteri, Felix. Venga, tatuajeak eta laserra lehenik. Aste honetan entzun dut tatuajeak gorputzean beste arazo batzuk izateko arriskua areagotzen dutela, esate baterako gaitz autoimuneak edo minbizti batzuk. Eta horrekin beste zalantza bat sortu zait. Laserra erabiliz egiten diren depilazioak ekar aldiezaiokete gorputzari beste kalterik? Bueno, eta eskerrak ematen dizkigu, igande goizetan egiten dugun lan honengatik, oso eskertua gaude entzuleok dio. Bueno, ba, elkarlana da azkenean, guk ere asko eskertzen ditugu zuen proposamenak, ze askotan guk maiganean jarriko ez genituzken bezalako gaiak jartzen dizkigu zue. Ez da ala, Felix?
2: Bai, bai, noski, eskerrik asko ekarpenak egiten dizkigu zuen, nez? Eta denon artean programa osatzen laguntzeagatik. Bueno, tatuajeak egiten direnean bada ezberdintasun batez laser depilazioarekin.
0: Bai.
2: Eta tatuajeetan gai kimikoak txertatzen direla zalean.
0: Uh-huh.
2: Eta horrek beste arrisku bat izan dezakela. Guk laser depilazio egitean egiten dena da ilea erre, folikulua erre.
0: Bai.
2: Ilea larrua zalean sartzen da, larrua zalak hiru geruza ditu, eta sakonen eraino iristen da. Ez eta kanpotik abiatu. Eta egiten dena da ilea bera erre.
0: Bai.
2: Orduan, erredura bat eragiten dugu, eta horrek ondorioak izan ditzake ez noski tatuajearenak bezain larriak. Orduan, laser depilazioak sortu lezake, eta ohikoen hori da gorritu eta erredura minberatasun batekin, horregatik gomendatzen da hori egin ondorenean hotza jartzea gainetik, eta hobeto eramateko, kolore aldaketak ere eragin ditzake, azkenean erredura bat sortzen dugulako, eta erredura horrek larruazalaren kolorea bera aldatzea ekarri dezake, edo argiagoa gelditzea, edo ilunagoa gelditzea. Eta gero, infekzioak edo orbainak izan litezke, edo zein prozeduretan bezala. Garrantzitzu izan hori da, depilazio egin ondorenean, horrengo bi hiru aztetan eguzkia sartzea.
0: Bai.
2: Sortu diren erredura hori okertu ez da din, edo hor sortu diren lezioak okertu ez daitezen.
0: Hori, depilazio hori dago keonez. Eta horiek izango lirateke arazo nagusiak. Berak aipatzen du gaitza autoimuneak eta minbizi batzuk eta
2: horiek eta guztiak tatuajei lotuak,
0: bai.
2: oso bakanak, zorionez.
0: Bai.
2: Eta gehiago lotura gehiago dute hor bai, sustantzia kimikoak txertatzearekin.
0: Bale, bale.
2: Laser depilazioan gertatzen ez dena. Eta gero bitxikeri moduan, hau programa prestatzen ikasi dut, beraz eskerrik asko. Laser depilazioak hobeto funtzionatzen du edo eraginkorragoa da ilea iluna denean.
0: Abai.
2: Ilea argietan ez da eraginkorra. Hau da, folikulua ez delako ainondo erretzen.
0: Aha.
2: Eta epel luzerako emaitzak ez omen dira ainonak, eta ilea ilunarekin hobeto funtzionatzen omen du.
3: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.

0: Hortxe jaso dugu Carlosen mezu hau. Eta honelaxe dio, emazteagatik idazten dizuet batez ere, beno neregatik ere bai, bioi afektatzen baitigu gaiak. Kontua da aurra izan dugula, hilabete inguru du aurrak, sekulako ilusioarekin geunden guraso izateko eta ni ala nago pozez gainezka, baina emaztearen aldartea ez da horrelakoa. Tristura batean dago. Ni saiatzen naiz ondotik aldu dana eta gehiago laguntzen, bion gurasoak ere gainean ditugu, lagunak ere bai, baina emaztea ez da betikoa. Badakit aurra izan ondorengo depresioak ere badirela, baina nola lagundu? Amaiera noiz izan dezake honek. Inork esperientzia izan badu honetan, asko lagunduko lidake nola jokatu esaten badit. Neu ere galduta bainago. Bai, askotan hitz egiten da, ezta, erditze ondorengo depresio ez eta Felix ez daki dana da, horrelako baten aurrean gauden, ala ez, edo nola lagundu diezaiok egun Carlosi gure gana jo duen ezkero.
1: Bueno, basaiatuko gara, bueno, erditze ondorengo depresioa nahiko ohikoa da, maila txikian esaten da hamar ametatik batek izaten duela, aitek ere bai, nahiz eta ez den nahin bestean neurtu, eta normalean erditu ondorengo bigarren hirugarren egunean hasi eta bi astetaraino luzatzen da. Luzeagoa edo larriagoa baldin bada, orduan kezkatu beharra dago eta hau kasu hoetako balitzateke. Bueno, sortzen dena da tristura, negar gurea, lo aldaketak, isolatzea, jateko gogorik ez izatea, lo gaizki egitea, bueno, badirudi hor hormonen aldaketa handi badela, eta hori gertatzen da erditzearen ondorenean, genetika ere bada, eta gero badira gizarte faktoreak ere, ez? Oda, bizimoduera bat aldatzen da.
0: Bai.
1: Ume bat jaiotzen denean etxe batean, ez? Bikote izatetik hiru izatera pasatzen dira.
0: Bai.
1: Eta izugarrizko ilusio izaten da aurretik, baina ondoren kezkak ere badira, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ondo egin gote dut, gai izango alnaiz aurra ondo zaintzeko, ze bizimodu izango gote du, zer gertatuko da bikotearekin, zer gertatuko da besteekin, inguruko ezer espero dute, hau da, ez da erresa egoera berrira oitzea.
0: Ez, azken finean bizimodu aldaketa handia dago, lehen egiten nituen bai. Hainbat gauza ezingo ditut egin orain, edo ez behintzat lehen egiten nituen bezala, ez da?
1: Hori
0: ere bai, moldaketa badago hor bai.
1: Uh-huh. Ni gogoratzen naiz ez, gure semela baja jo zirenean eta jendeak esaten zigunez, gozatu ez?
0: Bai.
1: Eta askotan erabiltzen den hitza da, eta nire ustez, bueno, bai, noski pozez txoratzen zaude eta oso pozez
0: bai.
1: Zaude.
0: Bai.
1: Baina horrenengo
0: bai.
1: Egunak ez dira bat ere erresak.
0: Bat ere ez, eta bat ere.
1: Ez, eta aurrak ez du ondolo egiten, negar egiten du, ez dakizu ondo zertan ari zaren, aurra ezagutu egin behar da, ze beste pertsona bada.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta horretaro hitzea eta jartzea ez da erraza.
0: Egokitzapen fase, ez? Potente bai. Bat izaten da horra zieran, ez? Bai.
1: Bai. Ordua, bueno, zer egin, ba, bueno, behin biru azte hoie pasabaldin badira eta hilabete badirudi pasadela,
0: bai.
1: Ba, laguntza eskatu beharra dago. Laguntza, arlo guztietan, bueno, lehenik eta behin, hitz egin, eta askotan ez da erraza izaten, Andrearekin ere hitz egitea, kasu honetan, ez, amarekin hitz egitea, baina horrelako kezkaren bat baduen, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, bizitza horrelakoa da. Oda bizitzan denok ez dakigu zer gertatuko den, dena ez da polita, dena ez da erresa, zailtasunak daude, eta horrelako egoera batetara egokitzea ez da erresa. Beraz, hitz egin berarekin, askotan senarrarekin baino beste ama batzuekin hitz egite erresago izaten da, edo lagunen batzurekin, edo inguruko norbaitekin, edo beste sendideren batekin, baina bueno, gaiari buruz hitz egin, karga kendu, ez? Eta, bueno, azkenean bizitzak aurrera egingo du, eta bera aterako da, ez da gehiago izaten ez, baina karga emozional guzti hori bintzat aldela kendu, gero, etxeko eta beste lagunen laguntza, ez? Kalera atera nahi baldin badu kalera atera dadila, egin ditzala bere jarduerak, bere zaletasunak, gustokorek gauzaren bat baldin badu atera dadila, etxeak ez du perfektu egon behar bisiten zat, ez du dena garbi egon behar, ez du erropa dena jasota egon behar, karga guzti hori dan ere kentzen saiatu beharra dago, eta arazoa handiagoa baldin bada, hau da, loari eragiten baldin badio, bizimodu normalari eragiten baldin badio, bere animoari eragiten baldin badio, ba, egin ditekeia profesionalen laguntzaz, medikazio eta psikoterapia ere.
0: Gero hor, aipatzen du, ez? Gurasoak gainean ditugu, lagunak ere bai, batzuetan igual gehiegi eta dena, baita ere.
1: Bai, edo obebea,
0: hoi da, neurria ez da batzuetan erresa izaten, ez da?
1: Ez, eta obebea errez pentsaturik laguntzen ari garela, ba, behar bada traba egiten dugu duen barazua, ez? Horregatik, ingurukoen laguntza garrantzitsua da, eta bai. Jaso behar du,
0: bai.
1: Baina laguntza denean, hau da ez kompromiso sozialagatik.
0: Bai.
1: ez? Ingurukoak laguntzera badatoz, lasaitzera badatoz, eta benetan etxekoak baldin baditu, eta pentsa zer esatera noan, ez? Ongi etorriak.
0: Bai.
1: Neskotan geure gurasoak ere, edo gurasoak izan gintezke karga, ez?
0: Baita ba. Bai, ba.
1: Ez?
0: Bai. Orduan. Eremuak batzuetan ez dira izaten hain nabarmenak, ezta? Ez dakizu noraino bai, noraino ez, ez da erraza izaten, ezta?
1: Horren berez, azte gutxitako kontua izan hori da?
0: Bai.
1: Egoera berriro ditu bitartean, gauzak aurrera dozela ikusi bitartean, eta bizimodua egin litekela ikusi bitartean. Baina egoera larria baldin bada, luzaro mantentzen baldin bada, hor bai profesionale laguntza eskatu behar dela, psikoterapiaren aldetik, eta beharrezkoa baliz botikak ere bai. Baina, bueno, itzegin dezala, kontatu bai. Dezala nola sentitzen den lazai, inolako erruduntasuni gabe, edo ez?
0: Bai.
1: Kulpa sentzaziori gabe. Eta, bueno, ba.
0: Bai, ez tuasuni gabe.
1: Gure animorik ondiena.
0: Albaldin bada, bai. Eta, ez dakit erraza da, esatea hemen di, baina eldu diezaiola hor daukan txiki horri, ez? Osasuntxu dagoela dirudi, ondo dagoela, eta aita pozez gainezka, ba, ea, poz horri heltzeko modua egiten duen amak ere. Aurreko asteetako batean, Felix, entzulatek esan zigun saioa labur gelditzen zitzaiola. Ez dakit seinale ona den, txarra den, baina bueno, horrela da gauza. Hamarretan, bukatu egin beharra daukagu. Beraz, sentitzen dugu, baina nola da gauza. Nola nahi dela ere, gaurkoa hementxe amaituko dugu, Felix, bota zeuk teloia, mesedez.
1: Bueno, ba, jarraituko dugu antabirusari buruz hitz egiten, espero dut alik eta gutxien. Eta, bueno, gainontzeko kontuei beruz ere jardungo dugu, jarraituko dugu, ezkerrik asko denoi, eta gauzortzir arte.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
5: Gaur esan endizut bat.
6: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leioti kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.
7: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
8: Osasunarekin ez delako jolasten.
9: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
8: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Bueno, ongietorri berriz ere espaloian koskaren bigarren denboraldira, 14. saioa ja bukatzen goaz denboraldia. Ez dakit maiatza den azken hilabetea, denboraldi honena edo ekaina den, baina bueno, ez dakit. Konturatuko zarete zein den azken hilabetea. Eta horretaz aparte, maiatzan ja auzoko jaiak hasten dira Iruñan, baino gaurko saiorako auzoetara jaitsi beharrean aldezarera joango gara, aldezarreko kale ilunenetariko batera, seguraski, Jarauta kalera, eta bertako aitzina tabernako bi tabernari elkarrizketatuko dugu ontakoan. Eunate eta Oian, zer moduz?
1: Apa, geixo.
0: Ongi. Taberna mitikoena, kasi ja, aldezarrekoa edo ez zuena.
2: Ez dut uste.
0: Ez, orain dik lan adago egiteko, urtea
1: badu. Mitikoena ez, baina norretan gaude.
0: Ongi, ongi. Hasiko gara tabernetaz hitz egiten. Zein da zuen aldezarreko taberna gustukoena? Juergarako, jateko, hasiko gara, zailkatuko ditugu, zailkatuko ditugu.
1: Claro. Juergarako, zailkatuko ditugu. Aldezarra jotekotan edo, ba, zuriza esango nuke potetxo batzuk hartze.
2: Ba, arratsaldean poteoa, zuriza.
0: Nahi faio.
1: Eta juerga egiteko, ba...
0: Zuriza ere.
1: Zuriza ere. Ez baina oso gustoko, oza, oso gustoko dugu, bueno, ni gutxienez, gure auzokidea, Katu taberna.
0: Ja.
2: Eta baita itxusia dago erratea, baino aitzina juerga botatzeko baita oso.
0: Zuen burgokidea, ez? Igual, Katu taberna. Burgokidea, eta...
1: Baina.
0: Bueno, horretaz aparte, jode, bueno, eskila, egia da, azken urtean justo... Nola zen, toki leza itxi zela, ez? Itxi da taberna batzuk azken urteetan, Zuberri ere, bueno, aldatu zen.
2: Aldatu zen, guztu bai, pandemia garaien izan zela, bai, opa, pandemia aurretik.
1: Pandemian ja bihurtu berritu zuten, eta bai, eta kaldera kalean, eta ni gustokoen nuen taberna Zuberri.

0: potetarako, de hecho han topatu gara bain baino gehiagotan. Baina gero baita ere curioso da gainera sartzen bazara zuri izan 8:00 eta ateratzen bazara hortik ordu bitan baduzula denbora ba pertsona baten prozesu alkoholiko osoa bizitzeko eta nola gutxinaka jaten den taberna. Bai, o sea, acabarse no total, o sea, zoológico hutsa, baina bueno, beti izango da guretzat mitiko bat zuriza. Bai. Bueno, sartuko gara ya mamian, gaurko mamian, ya amar urte bete dituen proiektu horretan, amar urte, 2006an Pamplonika izena izan zuen taberna, eta gero era 2018an aitzina bilakatu zena. Urte guzti hauetan, bueno, ya aipatu dugu taberna askok itxi dutela hien ateak, beste batzuk iriki direla, eta esan genezake alde zarra aldatu dela amara urte hauetan, desente. Ez dakit garairik aldako horrena izan den, igual sobera da hori esatea, baina horri dago aldatu dela. Zuen ustez jarauta mantendu da oasi baten moduan aldaketa hoien barruan, edo baiteren abaritu duzue aldaketa bat, nahiz eta mantxoago izan igual azken urte hauetan?
1: Hombre, a ver, egia da, bueno, gurasoen garaieko urrezko garai horretan ez ginela hasi, ez? Baina bai, hasi ginenean, askoz harrera handiagoa geneukan. Eta pandemia ondoren, bueno, jendea auzoetan gelditu zen, eta hor bai nabaritu izan dugula aldaketa pila bat. Baina, bueno, horra dirago, así que...
2: Gero baita niretzako jarauta kaleko aldaketarik handiena izan zen Labina eta Zulok jabez aldatu zutenean.
1: Ja.
2: Eta Labina, pues, guztiondako bazkaltzeko gateko taberna bat izatetik bilakatu da gastroteka o gastrobar olako zer, pixkat pijoagoa, beste publiko bat begirako taberna bat, orduan justo hor nik uste hor galdu dela.
1: Bai, bueno, eta punk, oi, rock, jartzen zuen taberna bat ere desagertu zen, ze orain Zulon ba ez dugu aukera hori.
0: Irekita dago asteburutan Zulo edo?
1: Batzutan bai. Ez dakit zehazki ze noiz edo zergatik irekitzen duten, baina batzutan irekita dago, beste batzutan ez, eta irekitzen dutenean ez dute ba lehen jartzen zuten musika berdina jartzen. Orduan bai bezero hoiek eta galdu egin dituela.
0: Ja. Egia da, justo COVID-a baino lehen edo nin erabeagoan, bueno, erabean nintzen gara hortan Zulora asko jaten ginela, ba, osea, egiten genuen Katu, Biana eta Zulo. Eta egia da, Zulon jartzen zutela pixkat denetarik, baina igual ja denetarik jartzeatik pasa dira...
1: Patxangeo pura iduro.
0: Ja, patxangeo
1: jartzea
0: eta... Ja, eta zu komentatzen zenuen oian, aldatu dela Lezarreko edo Jarautako testu ingurua jende asko haien auzoetan gelditzen delako, nik esango nuke igual kontrakoa, alde zarrera inoiz baino gehiago joaten da jendea eta auzoak usten ari direla asteburutan, baino alde zarreko toki jakin batzuetara igual. Osea, asko zentralizatu da asuntoa Nabarrerian, Kaldererian, eta gero ja inbeste bizitatzen ez ditudan San Nikolas, Estafeta, edo oietan
1: bai.
0: Igual.
1: Bueno, kaldera nik uste berdin jarraitzen duela, osea, bezeria berdina jarraitu du izaten, baina ni hango tabernarekin hitz egiten eta bai nabaritzen dutela, ba, larun batak berdin jarraitzen dutela, baina gero ostiral eta ostegunetan adibidez gure arloko tabernak, ez, osea, juergazko tabernak, ba hori, esan bezala, ostegunak eta ostiraletan gutxitu egin da.
0: Ja, eta ostegunak ere, igual, eh?
1: Eta ostegunak, ni lehen, ni pandemia aurretik, ostegunetan argin eukan, lauak arte tabernan geratu behar nintzela.
0: Bai,
1: gaur egun,
0: eh?
1: Bai, bai, eta gaur egun, bueno, badira egun pila bat, goizisten dugula, edo, bai, jendea, joebintxoak edo, desagertu dira gure inguruan gutxien, ez dakit San Nikolasen edo, eta gero Nabarrerian esaten duzu nahi ez, bai, baina arratsaldez, ez? Nabarrerian ez da juerga egiten, bai poteatzeko eta bar, eta, bueno, hori,
0: bai.
1: Juergazko taberna horietan, horiei buruz ari nahi zai.
0: Eta Pamplora bueltatuz, baita aitzinan ere, zuen hasieratik izan duzuen leloa, ea naizen okertzen, kaleko musika sustatuz, jarauta kalea berpiztu.

0: izan da. Argi dago bi proiektu hauek aurrera eman elizateko etekinak ezinbestekoak direla, ba, langileak daudelako soldatapean, baino zuen proiektua, zuen beharrak asetzeaz gain ere proiektu kultural edo proiektu musikal bat dago atzean. Zergatik horren leloa edo zergatik jarauta suspertzarena eta kaleko musikarena?
1: Bueno, hasiera batean, taberna ireki genuenean, izan zen bateko gauza. Ez genuen oso ongi pentsatu, baina bai izan garela beti partaide kontzertuak egiteko, eta bar. Eta bai egia da Pamplonikan ezin genituela egin, lekua dela eta. Hala ere, gure lehenengo urte urrenan, prestatu genituen kontzertu batzuk jo zutela Roten, Erdoil eta Karroña, uste dut izan zirela.
0: Eskinan? Beti,
1: bai,
0: ba, eskinan. Vale, bai.
1: Baina izan genuen kristo movida, eskatu genituen baimena, kukatu zizkiguten aurreko egunean, joan nintzen...
0: Roten, Erdoil eta Karroña, eh?
1: Roten, Erdoil eta Karroña, lehenengo urte horrenan. Beti izan dugulako, ba hori, ez, kontzertuekiko, ba, kutsua edo. Eta, bueno, ni sorreratik nago, bertan, proiektu honetan, eta nire lankide guztiak ere, ba, musika taldetan jo dute, harremanak sortu ditugu, ba, ezagunen artean, eta, bai, orduan, bueno, nahi genituen kontzertuak egin, eta horretarako, ba, bilatu behar izan genuen, taberna bat, non egin genezaken. Eta horregatik, ba, bi urtetara, ba, aitzina da, pasa ginen.
0: Eta hori da orduan toki aldaketaren arrazoi nagusiena?
1: Arrazoi bat. Bai. Izan genituen liskar de xente, bai, ze... bueno, Pamplonika taberna zahar bat zen, goiko pisu guztiak, bueno, utxik ziren, udaletxeak erosita, eta, bueno, izan zen, ba, urte terdira edo, taberna hartu eta urte terdi, eta, bueno, esartu ziren, grifoak lapurtzera eta, bueno, puskatu zituzten hainbat gauza, eta ura erosi zitzaigun tabernara, ur mordo bat taberna inundatu, eta orduan, ba, bueno, itxi behar izan genuen, zapaia erosi zitzaigun, olakoa.
0: Hori irekita urte betera, zenbat esan
1: urte eta erdira.
0: Urte erdira.
1: Bai. Orduan hori, inundatu zitzaigun taberna, eta, bueno, aseguruak konpontzen ari zela, desumidifikadore batzuk jarri, eta hauek erre ziren, eta tabernako hainbat gauza erre ziren, eta bar. Eta hori izan zen beste motibo bat, ba, taberna usteko.
0: Ja. Ja, kasualidad, justo, bueno, gero hitze ingo dugu, aitzinaren guren, ez ara aurreratuko, hori baino lehen galtu nahi nizuen, nola zen garaiko orduko Pamplonikako giroa. Ez dakit zuek utzi eta norbaitek ireki duen ordutik. Egon zen nolako saiakera moduko bat, ez? Bai, egon zen. Baina ez zuen sobera gainera lagunak, ez? Edo ez ziren
2: ezagunak.
1: Ezagunak ziren. Katuko langile batzuk, bai, horrelakoak.
2: Baina...
0: Mendillorrikoak edo ez?
1: Mendillorriko bai, bat bai anelore.
2: Bai. Ah, bai egia da.
1: Baina egon ziren guk utzi, eta gainera, bueno, ba, esan bezala pisoak utxik ziren, eta sartu ziren, bueno, drogarekin asko jolasten zuen jende bat.
2: Narko pisu bat
1: bihurtu zen, bai. Gainean. Eta horrek auzoan ez zuen oso harrera honik izan ez.
0: Por lo que sea,
1: logiko den bezala. Eta horrek liskarpia sortu zituen, eta, bueno, ezen oso atsegina izan, egoera hori. Eta hori izan zen beste motibo bat, Pamplonika, pues, ja, bertan bera gelditzeko bai.
0: Eta Pamplonika biziri izan bitartean nola zen, nien nintzelako sobera joan Pamplonikara, egia esan. Honeiz memoria pixka bat egiten, eta ez, nintzen ez ere oso oizalea, gero oso hori ezagutu arte eta guzti, ba, beti egiten nuen, noi, pues, katun ibiltzen nintzen, justo ondoko tabernan, literal, nola zen giro hori?
1: Ba, oza, ni oso bizipen gogoak izan ditut, oza, oso bizipen politak izan ditut bertan, niren lehenengo umea izan zen. Eta, bai, maitasun handiarekin, gainera, taberna zar bat zen, ni gustoko autorrelako izatea, ez? Eta, bueno, sortu genuen, guk gustoko genuen musika jar genezaken taberna bat. Eta horrekin, kontxo, bueno, guk guregatik egin genuen, baina ikusi genuen kristonarrera izan zuela, ez? Iruñeko jende pila bat ezeukan musika hori entzuteko aukera taberna batean. Arazoa txikiegia zela, eta ez ginen guztiok sartzen.
0: Beti pentsatu izan dut nik, taberna bat izango banu, jarriko nuke, eske niri gustatzen zaidan musika, ezakize, baino ez
1: da. Eta egin genuen, bai, bai.
0: Ja, a tope.
1: Bai, bai, ez genuen egin, faltan botatzen genuelako horrelako taberna bat, ez ezer baizik eta guk nahi genuen musika jarri genuen, eta horrelako arrere izan zuen, bueno. Zustekoa.
0: Jode, ba, entzungo dugu Pamplon jartzen zen musika hoietako bat, jarriko dugu Biezkon 76, La ofensiva del TET temazoa.

0: Bueltatuko gara gaira. 2018an Pamplonika utzi eta metro batzuk besterik ez zineten urrundu, Jarautakaleko eta bigarrenera. Eta, bueno, ordutik minimoki Iruñakoa kontsideratu daitekeen edonor, fundamentuzko iruindarra kontsideratu daitekeen edonor, edonor ezagutuko du zuen taberna, eta jendeaz aparte, kolektibo askorentzat aterpe bihurtu da, zorionez. Nola izan zen, nola topatu zenuten Aitzina taberna ireki zenuten momentuan, aspalditik itxita zegoelako, ez? Nik oroitzen dut San Ferminetan irekitzen zutela Aitzina, eta gero kontatu izan didate herriko izan zela bere garaian ere, nola topatu zenuten Aitzina sartu zinetenean?
1: Bueno, ba, bai, esan bezala, herrik...
0: Ahi ba,
1: juntxo!
0: Ikusten ari dena, jakingo duzu gertatu ben.
1: ez bai, herriko, oza, Aitzina herriko zen, ez bere garaian, garzoneri... Garzona llegatu arte, ez, itxi...
0: Garzonek itxi zuen, pues bai, beste orduan, la
1: errikoak, hostia. Errikoak segi eta itxi zuen arte. Eta orduan, bueno, ez osketan bota zuten, estatutik, eta ere zizitu zuten hiru tipo. Eta, bueno, alokatutak ziren beste jende bat, baina bai, harrerak hartzen zuela San Ferminetan.
0: Hori da.
1: Kondizio horrekin zegoen. Eta, bueno, guk taberna hartu behar genuenean hitz egin genuen harrerarekin, ea zer iruditzen zitzaien gure proiektua eta bar, ongi iruditu zitzaien, eta, bueno, eta aurrera joan ginen horrekin. Orduan, hiru tipoiei alokatu genien taberna. Hori izan da, bai.
0: Eta, baino Garzonek, hori itxi baino lehen, jabetza herriko tabernarena zen, edo...
1: Bai, ezkera bertzaren.
0: Ezkera bertzaren, ja, jode, eta hortik bota, eta gero harreraren zat...
1: Claro, estatuak hartu zuen, eta orztuzketan jarri zuen.
0: Ostiatu. Bale. Eta, bueno, bidean, 2018-tik gauza asko probatu dituzue, tartean nioro itzen naiz pintxoak egon zirela bere garaian.
2: Eta kafetera.
0: Pitzak ere jan izan ditut, kafetera, tea...
1: Bai.
0: Baina benetan berizgarria egin duena Aitzina taberna izan da beko solairua, osea, subsuelo, antro eta askorentzat urteak pasarren buruan geldituko dena. Ze, jode, zer da zuentzat azpiko hori, osea, azpiko...
1: Oh, goa eskotan ditzen diogu barro. Osa, horrela oso ongi ulertzen da, ez? Eta, bueno, kolektiboei buruz eta komentatzen duzuna, guk hasiera batean, bai, pentsatu genuen, ba, pisua alokatzea, ba, urtebetetze festak egiteko, edo, suertatzen zitzaigun, edo zer gauza egiteko. Baina, gero, bueno, gu beti oso bizitza militantea izan dugu, eta, ba, harremana daukagu, militatzen duten arlo askorekin. Eta, bueno, ba, suertatu zen aukera eskatu ziguten alokatzeko eta horrekin hasi eta ikusi genuen aukera bat zela haiek espazio bat izateko eta guk etekin ekonomiko gutxi izan arren eta berna ez dakit nola esan publizitatzen da edo baina
0: hombre argi dago hori egongo ez balitz
1: hartzen du.
0: Bai, hori egongo ez balitz, jende askok eluke igual Aitzina ezagutuko, orduan hori bai zuentzat, bai euskal munduarentzat eta
2: bai, nik uste Iruñerria osoaren dako, ez dago Iruñan kasilekurik non zuk antolatu zure festa, kontzertuak edo zuk nahi duzuna eragile bezala zure aldarrikapenak egiteko edo etekin ekonomikoa ateratzeko, osea, ez dago. Bai, baten bat dago, baina oso murriztua dira, orduan ikuste hor Aitzinak egiten duen lana nik esaten dut beti, osea, nik lan egiten dut, baina militantzia puntu oso handia dauka Aitzina lan egiteak. Ez da, ez gara beratxak egingo Aitzinarekin. Orduan jendeak erraten dut, baina ongi doa, eta bueno, pues bagoaz, azkenean guk nahi dugu, bizerauten dugu, eta guk nahi duguna da espazio hori Iruñerritik, osea, Iruñerrian beharrezkoa den espazio hori mantentzea.
0: Beste dozein kasutan, FIFA, ez dakizer, burokrazia eskatuko luketelako erakunde publikoek, eta zuen kasuan oso hurbila da asuntoa, Eta, pues, behar den bezala, ez? Esango nuke, behar den bezala. Eta nola sentitzen zarete egoera horrekin? Argi daulako, bai Pamplo, bai Aitzina Taberna jaio zirela, punka, eska, oia, orokorrean, Nafarroan zegoen underground esena horrek toki bat izan zezan, baina urteak aurrera egin ahala ere, underground hori darbada aldatu da, ez da bakarrik estilo hoietan zentratzen, zabaldu da, eta nik uste dut Aitzina hori nabaritu dela ere, kolektibo askok, ara joan garelako, proposamen ezberdin batekin, jendez berreina hor bildu da, ez dakit, eroso zaudeten horrekin, faltan botatzen duzuen agian, ba, hasiera batean Aitzinak zeukan izaera hori, pena ematen duzuen pixka bat hori aldatu izanak, ez dakit, hor, otro hartzeko tartea.
1: Bueno, pena ez, ez, oza, evoluzionatu egin dugu, eta horrek erakartzen du ba hori jende gehiago etortzea eta etortzen den jende, ba, lokatzen duen jende hori gure arlokoa da, ez? Orduan gu hasieran ez genuen horrela izango zenik, baina osea, gustoko dugu egora gaur egun egora, bai, bai.
0: Sanbara dago ez dela ere alokairu besterik gabeko, baizik eta aurretik ez da ezer jarri behar, fiantza besterik ez, garbitzeko fiantza besterik ez, ez dago zerbait ordaindu beharrik hori alokatzeko.
2: Ba, ez zuko zongiak izu.
0: Hori da, nik ongiak.
2: Askotan antolatu dituzu gauzak Aitzinan.
0: Hori da, baizik eta, bueno, gero eta barratik egiten den euneko bat, tabernarentzat doa, eta listo, esan nahi dut, ez da ailokairu aluso bat, argi geritu da egin. zuke unate zerbait oianek esan duen ari gaitzeko, ez dakit pena ematen dizu pixka bat zintzuak izan, osea, nik igual pena pixka bat sentituko nuke, azkenean
2: gehiago, osea, pena baino igual da gurekiko amorrua orain, osea, jartzen dugu lehenago eragileen beharrak gure beharrak baino, hau da azken ikasturte honetan adibidez, guk antolatutako kontzertuak oso gutxi izan dira. Orduan horrek bai ematen dita morrua, baina gurekiko, osea, ez dugulako ipurdia mugitu gure kontzertuak antolatzeko.
1: Hori esan behar nizun, azte buru libre ugari izan ditugu.
2: Claro, osea, izan da, gure movida, busa urten izan da pixkat kaotikoa, eta ez ditugu antolatu. Orduan hor bai, amorrua sentitzen da, baina hori gurekiko, hori eman diogulako aukera eragilei, baina ez gara gure proiektuan zentratu, ez dakit nola erran.
0: Bueno, itere esan barra dago zuek, Aitzinaz gain beste lan batzu dituzuela eta nahiko egiten duzuela taberna mantentzarekin. Osa, esan edo, egin autokritika baino neurri batekin, esan edo. Baina bai, osa, hori ulertzen dut ere. Gero, kolektibo hauek hurbildu izanagatik, jende askok izan du Aitzinaren berri, eta agian horrek taberna gaizki ulertu izatea edo taberna gaizki ulertura eraman du, esan nahi dut.
2: Bai.
0: Asko ulertu izan dutelako ba, alokairu bat jartzearekin aski dela hori edo espazio horren erabilera egiteko. Eta horrekin ere pedagogia pixka bat egin izan duzu, ez? Esan nahi dut, hau ez da beste dozein areto bezala, hau ez da, bueno, areto bat ez da, hau taberna bat da, zuek aipatzen duzuen bezala leloan, kaleko musika, bueno, baitu zuela horre lentasun batzuk, ez direnak dirua bakarrik, orban horrekin ere imaginatzen dut, zehozer suertatu zaizuela bidean, ez?
2: Bai, bueno, askotan de repente hartzen zu mobila eta okazu ezagutzen ez duzun telefono baten mezu bat. Hola, buenas, que quiero saber información sobre vuestra sala. Sala itzarabiltzen dutenean, niretzako ya da, automatikoki ez.
0: Red flag, esaten dena.
2: Bai. Osa, niretzako ya da, ez duzu taberna ezagutzen. Osa, entzun duzu tabernan ez dakit nor, ez dakitze parrandatan egon dela, eta oso gustora egon dela, eta jaztutzenean, bueno, pues hau jakin edut. Ez, etorri taberna ikusi, ezagutu nolakoa den proiektua, eta gero ya nahi baguzu, galdetu. Baina ez egin, mezu bat bota, gainera, osea, erran duzu, ez daitut deus ezagutzen, hemen gauza batzuk argitu behar ditugu.
0: Claro. nor zara, hau zure lana da, edo ez,
2: porque
0: igual, claro, bertara hurbiltzen da promotere bat, kontzertu bat lotzeagatik etekin aira batzen duena. O sea, kasu horrekin ere...
2: Bai, korreo elektronikora eltzen zaizkigu aurrekoan justu egon nintzen begiratzen, eta bat zegoen promotora bat gure atzetik erantzunik gabe zegoena, eta pues, bi astean behin idazten zuen, haupa, irakurri duzue, eta non sekit. Zei, erantzungo dizut, ez, promotorekin ez dugulanik egiten. Osa, nik uste dela tabernaren funtsa zagutzen ez duen jendea.
0: Bai, gaztetxe batera doan tipo bat bezala aretoa lokatu nahian, ez?
2: Hori da.
1: Bai, eta leloan esaten dugun bezala, ez? Kaleko musika sustatu nahi dugu, ez? Lukratu, ez ezer. De hecho, askotan, bai. De hecho, askotan, ez dugu dirurik zikere irabazi, ez? Osa, kontzertu batzuk egitea koste handia daukate. Pagatu behar da, soinu ekipoaren alokaioa, teknikaria, taldeak, afaria egin, bertan egon behar den kamare bat pagatu. Eta guzti horretarako etekinak ateratzea erraza ez da. Eta horrek ez gaitu, bueno, ez dakit, jarraitu dugu egiten. Osea, ez da gure helburua etekin ekonomikoa beti ikaragarrizkoa izatea, ez. Kaleko musika sustatzea da, ez?
0: Bai. Eta promotore maltzurroietaz gain izan dituzu arazoak erakundeekin edo ez dakit hori zein daiteken edo ez dakit, baina...
1: Bai.
0: Esan nahi dut, etorri da munipa atea jotzera. Kontzertuen gatik, ari naiz, batez ere.
1: Izunen bat jaso dugu, musikaren gatik. Baina izan
2: da, zarataen gatik.
1: Kontzertuak
2: egitea gatik. Baizik eta pues, volumena altu egizagoelako eta...
0: Eta bizilagunak jatu direlako.
2: Bai, normala den bezala.
1: Beste gunean esan zidan auzokide bat, beste alde auzokide bat, sonometro bat duela, ez dakit, dezibiliak markatzen duena, bere txean. Auzokide bat ez dakitzen.
0: Oh,
1: wow.
0: Ja. Ja.
1: Kontzertu liberko gara.
0: Ja. Joder, bueno, tabernaren bat ezagutzen dut, hori baitere daukana, eta kutxa batean sartuta, sin decir nombres, baina en plan, kutxa batean sartuta, pues gero polizia registratzera joaten denean igual, ba, pues hori...
2: Bai.
0: Ah, bai, tabernaren bat dago.
1: Batzuk egiten
0: duzu. Bai, batzuk bai egiten duzu.
1: Bueno, unos garas retak.
0: Unos desgracios, zuek ez, desde luego. Eta horretaz gain hori, bueltatzen gara hitz egiten agri ginen hortara, arazo bakarrak izan dira soinuaren gatik, zarataren gatik, eta auzokideekin eta baduzue nola baiteko harremana, koordinazioa edo arazoiei ere aurre egiteko.
2: Bai, saiatzen gara beraiekin harreman ona izaten, eta azkenean jendeak ez du ulertzen edo ez du ulertu nahi, azkenean bizilagunak hor direla, eta adibidez hori volumena kontrolatu behar dugula haien atxedena bermatzeko, eta beraiekin hitz egiten dugu, eta noizbait igual ez gu ez gara konturatzen, eta volumena joaten zaigu, eta iratzen dugu. Bueno, seke, favorez, jeitxi volumena. Ostras, barkatu.
1: Eta liskarrak izan ditugunean izan da, ez gu kantolatuta, baizik, eta beste...
0: Bai, guk.
2: Bai, zuek.
0: Ja, ja.
1: Bai, baina, bueno, normala den moduan ere, bai, eta gure zergina da esatea, eta...
2: Eta saiatzea harremanik onena izaten bizilagunekin.
0: Ez que hori da la hostia,
1: Baina, bizarrean juergako taberna batekin, ba, zaila izango da beti.
0: Ja, badolako taberna batzuk, ara, alokatzen dutenak espazioa, eta bizilagunak nortzu diren jakin gabe eta zer gabe, pues, azten dira hor buiaka, eta... Da ere, poliziak iteko eta guzti nik ustut komeni garria dela.
2: Baina, nahi dut. Bize lagunekin harreman ona izan behar da.
0: Ez que, ez dute, zu ezagutzen bazaituzte, bizi lagunek, ez dute zertan polizia deitu behar, azpian zaudelako, eta telefono dei batekin aski dutelako haien kesa zoi plazatzeko. Bai. Ba, jarrituko dugu musika pizkatxo batekin, eta ontakoan entzuko dugu Txoleria Joder, okrezpanago jo dutela noiz baitez, hauek bai, dokumentatu naiz, ikusi zure mezua. Tus amigos, jarriko dugu.

0: Bueno, eta ya saioa bukatzeko bi super galdera. Kontzertu asko egon dira aitzinan, pila bat. Ba, flipantea. Nik uste dut igual aldezarreko, bueno, bai. Nik uste dut ez fijo aldezarrean dagoen taberna kontzertu zaleena, dudik gabe.
1: Bai.
0: Garazi hor dago, baitere bere astearteko jasekin, baino...
1: Baina zera kontzertu antolatuakola errateagatik, azkenean da jam sesioi,
0: bai.
1: Ez?
0: Jam sesioak, bai. Bai, bai. Uni kontzerbatorioko ikasleak uste dut, edo lato zerbait, eta niz behinka bai kontzertuak ere dituzela, baino besteren bat ikusi izan dut duela ezain beste termin, bainera badu areto nahiko handia konzertetarako fondoan zabaltzen dela
1: kertzen dute futbolina eta hor bai sortzen dela
0: Zuberrin ere
1: bere garaien egiten ziren
0: bai, Azera Streetwise. Ojo con eso, bai, Streetwise-en bigarren kontzertua, lehenengo izan zen peña batean, ez dakit taldekidetako peñaren batean, eta bigarrena Zuberrin, bai. Bestera bat Zurizan enaiz joan, baina egin izan dituzte.
1: Zurizan egiten dituzte larun bat eguerditan, bermu torduan.
0: Hori da.
1: Akustikoak eta bilen.
0: Hori da. Baina taberren artean zuena, vamos, kontzertu zazaleena, dudik gabe. Egon diren kontzertu guztietatik, batekin gildu barko bazinate, zein izango litzateke, eta zergatik ere, hori da, azterketako galdera hori da. Argi
1: daukat
0: baita.
1: Argi bueno, igual ez, Uf.
2: Bai. Ni, bai, oso gogoan daukat, eta gainera, egin genuen, bo, kalean egin genuen, ez zen aitzinan izan, baizik eta Pamplonikan, eta lehenengo urte urren horretako kontzertuak. Lehen komentatu ditugunak, oso gogoan dut, bai, Erdoil, Karroña, eta Roten. Oso gogoan dut kontzertu hori, gure lehenengo kontzertua izan zen.
0: Azako peña, fijo.
2: Azako peña izan zen
1: lokura. Oso gogoan daukat, naiz eta ni Pamplonikan nintzen langile, bai. Justo egun hortan argazkilari ibili nintzen, eta bai, gogoan dut ni alpargatik innegoela, bai. Eta lehenengo filan, argazkiak botatzen, osea...
0: Nik uste dut ere buruan daukadala kontzertu hori. Ez dakit kondatu idatelako edo bizizan nuelako, baino buruan dut bai.
2: Ikaragarria izan zen, eguna izan zen, bueno, gure lehenengo urte urrena sortu genuen guztia. Goratzen dut, gainera, klar, Euskal Jaian antolatu genuen, Iruñan oso data esanguratxoa zela, ez? Eta orduan egiten ziren oraindik kontzertuak Berriozarren
0: ikasle presoren eguna, ez?
2: Bai, hori da. Eta, bueno, guk ez genuen pentsatu edo orduan ez ziren hain potoloak, ez? Talde horiek. Baina antolatu genuen kontzertua eta ikasle eguna bertan behar datu.
0: No me jodas, benetan?
1: Bai, Nik hori ez nekien.
0: Ala tu.
2: Bai.
0: Bai, bolada hoietan nik ere oroitzen dut kalekalden egiten zirela bere garaian kontzertu batzu.
2: Bai.
0: Hor buruan dut Jaramonike zen kontzerturen bat, hor soriarekin baterian, buruan dut, bai. Zuke unate?
1: Nik uste izan zela orain bi urte, martxoaren 22an, okerrez banago.
0: Dola bi urte?
1: Bai.
0: Martxoaren 22an.
1: Izan zen Odolkiak Ordainetan eta Malak. Odolkiak Ordainetan da nire talderi gogokoena. Eta Malak dira Herberetako talde bat. Eta oso kutxuna sentitzen dut, ezagutu nituen, osea, nik Odolkiak Ordainetakoak bai ezagutzen dituela, baina Malakekoak ezagutu nituen. Eta oso jende ona iruditu zitzaidan, baita polita da talde internazionalak aitzina ezagutzea. Eta urrengo udan egon ginen Belgikan, Aturri eta Streetwise Loko Festen ikusten.
0: Loko Fest.
1: Bai.
0: Yes.
1: Eta han baita Malabek jotzen zuten. Eta fuago goandun dola ikusi minute sartzen ta. En plan, zea izan hemen.
0: Ya
1: eta, osea, ezakit, oso historia polita iruditzen zait.
0: Jode, mala, bale, eta ze estilo edo, punka edo...
1: Bai, punka, punkoia, bai.
0: Eta Odolkiak mitikos, o sea, más mitikos que mitikos. Bai, jode, bai, ze ona. Nik horrere horazpian kontzertu nuen bat... Bueno, Tatxasen lehenengo kontzertua. Tatxasen lehenengo kontzertua hori izan zen.
1: Streetwise-en diska aurkez, lehenengo diskaren aurkeztuna.
0: Iru aldiz, bai.
2: Ah, esan dut, izan
0: nik uste dut hiru izan direla. Hiru
1: gogoan.
0: Lau igual ez dakit, baina hiru fijo. Hiru fijo hori EDH batean eta gero perlatarekin izan bartzen bat baino bertan bera geratu zen perlata eta ez dakit
1: norekin. Janitosekin jo zenuten.
0: Janitos hori da.
1: Janitos baita talde internazionala frantsesa
0: dira. Bai.
1: kontzertu hori baita nahiko kutxuna daukat. Oan dut, usaien, ez zegoen jende askori kontzertu horretan. Baina oso giro polita zegoen.
0: Bai. Ba, eta eske, bai horretan, egon dira gau batzuk, etzena inor gehiago kabitzen. Osea, hori zela la carpa universitaria. Olia Txikipark. Txikipark de fumadores.
2: Nik uste, Beldurgeien pasadugun kontzertua izan zela kaleko urban garekin.
1: Tatxosen lehenengo kontzertuan.
2: Ah,
1: Streetwise-en lehenengo diskaren aurkezpena, Tatxosen lehenengo kontzertua eta kaleko urban.
2: Eta horrekin, ostras.
1: Nik baita Beldurgei izan nuen Dillinger eta Perlataren kontzertuarekin. Ez nuen aforo baungi kontrolatu eta deskontrolatu zen. Eta, uf.
0: Liada.
2: Klar, itzina mugatua da, ezin da...
1: Eta azkenean beldurra pasatzen duzu, erratzu gara, jendea, bai, behan dago, oso gustora, baino... Ez hor gauza gertatzekotan.
0: Tio. Ba, eta iristen dela momentu bat, jendea ez da gola eroso ere, oza, hor...
2: Ez da ere, klaro.
0: Ez da gizena persona sartzen bai ira, ja, buf, azten da asuntua lokazten pixka bat.
1: Pues hori, el barro.
0: El barro, claro. El barro total.
2: Da, ahí bien.
0: El barro total. Eta, bueno, ya esan dilazuelen etorkizunera begira ez duzuela ezer buruan, baino ez dakit nola irudikatzen duzuen behintza eta itzina taberna urte batzuen ostean, bizirik edo ja retiratuta, ja bere iobiarekin edo...
2: Bueno, ezteko saietuko gara gure martxan jarraitzen, ez? Kontzertuak egiten eta gure dinamikan saietzen ari gara alik eta beren egiten eta horrela jarraituko dugu. Ez dakit noraino helduko garen, baina gustora eta gauden bitartean ba jarraitzeko asmoa daukagu.
0: Eta ze kontzertu ikusi nahiko zenukete, bertan? Baduzu buruan baten bat?
2: Bai, ni dara maten, bora luze...
0: Ez bali bat zesatea edo zerbait,
2: ez, pelmada ematen ni oso gustoko dan Zopilotes txirri hauz.
0: Buena, hori bai izango zela lokatza a muerte. Gainera, a ver, nola zaitezken komunera Zopiloteseko guztiak horregon barbadira.
1: Komunigabe.
2: Joi, kontara joan.
0: Bate, bat baltxo gongo da, komunean gitarra jotzen joan.
2: Bai.
0: Ostia, pues ongi ongo lintzatik hori,
2: Zopilotes, bai.
0: Zopilotes.
2: Zaitzen ari gara, pa.
0: Ja, un poquito ahí, dándoles. Bai, ongi.
2: Zaborra.
1: Zanik ez dakit, ez dut asko pentsatu egia erranda. Ezakit. Igual... Un remember rollo never.
0: Ja.
1: Dela tabernako talde oso mitikoa. Igual... Estare guapisimo. Baina igual ez da erreala.
0: Horrekin izten duzu, ez?
2: Ba, igual, bai. Egin dezakegu. Aitzina taberna itxi behar dugu, never.
0: Ez horregatik.
2: Never etorri mesedez itxi behar dugula.
1: Eta neverren azken abestia izatea Maika Historio dela taberna izten dugunean abesti hori jartzen dugula. Bueno, oianek eta biok, arribasek jartzen du beste bat.
0: Yeah.
1: Que es una puta mierda.
0: Ja. Ba, bai, oza, taldeek esaten badute noizean behin utziko dugu beraz gure kontzertura etorri, zuek berdina egin dezakezu eta taberna utziko dugu mesedez jozazue gure tabernan. Eta gero ja gerokoa. Gero ja igual etxe arreko izuete dolako zerbait, baina bueno, behintzat hori hortaz gozatuko duzue. Ba, mi esker etortzagatik bikote, hori alokatze. Al tope, ze gozada. Ze gozada izan den oninguruan hitz egitea zuekin. Eta mi esker tuli zuri ere horregotagatik.
1: Mi esker
0: entzule Maite guztioi eta bihazte barroiko ziuko duelkara Euskal Ozerekin. Ale, aio!

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
2: Una camioneta gris. Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak. Multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
3: Pedro Márquez y su novia.
4: Goxuan salsa kontzertuan, prest salsa doinuez gozatzeko? Maiatzaren 9an Tote Maretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com webgunean. Ez galdu gau berezi hau, erritmoak ez zaitu geldirik utziko.
5: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak, gomendatutako marka.
7: Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
8: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena sal neurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, antabirus agerraldia izan den gurutzaontzi barruan doazen bidaiari denek gaitzaren sintomari gabe segitzen dutela esan du Mónica García, Espainiako osasun ministroak.
2: Lo que nos transmiten es que todo el pasaje sigue asintomático. El pasaje
1: Ontzia,
2: que va a salir... Ontzia,
1: Tenerifeen, Granadilla de Abonako portuan daiala eta Espainiar nazionalitatea duten 14 bidaiariak hasi dira lehorreratzen. Ondoren hegazkinez Madrilera eramango dituzte Han Gomez Ulla erietxean ingresatzeko. Turista denak evakuatzeko operazioa bihar amaituko dela jakinarazi du Espainiako gobernuak, orduan aterako baita azken hegazkina Australiara bidean, gogora ezagun 23 nazionalitatetako bidaiariak doazela Ondius ontzian. Bestelakoan gurean bizilagunak ekimenak jatorri ezberdinetako hainbat familia eta kuadrilla elkartuko ditu gaur. Etxean edo parkean harremanak elikatzen lelopean, elkar ezagutu eta aurreiritziak apurtzea dute helburu. Itziar Gorostidi, SOS Arrazakeriaren bizilagunak programaren koordinatzailea da.
3: Bizilagunak iniziatibak mahai baten inguruan elkartuko ditu hemen jaiotako familiak, kuadrilla edo taldeak beste leku batzuetatik etorretakoekin, kulturarteko bazkari batez gozatzeko. Ekimenaren helburu argia da, estereotipoak eta aurreritziak apurtzea, eta Euskadin bizi garen lagunen artean elkar ezagutzeko eta harremanak sortzeko espazioak sortzea. Egunerokotasunean gero eta presentzia handiagoa duten gorroto diskurtsoen eta diskriminazio goeren aurrean, gazteriaren aktibazioa ere sustatu nahi izan dugu aurteko edizioan.
1: Eta Teherango armadako bozeramaile bateko hartarazpena egin du gaur. Etsaiak Iran erasotzen badu arma eta gerrarako modu berriekin eta orain arte ikusi gabeko guneetan erantzungo dutela mehatxu egin du. Gainera Ameriketako Estatu Batuek Teheran ilarritako zigorren bidetik segitzen duten herrialdei esan die Hormuzko itsasartea igarotzeko arazoak izango dituztela. Testu inguru horretan Katargo lehen ministroa Miami izan da Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariarekin hitz egitera joan da. Ekialde hurbilan bizi duten egoera aztertzeko eta alde denek aleginak egin behar dituztela esan du bakea lortzeko. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, goizean giro eguzkitsua izango dugula dio, Euskal Meteen iragarpenak arratsaldean ordea ekaitz giroa bueltan izango dugu eta zaparradak botako ditu. Leku batzuetan handiak izango dira eta litekena da txingorra ere egitea batez ere gaur ekialdean. Temperatura altuenak 17 eta 22 gradu artean ibiliko dira. Hauek orduanetan jakingarri 12 gehiago.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Mokin, gako dena.
2: Zeba?
1: Pobrezio dago, zate ezten.
2: Ba ez ipini anten, zo ipini maz abierto.
1: Mokin, gako dugu alorrea.
2: Dana? Eko, eutitzo.
3: Ja nire zertan zabiltza.
2: Oin, kampine montetan.
3: Baina kampine montatzen, non zabiltza da?
2: Ah, txai, listo. Aben, banoi, banoi. Esan dut, konekta barte horiek kampine montetan jarraitzukot. Asturiasen.
3: Asturiasen?
2: Bai, bai, amen etorre gara. Da, salbago zue, un divorzio, esatetunik.
3: Zergatik.
2: Zer, ja, diskutizde, ja, kampine montetan, ja, diskusion.
3: Ja, diskutizde, hasi zarete, ja.
2: Hau aldrebez. Ai, dios.
3: Aiz ahi aldaba, kampiña montatzea.
2: Ba, emoten da, bera, bai. Barri zeroztu zunin ez, baina gero pasan urteko dana sartu zunin apresion edo zelan jasota, ba, gero igertetzez urte bete gerua. Konsekuentziak, horreri.
3: Eta ze fazetan zaudete, jadanik erdi montatuta edo hasi berritan?
2: Ez. Ja, karpi, bueno, ni amena zuekin, da, endika da... Ondo, ondo, karpi montaute ja. Ez que urizia zibizaku, ez que kontra todo prisak agabiz.
3: Bueno, astu ya será Joan Zarete, orduan, aste buru pasa.
2: Bai. Deporti eitera, ojo, cuidado.
3: Kirola egitera, ze triatlo irako prestatzen jarraitzera ya, nire.
2: Bai, claro. Katxopu janda gero, baina bai. Deporti bai.
3: Bueno, astu netan ikusi dugu... Astu netan ikusi dugu, ya nire, egindu zura zure lehenbiziko entrenamendu bikoitza. Eta ez dela esperientzia hona izan. TikToken ikusi dugu zure bideoa.
2: Ez. Emuskulu faiau, baina esatetzutera, eskilara bajatzen faiau. Fallau, traumatizaute gatuna. Eta gainera gero konturetzena triatloie tridala ze triple da. Ez da doble. Orduan doble gazolan banabil, bategak izolan amaiuko tan triple baz.
3: Ja gutxi falta zaizu triatlorirako ez, Janire?
2: Ai, gorka ez ezan hori! Bai!
3: Zegoenetan, ekainaren?
2: Ogeta zazpi.
3: Ekainaren ogeita zazpian. Eta horrendik berdetxo, triatlorirako prest.
2: A ber, esto pentzean. Igeriken ja dominabot. Así no entraría en esa nada,

0: una bukaeran eskuak leun agertzen zaizkigu, ez ba, bueno, bakatzek esfoliatu indizkigulako eskuak, ez. Gatza daukan esfoliatzeko almen horrek, ba, eskuak leundu dute izkigu.
1: Ez ona, hori, ez ona. Bueno, ikasi genuen, bere garaian, ikasi genuen, birziklatutako olioarekin, zukaldeko olio birziklatuarekin, xaboia egin zitekeela. Ikasi genuen baita ere, hemen amara una saioan, ama esnearekin ere xaboia egin daitekeela, elkarrizketatu genuen hori egiten zuen emakume bat, eta orain ikasi dugu gatzarekin ere egin daitekeela, eta zergatik, ba gaur ari direlako ospatzen Leintz gatzagan gatz eguna. Eta amaiketan tailerretako batean hasi dira erakusten nola egin daitezke gatzezko xaboiak, Jesus.
2: Bai, eta bueno, horrei lotuta egitarau mardula prestatu dute, gatz egun honetarako. Gipuzkoan gatza ekoitzi duen herri bakarra dugu, Leintz gatzaga, eta hango iturburu gaziari erabat lotuta dago, hain justu herriaren historia bera eta garapena. Gatzaren kultura berreskuratuta merezi duen garrantzia ematen ari zaizkio azken urteotan.
0: Gatzeguna pixka da, guk egiten dugun gatz kultura horren berreskurapen, balio jartze horren bueltan egiten dugun lan dugun ikusti hori, egun baten bizibilizatzeko, erakusteko eta hortara datorrez. Duindela amarr urte hasi ginen eta urten amarren horren gatzeguna izango da, egun bateko egitaragoa da, denetariak hau azoka bat eta hainbat ekintza bai. Baso bainuak edazkagu horre nahiko interesantiak, amaia egongo da, baso bainuak gidatzen, eta ingo duna da, basotik anolako buelta txiki bat, bapiskate basuak ematen dizkigun onurak disfrutatzeko, ez lasaitasunean, bertan dauden zentzumen guztiak, gudazkan zentzumen guztiak agipini, eta basoak eskintzen duen dana hartzen, ez hori dana gidatu izango da, eta bueno, basoan dakagun horbelak, ostrotz pixkate ikutu, urakin bai jolaztuko du, usainak, bueno, momentu polita izango da. Baina hartaz gain, bueno, azokan hainbat produktu izango dira, esnekiak, urtubintzago produktuak, gatzadera, torri eta erosketa bate, azteko erosketa bertan egin baldin badizake, ba, aproveitzatzia ez, azokak ez diantolatzen ikusteko bakarri, baizik eta konsumitzeko, eta produktuarekin etxera juteko ez. Eta gero musuan bisitake bai, musuan bisitake Gipuzko arro nagustio denadan gatzor omenaldi txiki bat egiteko egun bat, ez. Ordan, uste maizik dula gerturatu, eta gurekin egun bat pasatzea.
1: Horixe, beraz, Leintz gatzagan, gatz eguna, igandean, zenbat plan ditugun gaurko, senperera joango ginateke adibidez Leintz gatzagara, edo beste zenbat lekutara. Eta bertan, egaztiak entzun, hemen Izaskunek esan digu egunon, ni xoxoak esnatzen hau egunero, Izaskun zorioneko azu.
2: Ba, luxua da hori.
1: Luxua. Baina, dio Izaskunek, egazti gisa, txantxangorria maite dut.
2: Ah, polita hori ere.
3: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
4: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
3: Badakizu, jan baserritik.
5: Uda uarteetan, hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu, doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.
6: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV honen.
7: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi Irratia.
10: Iniciativas como Bicilagunac de SOS Racismo son muy importantes para tejer relaciones. Una actividad tan sencilla como...
1: Adriana Davera, Brasil Goa, eta arrasaten bizi da. Bikotekidea eta alabarekin, parke batean ikusi dugu, herriko familia batekin bazkaltzen. Bizilagunak ekimenean parte hartu dute.
10: Queremos que las nuevas generaciones rompan con los prejuicios. Y por ello, invito a cualquier persona a participar en Bizilagunak.
1: Sos arrazakeriak antolatuta, gaur egingo dute Gipuzkoan Bizilagunak eguna, 13. aldiz aurten.

0: eta badakizue egun horretan zer egiten duten. Jatorri askotariko bizilagunak elkartzen dituzte, elkarrekin bazkaltzeko. Tartean Euskal Herrikoak, atzerritik etorritakoak, hemen jaio, baina jatorri atzerrita badutenak, elkarrekin bazkaltzeko eta elkarrekin harremanak sendotzeko. Eta horrelako zerbait ari dira egiten Irunen esate baterako. Estadion Gal edo bertako Gal futbol zelaia, badakizue Real Union futbol taldearen estadioa dela hori, bat taldea gonbidatuta, hainbat gazte inguratuko dira bertara, eta elkarrekin edo elkarren kontra jokatuko dute futbol partida, eta gero bazkaldu egingo dute. Eta handa, Estadion Galen, Arantxa Artza, gure lankidea. Arantxa, egunon, ez dakite ze argazki ikusezak ez un momentu netan futbol zelaian, ari ote diren elkarren kin eta elkarren kontra jokatzen jatorri ezberdinetako lagunak, edo oraindik ez diren iritsi?
1: Ba, begira, oraindik ez dira hasi, baina hasteko prestaketa guztiak egiten ari dira momentu honetan. Zuk esan duzun bezala, Gal futbol zelaian gaude, Irunen, Real Unionen futbol zelai honetan sekulain gertu, ez naiz ni hemen egon, belarrusaina...
0: Gertu edo ja barruan zaude?
1: Ez. Barruan ez nago, barruan daude gaurko protagonistak, vale. Gorka, zuk esan duzun bezala, jatorri diferenteak dituzten gazteak, eta hain gazteak ere, ze gaur ona bizitari etorri direnak Donostiako zentro batean, UBA zentroan dauden adin txikiko etorkinak dira. Bakarrik iritsi dira, gu gauden toki honetara, jatorri oso diferentetakoak esan dugun bezala, Maroko, Senegal, Mali, Argeliako gaztetxoak dira, adin txikikoak denak, eta gaur ona bisitan etorri dira, 14 lagun daude guztira, euren ezitzaileak lagun dituztela, Iruna etorri dira, eta lehen da bizi egin dutena da, estadio honen sarreran denak elkartu, harrera egin diete, Real Unioneko hemengo arduradunek, eta bisita bat egiteko gonbitea egin diete, eta sartu dira barrura, eta hasi dira, bisita hori egiten Borjarekin.
2: Si ganas al final, el Aston Villa, vale, de alguna manera sabéis, el que ha ganado, nosotros estamos ahora vinculados al Aston Villa, y él es el entrenador, y vais a conocer a su hermano, que es el presidente del club, que va a venir ahora, digo, también.
1: Unai Emeriri buruz ari da, Borja.
0: Aston Villa, kontrolatzailearen
1: hori da. Eta, bueno, la bizitan, txaloak, giro ederrean egin dute, hemen Real Unioneko zelai honetara egindako bisita. Eta gero, poliki-poliki, igo dira zelaira. Eta jarri dituzte, gonbidatu hauek, etorkin adin txikiko hauek, bip aulkietan, ala xe esan die Borjak, gaur zuek zarete guretzako bipik haundienak, eseri, hartu lekua eta begiratu, ikusi zelaia.
3: A todos los jugadores del club, cuando inician aquí y vienen, subimos con ellos muchas veces y hablamos de que la propia disposición del campo, por donde estamos en una frontera, estamos al lado de Francia, de Navarra, os decía, al otro lado, hace que seamos un club que tenemos
1: egi
3: que
1: esan,
3: tener.
1: Ikuspegi zoragarria dauka, eta batez ere bip aulkiak dauden toki horretan, ikuspegi zoragarria dago, alde batera iparraldeko mendiak ikusten dira, beste alde batera Nafarroa, Gipuzkoa, bueno, zoragarri dago Gal estadio hau, eta berez, hemen gu gauden zelai honetan, gaur etztu inor jokatuko, hauek bakarrik, eta zelai erdian, eta belar naturala daukan zelaia, ez artifiziala.
0: Ondo zaindua dago belarra, Arantxa, berde.
1: Bai, ondo zaindua dago. Eta hemen dira Real Unioneko bi jokalari, gaur ohorezko talde horrekin eta gonbidatua den talde horrekin jokatuko dutena. Esan behar duguna da, eta hori hasieratik aipatu dute, nahasian jokatuko dute. Bizitan etorri diren adin txikiko etorkin hoiek eta hemen Real Unionen jokoan ari direnak, nahasi egingo dituzte eta hola sortuko dituzte bi talde. June, zuk badakizu zeinekin jokatu behar duzun?
4: Bueno, egunon, ni etorri naiz pixkat bultu egitea, ze badut...
1: lesionatuta zaude?
4: Bai, baina, bueno, jokatzeko prest.
1: Pixka bat bai, ez?
4: Bai, oza, gogo askokin etorri naiz, eta... Bai.
1: Zer iruditzen zaizu horrelako topaketa bat egitea zuen klubak?
4: Ba, neri izugarria iruditzen zaitu. Azkenian futbola dela elkartzen gaituen zerbait, ez duela importa... nungoak dire, nungoak eran, azkenean afizioak eta dana ba, igualak ditugula, eta kirol batek hola elkartia guztioi jolasteko partido bat, ba, zoragarria dala.
1: Beraiei zuen indumentaria oparitu diezue, prest zeukaten, hortxe, bakoitzak bere hartzeko, denok txuri beltxez jantziko zarete, hori da, eta Real Unionen koloreak hoiek direlako, ezta? Eta hemen gaur denak berdin-berdin izango zarete, ez? Eta horrek balio du, futbolean, bueno, naiz eta futbolean askotan kompetibitate handia dagoen.
4: Bai, hori da, azkenian usteet gestu polita eta garrantzitsua dela, azkenian denak aritzeko bai, bastakit iguala jantzita eta dena hori puntxo bat ematen ditela baita uste dut, azkenian gero ba, beraien etxera edo kamiseta hori eramatera baita polita dela.
1: Bai, hori esan die, Borjak, ez? Hau eraman eta badakigu denok, ez? Futboleko kamiseta bat jazten dugunean deno sentitzen gara herrialde horretakoago, esan dezagun, ez? Eta zuek ere, ba, nahi baldin baduzu behintzat, hortxe daukazue, Irungo Real Unionen kamiseta hori. Zuk, zenba denbora dara mazu hemen?
4: Nik hiru urte dara matemen, ja, parte hartzen klub honetan.
1: Hiru urte, orduan sartu zirelako emakumezkoak Real Unionen, ez da? Orain dela hiru urte daukate emakumezkoen taldea hemen, eta egiten duzu jokatu eta gainera entrenatu.
4: Bai, bai, bai, oso konten.
1: Ba, bi bazu. Zuek ere badaukaz delana eta futbolean berdin xamar sentitzen. Juan Diego ere gurekin dago, sortzez kolombiarra, baina zenbat denbora daramazu Irunen, Juan?
5: Dela bi urte torri naiz, eta ba, oso pozik nago hemen egoteagatik, eta eskeraz ikasagatik.
1: Eta nolatan etorri zinen, Iruna?
5: Nolatan zinen.
1: Nola etorri zara, nola iritsi zara Irunaino Kolombiatik, noiz irten da, edo zergatik, edo familian, edo?
5: Familiagatik, aita etorri zen urte bat baino lehenago, eta esan zigun etortzeko, eta gustatu zaigun, zizaigun, eta torri ginen.
1: Futbola asko gustatzen zaizu?
5: Bai, bai, jakina. Aizko gozatzen zait, eta oso pozik hemen hogeetagatik, galunen jolazteagatik.
1: Eta gaurko gonbidatu hauekin, zer sentitzen duzu? Zer nolako partida izango da gaurkoa?
5: Izen zait, muiendo polit bat, egindakoagatik, beraiek hemengoa izango alira bezala, nire bezala, etorri naiz kanpotik, eta oso polita.
1: Bueno, ea zer esaten duen taldeko, bueno, uste dut joan egin behar duzuela, ze zuen zain daude uste dut partida azteko, ez, edo?
5: Bai.
1: Bai, jokatu egin behar duzu, ez? Bueno, amila esker handi bat amaraunean izateagatik, June eta Juan Diego eta zoazte, badoa, zorain, zelaira, zeia zelaian dena iaia prest daukate, jarri dituzte bi ateak eta txalekoak jantzi dituzte, bere izteko batzuk eta besteak, eta hortxe, hasiko dute laizter partida.
6: Eta gero bazkaria ez da, Arantxa? Gero bazkaldu.
1: Hori da, hori da.
6: Elkarrekin, denak, elkarrekin bizilagunak proiektuaren arima hori da, ez, elkarrekin bazkaltzea jatorri ezberdinetako jendeak eta hori egingo dute justu, jokatu eta gero bazkaldu.
1: Bueno, Borjak esan dio, bueno, guk hemen prestatu dugu alako, bai, bazkari merienda alako zerbait, ezta? Eta gero zuek nahi duzuen egin dezakezue. Hemen partida bat ere jokatuko da eta elkarrekin ikus dezakegu partida hori, paseo bat ematera joan gaitezke. Bueno, azken finean, nahasian, behintzat, pasako dutela gaur arratsaldea, ezta? Biztilagunaken helburua hori delako. Elkarrekin, hori da. Elkarrekin, baz esango dugu, bizitza normala egitean denok nahaztean egin behar nukeen bezala, baina bizilagun bixe da azkenean indartzen duena, ez da?
6: Arantxa, ez dakit mugitu egin zaren, mugitu egin zara edo zerbait?
1: Doan, bai.
6: Bai, ba, momentu batzuetan seinale galtzen bai, hasi gara,
1: zer, okerra guntzuten zait?
6: Orain ondo, baina momentu batean ez dakit mugitu egin zaren edo?
1: Orain ondo.
6: Orain ondo.
1: Bai. Bale, ba, Igor Emerirekin gaude, Unairen anaia bera, gure entzule segurazki Unai Emeri ezagutuko dute gehiago, baina Igor ere bai, ze besteak beste EITB-ko korrespontsal izan genuen Baionan, eta gogoratzen gara oraindik ere Igor Emerirekin, bera da, Real Unioneko presidentea une honetan. Ze estanpa polita daukagune?
7: Ba, bai, egunon, ederra benetan, giro ederra daukagu, eta barruan ikusten ere girena, oraintxe argazki bate daute, eta hasiko dira hor jokatzen eta gozatzen batez ere, eta hori da gorko egunaren xede hori zen, elkartzea eta kirolaren bitartez ba momentu ederrau bizitzea bereien artean.
1: ekintza inklusibo bat egitea, ezta? Sosarrazakeriaren bizilagunak programaren barruan zezuek Real Unionen hori badaukazue, bestela ere, ezta? Kirolin edo izeneko programa bat burutzen duzue, ez dakit esklusio egoeran dauden edo jendearekin egiten duzue alegin bat futbolaren bitartez hori dena nahasteko eta pixka normalizatzeko.
7: Bai, Europako POCTEFA proiektu baten barruan gaude sartuta Real Unión bezala, Kirolin izeneko proiektu horretan eta da kolektibo zaurgarrien integrazio sozial hori lortzea edo bultzatzea jarduera fisikoaren bitartez eta horako ekimenetan parte hartzea uste dute egin beharra dagoela eta gainera erantzun gizuna handi daukagulako klubek, batez ere Real Unión bezalako klubek eta klub garrantzitsuak azkenean instituzioa bezala gerelako eta jendez komunizatzeko aukera hori daukagulako, erantzun gizuna hori uste dute handia dela guretzat.
1: Eta zerrote dauka futbolak, Gorka? Ze, iritsi direnean, 14 mutiko hauek, zedena mutikoak dira, iritsi direnean, adin txikiko etorkin hauek, esan dugu, bai, atorri oso diferentetakoak, Maroko, Senegal, Mali, Argeliako mutikoak daude hemen, bakarrik iritsi dira ona, eta hemen txe, zentro batean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zentro batean bizi dira, eta nola ireki zaizkien begiak barrura sartu direnean, eta batez ere Gorka, sartu direnean Real Unionek dauzkan lau kopa hoiek dituen aretoan. Zer dauka futbolak horren besteko erakargarritasuna izateko mundu guztiko bizilagunen artean?
7: Ba, kasu hontan historia handia dauka klubak, eta orduan egon ziren belaunaldi guzti horiek oraindik presente daude, eta gu adibidez, edo ni adibidez presidente bezala hementxe nago, familia hemen dago sartuta, gure aitona hemen egon zelako, nire aita egon zelako ere, nire osaba ere, eta azkenean bereingatik gu gaude hemen orain, eta hortik aurrera indarra daukan, alene ipatzen erantzunkizuna, eta balioak hemen bultzate ditugunak, gure hiru balio haundienak dira konpromisua, errespetua eta familia, bi hiruiek dira guk bultzatzen ditugunak, garatzen saietzen ari erenak hemen egunerokotasunean, eta nik uste dut hori dela indarrik haundiena.
1: Gaur familia handitu egingo duzue, gaurtik aurrera, seguro hau de?
7: Bai, eta gainera zuke ipatzen zenuna, zabaldu izkiegu gateak, baina guk urtean zehar eta beti saiatzen gara klub irekia izaten, gainera mugazgaindiko gune hontan gaudela, Bidasoa hortxe dago, Hendaia, Hondarribi, Irun, baina pixkate aratago junda baita Nafarro hor dago, eta hau beti ulertu dugu kluba irekia izan behar dut, ateak beti izan behar direla irekiak, Juan Diego kasu bezala, Ilunantxi bertan baita, eto eiren gazte horiek ikusita zelai barruan.
1: Gainera futbolaren hizkuntza denek ulertzen dute, ezta? Ez dago ezer esplikatu beharrik, ja baloia martxan dago.
7: Ez, eta batez ere gaine ikuste direlako irribarre asko eta hori da politena hori nahi desan gozatzen ari dela. Eta gu ere, gureak bertan parte hartzen direne jokalariak, entrenatzaileak, uste dute asko disfrutatuko dutela gorkoan.
1: Guk ere alaxe uste dugu, bat bere atezain eskularruak hartuta etorri da, Donostiatik, Iruna, bereak hartuta etorri da, pentsa nola,
6: eta zen batera jo
1: biziduten futbola. Bai, oso hitz politak esaten ari gara hemen, Igor, baina futbolean bestelako irudiak ere ikusten dira, Bestelako irudiak ere ikusten dira, lehiakortasun iztugarria, batzuetan joko itxusi xamarra, zelaian, irainak, ez da, Gorka?
6: Eta azken aldean erasoren bat edo beste ere, bai, ikusi dugu Espainiako ligan adibidez, ez da, ukabilkadaren bat ere, bai?
7: Bai, olakoak hori guztia kontrolatzea ez da erraxa, baina bai dela gure lana eta klubetan hori saiatu harri eragu modu batean kontrolatzen edo bintzate transmititzen gure jokalariei, zein entrenatzailei, zein familieri ere, eta hortan gu eta klub asko gerozta gehiago lanien gaude hori mintzate beste modu batean tratatzeko.
6: Futbola bera balore honez jantzteko eta balore horiek ero zabaltzeko hasiera jokatzen, ez da? Lantxa horren zuten dira oiu batzu?
1: Bai, ez da, bai, urrun xamar daude.
6: Zomatu giro aldaketa ja,
1: Bai, justu zelaiaren beste aldean daude, beste erdian, esan dugun bezala erdibitu egin dute belar naturalez ustezko zelai hau, eta erdi batean ari dira jokatzen, batzuek ba Real Unioneko jantzi txuri beltzorrekin, eta bestatzuk soinean txaleko horiska hori dutela. Eta bai, esan duguna, ez dago zer esplikatu beharrik, ederki asko ari dira, eta ez duk entzuten dituzu zaratak, guk hemen hurbiletik gehiago. Jon Aranguren ere gurekin dago, beraz osarrazakeriak elkartetik etorri da. Azken finean, elkarte hori delako, onelako ekimenak martxan jartzen dituena. Jon, Irunen badira gaur aukera bat baino gehiago, jatorri ezberdinetako bizilagunekin bat egin eta Gorkak esan duen bezala otordua egiteko, baina hau oso berezia da.
8: Bai, oso berezia da. Baina batera ere badaude beste hiru ekintza edo antolaketa gehiago. Aurten iriki dugu iriki dugu nori bideratu, norengan bideratzea. Eta gilditzen zaitzaikun kampuan erteriak, orduan, bai Real Union, bai bat atletismo taldea hemen irungoa, bai Playa Hondi eskolatik, eta bai, falta zait laugarrena.
1: Bai, uste dut talde feministaren bat zela tartean, ez da?
8: Bai, hori da, talde feminista bat eta etxeko trabajadoras.
1: Etxeko langileak, tartean gonbidatu dituzte beraiek.
8: Orduan ere lau baskaria hauek berezia daude. Bestaldetik ere badaude 6-7 dakigu seguru azken momentu arte ez baitakigu, 6-7 baskari familitarteko tartean. Eta importante ez aurten zagunuke hori zabaldu dugula kanpoan gelditzen zen talde hau, gazteriana normalian ez dute etxerik edo gora jota bere gurasoekin bizi dira. Orduan harreman hor lortzea pixka zaila da, eta gure helburua da azkenean ez ezagunari beldurrorik entzea eta ikustea da. Pertsona gerala denok, ezken fina.
6: Eta horretarako balia larri izan daiteke bai futbola, eta baita gastronomia bera ere, otordu bat egitea ere, bizilagunak proiektuari esker. Ba, eskerrak emango dizkiegu, bai Igor Emeriri, Real Unioneko presidenteari, Juan Diegori, Juneri, oraintxe bertan zurekin dagoen Jon Aranguren ere bai, sosarrazakeriakoari, gaur bizilagunak eguna, eta gaur zenbat eta zenbat jendek ezagutuko duen elkarre, eta zenbat jendek galduko dion beldurra ez ezagunari, mai baten bueltan, edo futbol zelai baten bueltan esate baterako. Eskerrik asko eta mejor dizuela, mila esker.
9: Vale, mila esker zuei.

0: Honekin erregen baia ematen duen musika, honekin ematen du hiru erregen baian gaudela. Oraindik ez, oraindik ez amara una saioan zaudete, baina dena den gaur, hiru erregen baia berezia izango da, eh? Arratsaleko ordu bat eta hogei aldera, hiru erregen baia berezia abiatuko da, izan ere, erreginaren kopako finala jokatuko da, Donostiako Ilunben. Espainiako ligako zortzi talde ari dira ostiralean hasitako txapelketa horretan parte hartzen, eta tartean nola ez, Donostiako bera-bera taldeko kideak, txapelketako favorito izan dira beraiek hasieratik, eta sufrituta bada ere, atzo iluntzean lotutako sarikapena, ba, gaur praktikan jarriko dute, gaur finalera iritsiko dira, Pontevedrako Atletiko Guardesen aurka jokatuko baitute erreginaren kopako final hori. Esan dugu ordu bat eta hogeian horren guztiaren berri emango dizuete Maitane Urbietak eta Txetxu Urbietak. Ez dira nahi arrebak, eh? Naiz eta biek Urbieta bizena duten. Eta momentu honetan fanzonean Olatz Balda lankidea dugu Ilunbeko fanzone horretan. Olatz Balda! Zegiro, zuere mailu bezala zabiltza, eh? Horain txen musikarien artean, oh, isindu dira orain.
1: Justo, orain isindu dira,
0: gaina. Zer den zuzeneko kontua, eh? Justu, justu, paso eman eta atzeko musika isindu.
1: Orain abiatuko
0: dut. Berri zer da.
1: Ez da batuka da. Nik uste hauek dira aurkariak, Pontevedrako...
0: Ah, bomboa da ordua.
1: Guardes, aguardes etiketorretakoak. Eta badakizu Galizian rondaiak egiten direla, perkusiarekin jotzen dituzte instrumentu asko. Eta nik uste dut horrelako gauza txiki bat ekarren nahi izan dutela. Zer normalean rondaiak oso hundiak izaten dira, eta horrelako talde txiki bat ekarre dute, eta hemen da biltza Ilunberen kapo kaldea, ba, bueno, ba, giroa sortzen. Zain, bestela ere, musika badago, jolasak badaude, jendea, bazkaltzen ari da uneotan, talo postua dago eta sekulako ilara dago, merchandisinga ere erosten ari dira batzuk, ba, azkeneko kamisetak, azkeneko bufandak, jolasean daude fanzone honetan, zaletuen gune honetan, aur batzuk ere, eskubaloi talde, eskubaloi partida txikiak egiten ari dira.
0: Eta hor goiu batzuk ere entzuten ditugu, kantiko batzuk ari gara entzuten horratzean, ez dakit mikrofonoa urbildu dezakezu, edo?
1: Bestaldean daudetan.
0: Entzuten zaie. Bai, isitu pixka bat, horaz, isitu.
1: A ber.
0: Gero tazkarrago ari dira, hor, kantari.
1: Hori da, hori martxartuko dute berriz ere bina.
0: Bai, hauek aurkariak dira, beraren aurkariak
1: dira. Hauek aurkariak dira, eta uneotan ari dira ufandak... Goruntz eta astintzen
0: Atletico
1: eta
0: saltoka guardes,
1: eta oiuka Atletico Guardesekoak, hori da ba. 1200 metro kuadrauetan sekulako giroa dago, 4000 lagun egon ziren atzo semifinaletan eta ba, antzeko parezido, ibiliko dira gaur ere, eta sekulako giroa esan dugun bezala, bueno, jendearekin ibili gara izketan, eta galdetu diegu ea zer egingo duten gaur, nola ospatuko duten eta zerrolako giroa dagoen bereik kontatu digute, ea entzuteko aukera badu.
2: Giro polita, final polita horretik, eta urduritasunakin ere.
1: Familian lagun artean etorri zarete, nola etorri zarete?
2: Pues familia eta lagunak, animatzea, talde guztia, eta ere zike maitan eta xulari ere, eta hoxe, ba, disfrutatzea, finalaz.
1: Bereziki, oiei, zuen ezagunak direlako, zuen familiako kideak direlako, zuen lagunak direlako?
2: Bai, kuadriako etorriak, kuadriako eta familikoak, gurasoak eta mona, eta beha eta zizurtatzeare, bai.
1: Zer, egingo duzu, irabazte malema dute?
2: Ospatu.
1: Nola?
2: Asko ospatu. Nola ez dakit, kusiko deu, baina ospatu seguro.
1: Momentuz bazkaltzen, imaginatzen dut, indarrak hartzen, gero dan emateko han publiko bezala?
2: Hoixe, pintxo batzu jan, pixkatean, indarrak hartu eta animatzea.
1: A ber, merchandisingean, zer saltzen duzu egeien, zer saltzen da egeien?
3: Zer saltzen da, ba, aurten danetik. Benetan, bueno, batez ere igual, ba, kopakoak, ez? Kopakoa igual gehiago, agian gehiago ikusi, gelditzen gara, lau kamiseta.
1: Ze kopakoak dira, kamiseta urdinak, ez da?
3: Kamiseta urdinak, bai, horiek. Horiek egin dute berria, orain kopakoa. Gero, da, kagu, ligakoa, eta asko saltzen dira baita, eta gero ba zer dago? Ah, bueno, urdina eta laranja daukagu, kopa denboraletakoa.
1: Esan didazu, gelditu gabe pasatu zuela goiza. Jendea erosi dabil bereziki gaur azken egunean finalerako ondo jantzeko.
3: Hasi ginen lehen egunetik, osea, lehen egunean ere, osea, ostiralean asko saldu genuen, atzo baita. Eta gauria finala denez, baina ikusten du ja dana arrasatuta. Osea que ba oso gustora gaude.
1: Kaina eskuan hartuta?
4: Bai.
1: Eta partidurako prest imaginatzen dut?
4: Bai, itxoiten ja, osea que a ber aigatzen da orduan eta a ber segitzen dugun.
1: Eskola instaleak betidanik imaginatzen dut final honek garrantzia handi izango duela.
4: Hombre, ba bai. Ta gainera etxean jokatzen balin bada, ba gehiago oraindik kan, osea que.
1: Zer egingo duzu irabazten balin badu?
4: Festa. Bueno, es asko gero gehiatu inber dugu, osea que baina bueno, bizkatxo bat egingo dugu, hori bai.
1: Eta porrarik edo egin duzue?
4: Es. Etorria ni hortik daukat familia, etorria a la aventura, baina bueno. Uste dugu irabaziko dugula, osea que.
0: Bueno, hitz bakar batekin labur bildu daiteke zer egingo duten irabazten baldin badute, festa.
1: Festa, eta listo, festa. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago. Aia, ma, parez pare ditugu, beste bikide jantzita, errauskin egisa jantzita, peluka eta guzti.
0: Bigizon,
1: adineko.
0: Itz egin dezakezu bera jakin, ezakituzko
1: dut. Ai, saiatuko gara, hemen ditut bigo biatuak, orain, egin behar dugu, sekulako, trikin, guazen, gerturatu.
0: Errauskine pare.
1: Bi errauskine. Ai, badi joaz.
0: Parrez adidera inguruan,
1: Ai, ez... Bueno, adijoaz gorka alde egin dute.
0: Adineko bigizon errauskin ez jantzita.
1: Bai, bai.
0: Ze soineko, nolako soinekoarekin? Ze kolonekoa?
1: Bueno, zera, horia eta urdina. Peluka eta guzti, lazo eta guzti ikusi ditugu. Gero saiatuko, bueno, ahi ze pena. Hortxe da bintza, batetik bestera.
0: Portaventura bezala, orduan. Zapatean errauskin jasaltzen zaizu,
1: Ah, batoz.
0: Mickey Mouse eta
1: batoz. Ah, txartela erostera. Ez dakit euskal iztunek izango dira, saiatuko gara. Kaixo, egunon.
5: Ui, egunon, erderaz?
1: Euskeraz?
5: Ez.
1: Ai, ze pena. Zergatik etorri dira horrela jantzita, badakigu lagunak esango kontu.
5: Hone, ermoarra di. Eta euren afizinio dira, ba, holantxe jantzietu urte partidu eta da, así que... La, ba, dieta jende por libre, jaten amon.
0: Partida guztietara horrela jantzita.
1: Eta beti printzesa bezala jantzen dira edo...
5: Momentu egun espezial eta bagarrik.
1: Ah, bale, bale. Finaletarako bakarrik.
0: Eta zergatik?
1: Baina zergatik?
5: Ui, uri, galdetu.
1: Zergatik? Atzekoan.
6: Pero por qué?
1: Ez dago oso argi. Zorbalutekin gora egiten dute.
6: Berari.
1: Bai.
6: Bai. Finali partiduan, eta ja... Beti,
1: final. Ya Beti, era el gustito normal.
6: Bai.
1: Vale, vale. Bueno, ikusten duzu, giro paregabea dugula, giro paregabea hemen.
0: Giro paregabea eta errauskine parea ere, bai.
1: Eta errauskine parea ere, asko dago olako ospatzeko, jo, pentsatu behar dugu, gauza asko egiten ari direla bera-berako emakumezkoen taldean, gauza asko egiten ari dira, lorpenak ez dira gutxi, 10 liga dituzte, azken 3 kopak jarraian irabazi dituzte, hau 10garrena izango litzateke, azken bi urtean superkopa, liga eta kopa irabazi dituzte.
0: Dena tripletea.
1: Dena, aurten ere hori egiteko aukera badute, erreginaren kopako finalean dira jada, eta datorren astea maziko dira ligako playoffekin porriño taldearen aurka. Momentu honetan Gorka, Euskal Herrian palmaresik honena duen kluba da, oso momentu ona zaleentzat, eta baita klubarentzat ere, eta bereziki atzetik datozen hoientzat, Arrobiarentzat, eta Arrobiko bikide ditut hemen, Arrobi horren parte dira, Ane Ezpeleta eta Naroa Porta, ez da 15 eta 16 urte besterik ez, eta hemen hone augustia bizitzen klubetik bertatik, egun honeska.
7: Egunon.
1: Nola ari zarete bizitzen augustia, ze oso urte honak dira taldearen zat, ezakit klubean nabaritzen duzuen presioa, maila eman behar duzuela, ba, beste kategorietan ere, Ane?
7: Hombre, ba, egia esan, atzoko semiak oso gogorrak izan ziren, ze partidoa azkeneko momentu arte, ba, tentsioa asko bizi izan genuen, eta nahiko gaizki, baina bukaeran asko zelebratu egin genuen. Eta egia esan, klubean gure ganez dago hainbeste presiorik, ba, beti saiatzen garelako aldugun oberen egiten. Taldean lan egiten azkenean, ba... Asteetan eta hilabetetan lan egiten aldugun guztia eta pues talde bezala esperientzia bizitzen.
1: Naroa, motivazioa iristen zaizuen hola baitz, ezkenean dena irabazteak izan beharko dut beste taldeetan ere eragina.
8: Bai, azkerean baiek irabazte dutenean goz emazionatua jartzen geha eta ere gure ere eragiten dugu ba, zenbat emozio onak eta hori.
1: Zuek balduzu erreferenterik taldean, ane? Zuek balduzu horrela jokalariren bat esaten duzu, ba? Nik haunditan horrelako izan nahi dut. Hemen dik urte batzuetara horrelako izan nahi dut.
7: Hombre, ba, egia san nik uste guztea daukagola norbait erreferente bezala. Niri ba, gertutik bizitze dudan pena Elene Fresko edo Jana Murgion da izan daitezke. Ze azkenean ba, oso gertu dauzkagun pertsonak dira, biak oso jatorrak, gura adineko, ez diak bi gura adinekoak, baina oso oso gertu. Ta guretzat ikustea horrelako bi taldeki de klubekoak hain momentu honak bizitzen lehenengo taldearekin, garrantzitsua, impresionante, osea, niretzat oso referente honak dira biak.
1: Imaginatzen dut, maila honetan jokatzeak, lehen lerroan egoteak eta beti guztia irabazteak, eragindu duela nola bai, ba, jendeak gehiago eta gehiago ezagutzea bera, jendeak gehiago eta gero eta gehiago itzegitea, ba, eskubaloiaren inguruan, ez dakizuen inguruan ere, gero eta gehiago itzegiten den eskubaloiaren inguruan, aroa?
8: Ba, guru inguruan ezain beste, baina lehenengo mailako eta bai, bastante jente ezagutzen ditu eta seguramente mengo guztia dakite zein dien eta erreferente bat daukate beraien jarraitzeko.
1: Lehen taldeko kideak bilduta egongo dira orain, ane, baino zuek, bueno, kontzentratuta egongo dira, imaginatzen dugu, zuek partida aurreko momentu honetarako zer mezu bidaliko zeniek?
7: Ba, egia san, ez deak izan esan.
0: Bueno, agian animatu beharko ditugu. Entzun ditugu, Pontevedrako Atletiko Guardesekoak entzun ditugu oiuka eta kantikoak eginez. Kantatu dezatela zerbait, da animo lehen batean.
1: Nolakoak dira bera-beraren oiuak?
7: Bueno, ba, egia san, ilumen asko entzuten da bera-bera. Ze azke, oza, partido guztietan ia ilume guztia bera-berekin egon da.
0: Bueno, praktikatu dezatela pixka bat, berotu dezatela, ea, animo horiek.
1: Ai, lotxatzen dira, Gorka. Es que claro, bien, era
0: verdad, como parece. Cantaren bat, horrela armailetan
1: kantatzen dutena. Cantaren bat, bitxia edo. Ai, lotxa egin ditut biak. Bata besteari begiratzen. Claro, Gorka, magosta masei urte, zen nahi duzu. Beno, Euskal Herria oso den aurrean kantatzen dutena.
0: Agian kantatuko dute, bera. Agian hori kantatzen dute, zori ez, ez?
1: Ez uste, elkerre begira, eta ez, ez. Bueno, eta jende asko esan digu, zer egingo duzu irabazte palma du? Festa. Zuk zer egingo duzue?
7: Festa baita, nola ospatuko duzu, taldearekin bazkatzea, ospatu dena beste Copa la Reina bat, eske zin dut, oza ez dakit, imaginatzen ainaiz momentu hori bizitzen.
1: Porrarik egin duzuen, aroa, zuk baduzue porrarik egin da?
8: Ez da gau porra gina, baina irabaziko dula badakigu.
1: Hori badakizue, hori ziu. Eta daukazu ez, da?
8: Bai, hori bai, seguru, eta egongo gehala animatzen amaiera arte, galdu edo irabazi hor egongo gehala armaietan.
0: Ze ona hori.
1: Ze, ane, ez da erresa gaur duten aurkaria, bi partidu izan dituzte ligan taldearen aurka, eta, bueno, ba, hor batean empate, bestean galdu, ez da erresa, erronkatza daukazue, baina, bueno, animokikin igual.
7: Gu beti irabazteko prest, osea, taldearekin borrokatzeko, animatzeko, naroak esan du bezala azkeneko momentura arte animatzen taldea, eta ez zaigu inporta zer egin irabazi edo galdu, ze gu beti afizio bezala talderaekin egongo gea eta prest gaude, ba, guztizitzeko eta guztia egiteko.
0: Bueno, hortxe, bera-berako kadeteak, anezpeletan, aroa portaz, beretan izugarria da bera-bera taldea lortzen ari dena azken urte hauetan, bi triplete, aurten ere hirugarrena egiteko bidean, eta gaur, erreginaren kopako final hori, ordu bat eta hogeian, euskaderratiak zuzenean emango dizue final hori, Txetxu eta Maitane Urbietaren eskutik, eta olatz, segi iroa dagoen, fanzone horretan.
1: Gainera guzti atera zaigu orain txeberretan, earkin,
0: nautamotea. Errauskine horiekin zela ardaska izango den horre.
1: Ea nola gueltatzen diren errauskine horiek, ero.
0: Bai, azte bururo bezala, ardaska, zintzur guztitzea, eta dena, ez da faltako.
1: Beti dugu aitzakiaren bat, kabra kirola, ba, osondo.
0: Hori da, kontua da, edo zein dela aitzakia beti festan ibiltzea. Hola, txuskarrik asko, gero arte.
1: Gero arte.

0: soinu fikzioa, Wow plataformaen entzungai.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Ez begiratu, mesedez, aiora enparantza, Aitor Altuna, ez nazazue begiratu, ze gerratu zait gauza bat.
1: Ze pasa zait, pasa zait.
0: Buskatu zait, oraintxe, barraguetako kremaiera.
1: Bueno, mesedez.
2: Ahi ba, ahi ba.
0: Buskatu egin zait. Ez digo musika, zergatik iko duzu, musika zer da hori.
1: Kremaiera konpondu ezaztun.
0: Ezin da, gertatu dana da, kremaierak itxita jarraitzen du, baina azpikaldetik ireki egin da, badakizu irekitzen denean kontrako aldetik.
1: Ez begiratu.
0: Tapatu, bueno, ya zazar ikusten, eh? Ez zazar ikusten, asai, eh?
2: Ez que kremaiaren ez da normala.
0: Ez da emezortzi urtetik gorako entzako programa bat, asai. Kremaiera, ez da.
2: Ez da, ez
0: dira parte honekoak.
1: Bai, oain, behin pasan gozta bat egatik, sartu behar zu kremaierekin.
2: Ai, ora, behin pasatu, ez da behin pasatu. Eman despezer, estuntxe, bragueta, mochila, loztaku. Zeman loztaku, eta ya zakarreta.
1: Nola nabaitzen dan, izan zela udalekutako monitorea. Nola nabaitzen dan. Loztakuak.
2: Arro, ai, ora.
1: Zainik pentsatzen du loztakuetan.
2: Arro.
1: Gaur egun, adinontan, loztakuak. Zakit.
2: Bueno. Ez dakitzen ez beharko zuen lozaku hon bat, ondo iztean lozaku bat, aiora.
1: Jarrin perdible batzuk, esan danak irten bidea.
0: Ja, baina zartzara, kremaiaren kontrakoa, Aitor?
2: Ni kontrakoa.
0: Kremaiaren kontrakoa zara?
2: Kremaiaren kontrakoa eta botoien aldekoa.
0: Ah, botoien aldekoa. Bai. Ba, egia da, nire barraketa honek botoiak izan balitu, eritzateke horrela puzkatu.
1: Botoiak ere erortzen dira, eta puzkatzen dira. Ze pentsatzen zute, eta asko zailagoa da bilatzea. Berdina dan botoi bat, ze jarriko ezu batean botoi bat, desberdina dana?
2: Aiora.
1: Eta aparte, josten dakizu? Esango nuke, ez ez.
2: Aiora, botoi bat josten ez mundu guztiak. Obeto, edo kerrago, tontonak ebai, lotuko botoi bat.
1: Igandean kuadrilean komentatu genuen, eta
0: ez dakit
1: inork.
0: Botoi bat
1: botoi bat jozten. Botoi
2: Bueno, ikasi, ekipo, ikasi.
1: Ikasi, ze behar beharrezko dira, adibidez, motxila batentzat edo maleta batentzat, ez? Ola lotzeitu zuzuk motxilak eta maletak? Botoiekin?
2: Ez, motxilak eta maleta lotzeitu kremaierakin.
1: Ah,
2: ze sistema oso badago botoien kontra, iora.
1: Ah, sistemaren kontu badago.
2: Bai, dena bezala.
1: Politikan sartzen ari gara, ezta? Bai, gure sistema politiko-ekonomikoak bultzatzen du kremaileraren alde egitea, eta botoia alboratzen du. Hori da zure tesia gaur.
2: Bai. Nire tesi nagusia da, oita.
1: Tesi nagusia.
0: Adibidez, botoiak eleganteagoak dira. Ez? Alkandora bat kremaiera duna imaginatzen duzu,
1: Alkandora baten kasuan, igual, ez. Baina, adibidez, soinekoekin, eta nahi balima ez zuzin, eta dotore gelitzea, eta ez ikustea, badaude barrutik jarri ditezken kremaiera batzuk, eta oso disimulatu gelitzen da, eta oso ondo gelitzen da.
2: Eta hor dago arazua. Botoiekin
1: ez dendezu egin.
2: Eta hor dago arazua, zunez, mekanismoat ezkutatzeko. Ezkutatzeko sortuta o kremaiera kontrara bali makazu alkandora bat, soineko bat, gona bat, dana delakoa botoiekin, arro erakustetuzu botoioiek, aiora.
1: Bira, abildua inigo aranburu, osea, zei irutzez aizu, dana jarri bardala botoiekin, hori horrek soluzionatuko dula.
2: Lotu behar da noi, ezkutatu behar badezu kremaiera, hoi da lotxatu itezela kremaiera biztan eramateaz,
1: bai.
2: Hau da, seguru, hiru botoik hobeto konponduko dutela arazoi.
1: Irutzi zaizu.
2: Bai. Eta arpegizua.
1: Adibidez, ez Everestea june badezu demagun, ez mendi altu bat ilona ezula, ze jungoztea txamarra batekin botoiduna. Ala kremailerarekin.
2: Aiora, ez zinezun esan da, lozako ez zure zertako behar, tabrongo adibidea jarria, bere Everestea jungo lezen, Everestea ez da ez jungo, aiora. Ez
1: naiz... Ba, igual Everestea ez da jungo, baina Pirineo eta jungo zea.
2: Zalantza mardunak, a ber,
1: zalantza mardunak.
2: Bai, ez zetu uste.
1: Eta txindokira, bueno, guazen jeisten, txindokira jungo zea.
2: Zalantza mardulak ere. Baina bai, mendira joan
1: behar. Bueno, urgulea, oza, jungo zea.
2: Urgulea bai,
0: polvorinera, zerbait hartzera.
1: Hori da, polvorinera jungo zea Donostian neguan kremailere gabeko txamarra batekin.
0: Zerrikituetatik aire hotza sartuko da, ez botoien artean.
1: Horrik ez bat ere mantentzen temperatura.
2: Ni oso pertsona usartan ez aiora.
1: Askotan auztuko zea.
2: Osa usartan ez.
1: Osa usartan zera eta nostalgikoa, ez?
2: Bai.
1: Kremailera asmatu aurreko garaietan gelditu zea. Ezakit, esango nuke, inkluso, Amish izan zaitezkela pixkat.
0: Zer da hori, Amish?
1: Amish dira...
0: Amish,
1: ez da...
0: Amy Winehouse bezala, baina...
1: Amish.
0: Hori zer da?
1: Amishak dira, estatu batuetan dauden... Ez que ezakit ez da nola deitu. Ez da sekta bat.
2: Komunitate bat.
1: Bai, emezortze garra mendean gelditu zianak. Hor, gutxe gora bera.
0: Ta horiek zer erabiltzen dute, kremaiera edo botoia?
1: Botoia.
0: Gara jartan ez kremaiera erik existituko.
1: Aitorrek bezala.
2: Eta askoz gara seguro guak zian.
1: Aitorrek.
2: Estatu batuak aipatu dezun onta. Estatu batuak. Estatuatuak aipatu
1: zuen. Ameriketako estatuatuak.
2: Pare badatu emaneko nituzke, berez bat bakarra, baina bueno, iturri ofizialen arabera...
1: Bi eman nahi ditu baino bat da.
2: Bai, bai. Egia esanguet. Amerikan estatuatuetan...
1: Asmatzen nahi zegoen.
2: Urtean, bai. 200 pertsona, ez dakit nondakaten datu zehatza, baina bueno.
1: Urtean,
2: 2000 barkatu. Urtean, 2000 pertsonak, joan bertza dute urgentzita, kremaierak, hankartean, triskantzaren bueno, bat edo egin dietelako. Bai, eta hori da, egia. Eta botoiek ez dute minik ematen.
3: Baina zer harrapatzen dute? Zer da kremaierekin harrapatzen duten azala?
2: Ba, koitza daukana.
3: Azpikoaren azala?
2: Bai.
3: Poltsa harrapatzen dute?
2: Bai. Poltsa...
3: Eskorrotoa, esaten zailo.
2: Bueno, gauza, ez dakit, ez datuak ez dira, inzeat.
1: Hori da, unibertsuak sistema mantentzeko orekatzeko daukan gauza bakarretako bat. Hori eta buruz oil geltzea zeatela asuntoa.
3: Aizu.
1: Beraz, pozdinago. Horren alde.
3: Buruz oil geratzen alde gu.
1: Eta hankartea harrapatzen alde. Beste zer pasatzen daizu, eh? Beste zer pasatzen, hortaz aparte. Beraz horren alde.
2: Ai, ora gaiztua zea, tio.
1: Gaiztua.
2: Eta bai, eta oso bai. Oso rencorosa ez dela ikuste zaitute.
1: Bai.
2: Bai, landu hori.
1: Landuko dut.
2: Bai.
1: Eskerrik asko. Importanteena, kremallera ala, sexia.
3: Kremallera sexia da.
1: Kremallera erotika.
2: Ai, ora.
1: Kremallerak dira, benetan, ze hasiko zea, momentu intimo baten hor botoiak entzen. Hasiko zea. Ai, ora,
2: asko. Koz erotikoagoa.
1: Askoz erotikoagoa. Tra!
2: Ez, aiora. Ez.
1: Eta
2: listo. Askoz xamurraoa, askoz politagoa, botoien momentua, botoiak endu ezakizu epitikik.
1: Ai, ze xamurra.
3: Barkatu, baina oean zaudenean momentu horretan norbaitekin. Botoiak askatzen astearena, uff, komplikatu xamarra da.
2: Baina polita.
3: Ez da polita.
2: Bai.
3: Ez dios aurkitzen, aurrena botoia...
1: Bueno, meseret.
3: Dios de horquitze, enor botoia, gero ezin diozu askatu. Beldura ematen izu tira egiteak, zekian botoia, pa, apurte dingo da.
1: Egoera hortatik kampo ere, zenbat aliz jarri zu alkandora gaizki, ez ezulako asmatu, ze botoi di joan, ze zulotan, ez dakize, kremalia egin hori guztia aurreztezu. Trak. Ta horrea.
2: Ez dakit, elea, txeseien edo, lan luzen uten, sekomotertzia eta, baino, jo, ez daik, iruitzait, ez dalaen komplikatua, zulotxo batean, ja, prestauta dagona, Prestauta dagon, zulo batean, botoi boro hilo azaitzea.
1: Aitortzen bat, alkandola jartzaitu zuzuk, gutxi,
2: gutxi,
1: gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, eta hori da, ez dakizulako, ez da, erabiltzen, ez botoiak. Botoian alzade ez dituzulako asko, ez dela erabiltzailea, botoi erabiltzailea zu.
2: Erabiltzailea, naiz. Edredoian funda botoiakin. Adibidez ere.
1: Bai, zatekan.
2: Bai, nerea botoiakin da.
1: Botoiakin da.
2: Bai.
3: Nire ere bai.
2: Bez?
3: Nire erredoiaren fundak, botoiakitu.
2: Praktika polita, txupuna. Kremaira bator.
1: Bai, bai, gizu pasatzen den erredoiekin, ez diala izaki bizitunak. Orduan, berdintzaie, ez dute beroa pasatzen, ez dute otzi pasatzen, ez dute denbora horreztu behar, ez dira, azken finean zer dira, erredoiak.
3: Erredoien barruan egon daitezke izaki bizitunak, eh?
1: Hori egia da.
2: Bueno, egia.
1: Posible da, baina...
3: Ekosistema oso bat egon daiteke,
1: baina esan dute nahi dute nada, berdin zaiola. Edre behari, zer jartzen diozu. Pertsona dati, aldiz, bai, importatzea dut erabaki ezak kremailaren alegitea.
3: Aizu, eta, barkatu, politikan askotan hirugarren bidea aipatzen da. Hirugarren bidea izan daiteke agian belkroa,
1: belkroaren alde.
2: Ni ere
1: belkroaren alde.
3: Benetan?
1: Bai.
3: Ez da
1: divertigarria zan txikitan zapatilak jartzea belkroarekin.
2: Erreixa, praktikoa.
1: Bai, eta gero gaine, striptizean ebai, kenduitak ez galtzak oso azkar. Tra, hola! Bo, azken alian dago trarekin.
2: Bai, eta...
3: Bai, pertsianekin ere zantzen, eta batzu ietza joan dure
1: ditu. Bai, bueno, ez que karo, ez dut komunitatearen aldegin.
3: Bale, orduan, striptizak egiteko aproposakoa da belkroa.
1: Bai. Bueno, eta belkro eta gero, belkro falta balin bakaztu, ba, kremallera. Botoiak ja da, antimorbo sistema oso bat.
2: Horra gauzat, kremallerak bere hortan ez dula ekarpen handia gerik egin. Ez da gauza praktikoa, bale gauzak izteko terekitzeko balio du, baina listo. Botoia mila gauztarako balio dute, hoi denok dakigu, tartean, iturri ofizialen arabera hau ere, zenei gaur ezetek herri ez zer, ez da una kontrastatua iturri batekin,
1: baina...
2: botoiak daukate ikuspegi praktikoa, ez gaude guzti alde, bueno, droga trafikoan erabilizan dia botoiak.
3: Droga trafikoan?
2: Eta hau kontatu inbar genuen, zezen unik mendujun hau kontatu gabe, besteak beste Paraguai 2008 bat. Silvio Pechi Rossi, ez da que no le sangoan, aireportua. Maleta batean, 200 eta 49 botoi. Susmagarria. Botoien barruan, 524 gramo droga kokaina. Nahi?
3: Baina bueno, botoiak kalkun, zabaldo egin daitezke barkatu, ez ze botoi klase dira horiek.
2: Ba, botoi...
3: Erditik zabaltzen dira?
2: Nahi, trafikorako botoiak.
1: Alare, barkatu, eh?
2: Barkatu, berrogeita mar, mila dolar usted. Usted.
3: Zerbat botoitan?
2: Berrogeita amasei.
3: Berrogeita meretzi botoi leku txiki batean kabitzen dira.
1: Baina naiz ulertzen, nahi. Zaizea, drogan alde iten? Ja, botoien alde ez. Droga trafikatzeko egokia gidala esan. Bueno. Osa, hori da zure argumentua? Benetan naizea?
2: Oida.
1: Euskadi ratian, irrati publikoan.
2: Irrati publikoak.
1: Kontrolatu zaitez.
2: Irrati publikoak emardu nahi informatu botoiak zertarako balio duten.
1: Drogak txarrak dira, baina erakargarriak. Drogak txarrak dira.
2: Ja.
1: Horrena irakasetzen eskola hortan zu.
2: Eta zanea posiblea irrati publikoa edotea kremaieren alde, denoak igunean kremaiera, denoak igu, eta hori kontrastatuta dago. denoak igu kremaiera Gideon Schumbach, ez dakit oso ondorela esatean, Gideon Schumbach suediarrak patentatu zuen, 1900 da 17an.
1: Abai.
2: Bai, geroztik, aberasten, ibilia beha eta bere familia pentsatzet, hau ere ez nago oso seguru. Baina zer da kontua ez zule behak asmatu, zer da zentzun, kopiatu, zer da, lapurra.
1: Kopiatu. Bea,
2: kopion.
1: Bai, eta?
2: Beste batzuei kopiatu ziren, hori, pues guk egon mardula, botoien aleztea, botoia jarako libreak edo zeinek erabili ditzazke. Izatez, Kristo aurretik, 3000 urte atzea.
1: Mesopotamian.
2: Botoiak erabiltzen zituzten.
1: Mesopotamia.
2: Bai.
3: Jesusek erabiltzen zituen botoiak.
2: Bai.
1: Mira, hori bai ez.
2: Ez dago guztiz kontrastatuta.
1: Nik Jesukristo ikusi dut, eta Jesukristo gri ez diot inoiz botoi bat ikusi. Ez bada iltatuta. Sandalia jistrin batzuk, eta tunika, gaizki jarretako tunika bat. Ez daka botoirik, botoirik ez den ikusi.
2: Jesuse gantzontziluak zezkan lotuta botoi batek.
1: Zeukan gantzontziluik.
2: Maskor baten botoiarekin.
1: Ze maskor.
2: Maskor txiki bat aurkitu zara.
1: Santiago bideiten aizan ez aurkituzun maskor bat. Eta hori jartzezun. Ez da, zebera da botitxeli.
3: Barkatu nik aldura ez maskorra nun zuen Jesusek jarria.
2: Botoi bezala erabiltzezun.
3: Maskor bat.
2: Maskor txiki bat.
3: Gantzontzilotan.
2: Gantzontzioa lotzeko, bai bai. Hau da oso kontrastatua. Ni komunia inunian, hola kontatu ziguten, ahi gora.
3: Zea paizek egitzen nuen zuk jaunartzea.
1: Batekin? Esan nahi dut, oso polita dia, ekarri dituzun datu guztiak, eta ni benetan datu historikoen alde, nago, baina, zuri gaurko argudiak eta oso arraroa da. Esan nahi dut, batetik drogen alde egin duzu. Gero, Jesukristo aipatu duzu, eta Jesukristo erabili duzu botoien alde egiteko, esan ez, maskor bat erabiltzen zula,
3: galtzontzio
1: gisa. Eta guk egin behar dugu orain, botoien alde ze kremailera etzun Gideon horrek asmatu, beste tipo batek asmatu zun.
2: Bai.
1: Dirudinez.
2: Eta privatua da. Software librea bezala, jora. Software librea erabili behar da, no, aki guai.
1: Bueno, este, pues claro.
2: Botoiekin berdin.
1: Orain komunista. Mesez,
2: buru jabetza.
1: Bai.
3: Botoi jabetza.
1: Botoi jabetza.
3: Bueno, datorren asterako ea konpontzen didaten kremaiera hau.
2: A ver.
3: Zeniena ez gai, eh?
1: Zer ni, non baita eramango nuke. Non baita eramango nuke. Eta bitartan imperdible bat jarri eta aurre.
3: Imperdible da jarri.
2: Horrek aurre galtza botoi dunak.
3: Hori da, galtza botoi dunak. Bai, ze kremaierekin ja ezin dut. Oso komplikatuak dira niretzat kremaiera.
1: Borka mesa.
3: Komplexuegiak.
1: Borka mesa.
3: Oso simplean, ez?

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar?

0: Orain zuekin Zubirini Hidalgo Txalo bero bat
1: Hidalgo Hidalgo Barroren inietiko nesioa nahiak Tarleren salakaria Impotentziari Iribarre bat irabazi diozu Kristal kolpatuak Lagun banatuen sintoma Zutaz betetako laukion poltsa bat Eta sortzion Deku kilometro Berriro egiteko

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar?

0: Gazte gaztetatik Euskaltzalea marratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: ikusikabe Zapatka, zapatlau, taletan zugalde Zaina zuzer beren, nola dau Ekuneroko pasunaren irudia Obiatzen zaitik gau, namar urteko hau Zaukakana tozte, irun munipal Zauko patikatzen, fenomeno Zeti zuen alde, eskutik elduta dauka Draptarrek alde
1: Betu berdin, jaerez berdin Goitik berata, gora betik Hainbat futura batutak barua Erreke erreari emateko gutxa Hametxak lortzeko kompromesua Zutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea Zalauken kontrako jota bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu Dortxana bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundenetan Andar jabedun baina gutxi dira Zer, hemen ikitza, no, errekaldetik, no Iguatzezik ateia siniesten Zer bat urteko txabarruan Tipo eta gogorutxik unkutza

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

bizitzan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramako.

gertzean denboran zehar jorratutako balioak xeden tagatazkak.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Gaurko hau zaukakada doz Diru munipal txauko papikartze Fenomeno zeti zuen alde Eskutik elduta dauka traptarrek alde
1: Aretu berdin, jaerez berdin Goitik berata gora betik Hainbat futura batutak barrua Erreke erreari emateko gutxa Hametxak lortzeko kompromesua Txutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea Izaroten kontrako joka bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan Ambasadedun baina gutxi dira Zer, hemen dikitza, non, errekaldetik, nola Iotxe zita gehiasu iesten Txema dukeko txabarruan Diko dago gorutxik ukutxa

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

zaite oso bakarrik. Ez zaite alatu mina, aurtu ginen unetik. Oroitzapenen kutsak, baituta nauka.

0: Eixo, Josu Ezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba launtza hori ematea, launtza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.
2: Gure gatik arte.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Maixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ematen du. Tallarkiak ere bai, laranja. Egun Finlandiar bat nahi nuke izan, zeruan bigarain garituena beti, zurekin izketan jarraitu alizan.